Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Radio Nova News представя Радио книги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Да, Михаил Александрович никъде не можеше да се обади и напразно се възмущаваха и кръщяха Денискин, Глухарьов, Квант и Безкудников. Точно в полунощ 12-мата литератори напуснаха горния етаж и слязоха в ресторанта. Там отново споменаха мислено и с лошо Михаил Александрович, защото, разбира се, всички маси на верандата бяха заети и се наложи да вечерят в красивите, но задушни зали. Точно в полунощ, в първата нещо изгромоля, зазвънтя, пръсна се и заподскача. И веднага тънък мъжки глас бясно закръщя под съпровода на музиката. Алилуя! Беше засвирил прочутия джаз на Грибоедов. Лъсналите от пот лица сякаш засияха, изрисуваните на тавана коне сякаш оживяха, лампите като че светнаха още по-силно. Изведнъж затанцуваха като пуштраклели и двете зали, а след тях затанцува и верандата. Затанцуваха Глухарьов с поетесата Тамара Полумесец, затанцува Квант, затанцува романиста Жукопов с някаква киноактриса в жълта рокля. Танцуваха Драгунски, Чардачки, Нисичкия Денискин с огромната штурман Жорж, танцуваше красивата архитектка Семейкина Гал, здравата притисната от някакъв непознат с бял конопен панталон. Танцуваха свои гости, московчани и хора от провинцията. Писателят Йохан от Кронштадт, някой си Витя Куфтик от Ростов, майче режисьор с моров лиша и върху цялата буза. Танцуваха най-стъкнатите представители на подсекция поезия към Масолит, т.е. Павианов, Богохулски, Сладки, Шпичкин и Адолфина Будзяк. Танцуваха късо подстригани младежи с неизвестни професии и широки от ватените подпънки рамене. Танцуваше някакъв много възрастен с брада, в която се бе оплел стръкче зелен лук. С него танцуваше възрастна, изнорена от малокръвия госпожица в смачкана оранжева купринена рокличка. Плувнали в пот, келнерите носеха над главите си запотени халби бира. Дрезгаво и злобно викаха: «Пардон, гражданино!» Някъде един глас командваше през рупор. Един карски кебаб, две сбуровки, шкембе по-селски. Тънкия глас вече не пееше, а виеше «Алилуя». Грохота на златните чинели в джаза заглушаваше от време на време грохота на съдовете, които миячките спускаха по наклонената плоскост в кухнята. С една дума – ад. А в полунощ в този ад се появи видение. На верандата изникна черно красавец с брадичка като кинжал, облечен във фрак и обгърна с царствен взор своите владения. Ах, мистиците твърдяха, че някога красавецът не носел фрак, а ходел препасан с широк кожен колан, от който стърчали дръжките на пистолети. Косата му черна като гарваново крило била превързана с алена купринена кърпа и той командвал брик, който плавал по Карибско море под черно мъртвешко знаме с череп и две кръстосани кости. Но не, не. Лъжат изкусителите мистици, никакви карибски морета няма на този свят и не плават по тях дръзки пирати и не ги преследва коровета, не се стеля над вълните барутен дим. Нищо няма и нищо не е имало. Виж, онази хилава ли па там, нея я има, както и чугава.

вълна от мъка се надигна при страшната вест за Михаил Александрович. Някой се суетеше, крещеше, че е необходимо още сега, на часа да се напише колективна телеграма и веднага да се изпрати. Но каква телеграма ще попитаме ние и до кого? И защо трябва да се праща? Наистина, до кого? За какво му изтрябва, каквато ще да е телеграма на оня, чийто премазан тил стискат в този момент гумените ръкавици на просектора, чиято шия буде сега с криви игли професора? Той е мъртъв и не му трябва никаква телеграма. Всичко е свършено, да не претоварваме телеграфа.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: Белетристът Безкудников, кротичък, прилично облечен човек с внимателен, але и неуловим поглед, извади часовника си. Стрелката пълзеше към 11. Безкудников чукна с пръст циферблата, посочи го на съседа си, поета Двобрацки, който седеше на масата и от скука си клатеше краката, обути в жълти обувки с гумени подметки. Прекалява, измърмори Двобрацки. На клязма трябва да е артисало момчето. С плътен глас се обади Настасия Лукнишина Непременнова, московско сираче от търговски род, станало писателка. Под псевдонима Штурман Жорж тя пишеше батални морски разкази. «Ще прощавате», смело заговори автора на популярни скетчове за Гривов. «Той и аз бих пинал сега с удоволствие един чай на терасата, вместо да се пържа тук. Нали заседанието беше насрочено за 10?» «Ох, колко е хубаво сега на клязма!» Пускаше фитили на присъстващите Штурман Жорж. Тя знаеше, че Перелегино, вилното селище на литераторите на река Клязма, е болното място на всички. Вече сигурно и славеите пеят. Не знам защо, но винаги по-ми върви работата извън града, особено пролетно време. Трета година внасям парици, за да изпратя в този рай болната си от Базедова болен жена, но май нищо не се задава на хоризонта, каза жлъчно и с горчивина новелистът Иероним Поприхин. Кой както се нареди, избоботи от към първа за критика Абабков. Радост пламна в очите на Штурман Жорж и тя каза, смекчавайки контраалта си. «Не бива да завиждате, другари. Вилите са всичко на всичко 22. Строят се само 7 нови, а в Масолит сме 3000. 3111, вметна някой от къмъгъла. «Ето на, виждате ли», продължи Штурмана. «Какво да се прави? Естествено, вилите са раздадени на най-талантливите сред нас. Генералите». Намеси се без заобикалки в свадата сценариста Глухарев. Безкудников се прозя престорено и излезе от стаята. «Разположил се в Перелегино в 5 стаи самичък», каза подиремо Глухарев. «Лаврович е сам в 6 стаи», извика Денискин. «Гостната му е с дъбова ламперия». «В момента това не е най-важното», избоботи Абабков. «Ами стана вече 11:30». Вдигна се шум. Назряваше нещо като бунт. Опитаха да се свържат с омразното Перелегино, свързаха ги по погрешка с друга вила, на Лаврович. Казаха им, че Лаврович отишъл на реката и това вече ги довърши. Обадиха се на посоки в комисията за изящна словесност, на вътрешен 930 и разбира се не намериха никого. «Можеше поне да се обади», викаха Денискин, Глухарев и Квант. «Ах, те викаха напразно. Михаил Александрович не можеше никъде да се обади. Далече-далече от Грибоедов, в огромна зала осветена от хилядосвещни лампи, върху три покрити с цинк маси, лежеше онова, което доскоро беше Михаил Александрович. Около обезглавение се бяха събрали един професор по съдебна медицина, един патоанатом със своя просектор, представители на следствените власти и литераторът Желдибин, заместник на Михаил Александрович в Масолит, извикан по телефона и оставил вкъщи болната си съпруга. Една кола дойде да вземе Желдибин и най-напред го откара заедно с следователите в жилището на убития, където запечатаха книжата му и чак тогава всички потеглиха за моргата. Сега застаналите над останките на покойния се съвещаваха как ще е по-добре. Дали да зашият главата за тялото или просто да изложат трупа в Грибоедовата зала, като го покрият с червен плат до брадичката.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Берльоз веднага съобрази какво трябва да направи. Той се отпусна върху облегалката и зад гърба на професора взе да намига на бездомни. Не дей да му противоречиш, искаше да му каже. Но обърканият поет не разбра тези знаци. Да, възбудено заговори Берльоз. Впрочем, всичко това е възможно, дори е твърде възможно. И Пилат Понтийски, и балконът, и всичко останало. А вие сам ли пристигнахте или със съпругата си? Сам. Аз винаги съм сам. С горчивина отвърна професора. Ами къде са нещата ви, професора? Хитро го подпитваше Берльоз. В Метропол? Къде сте отседнали? Аз? Никъде. Отвърна слабоумния немец, а зеленото му око блуждаеше с дива мъка по патриаршите езера. Как така? Но къде ще живеете? Във вашия апартамент. Изведнъж нагло отвърна лудия и намигна. Аз много се радвам, замънка Берльоз, но повярвайте, при мен ще ви бъде неудобно. В Метропол има чудесни стаи, това е първокласен хотел. А дяволът също ли не съществува? Изведнъж весело се обърна болния към Иван Николаевич. И дяволът не му противоречи. Само с устни прошепна Берльоз. Той се отметна още по-енергично зад гърба на професора и взе да прави гримаси. Няма никакъв дявол, изкрещя Иван Николаевич, тък му каквото не биваше, объркан от цялата тази каша. Ама че навлек, стига с тия смахнати дивотии. И тогава лудия се разсмя така, чут ли пата над главите на седналите и схвърча врабец. Не, наистина става интересно. Тресеше се от смях професора. Но какво е това? При вас, за каквото и да попиташ, все го няма. Смехът му секна отведнъж и нещо естествено при психическо заболяване. След смеха той спадна в друга крайност. Ядоса се и кресна гневно. Та значи изобщо не съществува, а? Успокойте се, професоре, мънкаше Берльоз от страх да не прекалят с болния. Поседете тук, мъничко, с другаря бездомни, а само ще изтичам до ъгъла да врътна един телефон, а после ще ви изпратим докъдето искате. Та вие не познавате града. Планът на Берльоз трябва да се признае за правилен. Той искаше да изтича до най-близкия телефон и да съобщи в бюрото за чужденци, че някакъв пристигнал от чужбина консултант се намира на Патриаршите езера и състоянието му е явно ненормално и трябва да се вземат мерки, инак става някаква неприятна идиотщина. Да се обадите по телефона? Ами добре, обадете се. Печално се съгласи болния и изведнъж страстно помоли. Но ви заклевам на сбогуване. Повярвайте поне, че дявола съществува. За повече не ви моля. Имайте предвид, че за това съществува и седмо доказателство, което е най-неопровержимото. На вас то съвсем след малко ще ви бъде демонстрирано. Добре. Престорено мило повтаряше Берльоз и като смигне на посърналия поет, който далеч не беше във възторг от перспективата да пази лудия немец, забърза към изхода от Патриаршите при пресечката на Бронная и Ермолаевская. А професорът изведнъж сякаш оздравя и лицето му просветна. «Михаил Александрович!» викна той подир Берльоз. Он я трепна. Обърна се, но се успокои с мисълта, че и неговото има известно на професор от вестниците. А професора извика с филдлани като рупор. Ако желаете, ще наредя веднага да телеграфират на Чичови в Киев. Берльоз отново потрепери. Откъде знае лудия за киевския Чичо? За това положително в никакви вестници нищо не са писали. Охо-хо, дали не е прав бездомни? Ами ако документите му са фалшиви? Ах, колко странен субект! Да се обади. Незабавно да се обади, там бързо ще го проучат. И без да слуша вече нищо, Берльоз продължи да тича.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: В много случаи актьорите буквално се превъплъщават в образите на героите си в продължение на целия снимачен период, без оглед на физическото или психическото си здраве и благосъстояние. Робърт Де Ниро е известен с крайностите си, когато става въпрос за роля във филм. За да се подготви да изиграе автентично, психично болния Травис в известния филм «Шофьор на такси», Де Ниро се е извадил разрешително за таксиметров шофьор и започнал да вози хора из Нью-Йорк. Правил го седмици наред, като смените му продължавали по 12 часа. Освен това, проучил психическото заболяване.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Не е лесно да си актьор, превъплъщаваш се в какви ли не роли, след което пък ставаш неистово известен, а папаразите следят за всеки ъгъл. А ако искаш да достигнеш своя кариерен връх и да забиеш знамето на победата там, трябва да преминеш и през допълнителни изпитания. Едно тежко е покачването на теглото, но не с 2 кг, а с 20. Форест Уитъкър изиграва ролята на диктатора от Уганда Иди Амин във филма «Последният крал на Шотландия». За да се подготви за нея, той качва почти 22 кг. Но това не е всичко. Уитъкър научава суахили, за да може да води диалог.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Едно от малкото неща, които не виждаме зад хилядите снимачни дни, е усилията, които правят актьорите, за да влязат в роля. Робърт Патрик, например, се научава да не мига за ролята си на Терминатора Т-1000. След една от малкото злодейски роли на любимия за няколко поколения Арнолд Шварценегер в фантастичния трилър Терминатора, за продължението на режисьора обръща залозите, поставяйки Арни в позиция на добрия герой и използвайки насреща му смразяващия нов злодей, изградената от течен метал машина за убиване Т-1000, изиграна от Робърт Патрик. Дори днес Денят на страшния съд си остава една от най-важните ленти на модернизирането и популяризирането на компютърно генерираните визуални ефекти. Във филма обаче има и един забележителен ефект, за който компютрите нямат никаква заслуга. Робърт Патрик не мига, докато стреля. Както всички знаем, човек инстинктивно затваря очи за миг, когато оръжие, пък било то и реквизитно в случая, изгърми оглушително на по-малко от метър от лицето му. Отдаден до край на ролята, актьорът тренира в продължение на месеци, за да стреля с отворени очи и каменно изражение.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Едно от хубавите неща на това да си актьор е, че като изключим отслабването, надебеляването или качването на мускулна маса, магиосниците от гримьорския отдел могат да се погрижат за всякакви телесни трансформации, като дори пускането на брада или драстичната смяна на прическата за някоя роля не минават за нещо задължително. За да влезе обаче в образа си на хакерката Лизбет Саландер от трилъра на Дейвид Финчер, Руни Мара е твърдо уверена, че ако иска да изиграе по най-добрия възможен начин героинята си, трябва буквално да влезе в нейната кожа и за целта пробива своята. Въпреки че никой в киносалона няма как да разбере дали дадената обеца е истинска или не, Мара прави по себе си всичките 12 пирсинга, които има Саландер. Освен това отслабва, избелва веждите си, реже голяма част от косата си, научава се да кара мотори и скейтборд и за капак учи и бойни изкуства. Няма как да не се възхитим на такава отдаденост.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Събуди се!

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Райан Гослинг е известен като един от най-големите професионалисти в Холивуд, който прави всичко възможно, за да се подготви максимално добре за ролите си. В този контекст надали ще ви изненадам, ако ви кажа, че актьорът се е подлагал на тежки натоварвания за ролята на Луис Армстронг в Първия човек, примерно. Когато стане дума за първокласната драма Тетрадката обаче, по всичко изглежда, че Гослинг няма нужда от нищо повече от доказаната си комбинация от чар и талант, за да влезе в образ. Е, истината е малко по-различна. За да усети по-добре героя си, актьорът директно се мести да живее в Чарлстън, Южна Каролина, за няколко месеца. Там той се сближава с местните, обикаля из горите, плува с лодка по реката и освоява професията на Ноа Калхун, изучавайки дърводелския занаят. В крайна сметка става толкова добър, че режисьорът на лентата решава да се възползва от уменията му при подготвянето на декорите. В резултат, голямо количество от мебелировката, която виждаме във филма, е изместорена лично от Гослинг.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Нова Нюс, това е радио Нова Нюс. Okay.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Взвод на Оливър Стоун е едва третият филм в тепърва прохождащата по това време кариера на Джони Деп, но още тогава младият актьор показва ясно, че е готов да даде всичко от себе си за дадена роля, колкото и второстепена да е тя. Всеизвестен факт е, че Стоун прекарва всички актьори във филма си през реално военно обучение, което да ги вкара във форма, но тук говорим за далеч по-впечатляващо ниво на подготовка и отдаденост от страна на Деп. Ролята изисква от него да произнесе няколко фрази на виетнамски, но той решава, че просто на изостяване на непознати думички няма как да бъде достатъчно автентично. И в резултат директно научава езика. След няколко месеца усилени уроци, Джони Деп вече говори сравнително свободно виетнамски, нещо с което може да се похвали едва още около 1% от световното население. Най-тъжното е, че в крайна сметка ролята на Деп от филма бива драстично урязана спрямо първоначалния сценарий и актьорът почти не получава шанс да демонстрира новите си лингвистични познания. А публиката така и не разбира за впечатляващите усилия, които е положил за няколко минути екранно време.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: да е имало сцена, която да изисква задържане на дъха под вода. Не се пресягайте към гинкобилолата. Нормално е да не помните подводната сцена, защото същата е с продължителност около минута и е част от предисторията на Харли, преди попадането й в отряда, когато двамата с Джокера бягат с кола от Батман, разбиват мантинелата и потъват в близкия водоем. Впоследствие Батман измъква госпожица Куин, която междувременно се опитва да го наръга с нож. Разбира се, сцените под вода винаги крият известен риск, но в контролирани условия при наличие цял екип от спасители под и над повърхността, рядко изискват някой актьор да прибягва до чудеса от храброст. Марго Роби обаче държи всичко да е максимално реалистично, без хитър монтаж, който да позволи сцената да бъде заснета на няколко пъти. За целта тя се научава да задържа дъха си под вода за забележителните, дори и за професионални спортисти, 5 минути. Нещо повече, в облог с дубльорката си за филма, Роби заявява, че може да издържи дори 5 минути и половина. Това обаче е моментът, когато Айер решава, че не иска отдаване звезди на снимачната си площадка и прекратява играта.
1: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: Любо Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Въплъщението на Робърт Дауни Джуниор в ролята на един от символите на киното Чарли Чаплин в едноименния филм на Ричард Атънбъро е една от най-добрите роли в кариерата на актьора и дори му носи номинация за Оскар. Колкото и да сте били впечатлени от изпълнението му обаче, със сигурност сте пропуснали един малък детайл, над който надали някой, освен Дауни очевидно, би се замислил. Звездата на нямото кимно е бил левичар. Робърт Дауни не е. За повечето обичайни дейности, смяната на доминантната ръка е щогоде лесно. Но в Чаплин има и една кратка сцена, в която актьора трябва да играе тенис. Отдаден до крайност на ролята си, без да се интересува от факта, че надали някой кинокритик с всичкия си би тръгнал да критикува Дауни за това, че в продължение на минута-две държи хилката в дясната си ръка, бъдещият железен човек прекарва дълги месеци в продължителни уроци, за да привикне да играе като левичар. Процедурата се осложнява допълнително от факта, че в реалния живот Робърт Дауни е доста добър тенисист и трябва буквално да пренапише мускулната си памет за ролята. Актьорът също така се научава да свири и на цигулка като левичар. За още по-кратка сцена, в която никой не би обърнал внимание на позицията на ръцете му. Как да не го уважава човек?
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: В магическия свят на седмото изкуство има ситуации, при които актьорите полагат чудовищни усилия за детайли, които практически никой не забелязва. Те не са особено важни за качеството на филма, не са направени за да впечатлят зрителите или екипа. Актьорите са положили тези усилия заради самите себе си. Защото са се вживели в екранното си амплуа до такава степен, че искат да се слеят в образа до край, без да разчитат на помощта на кинаджийските трикове. Натали Портман взима много насериозно ролята на балетна танцорка във филма «Черния лебед». Тя тренира балет цяла година, за да придобие изящни танцовални умения като професионална балерина. Портман тренирала поне по 5 часа на ден, плувала и ходила на фитнес всеки ден в продължение на година. Освен това, тя била на строга диета от само 1200 калории на ден. Е, определено можем да заявим, че си е заслужавало.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте с пресечна точка. 5 месеца преди да изтече годината, депутатите направиха втори прочит на парите на държавата в ресорната комисия. Какво не одобряват и предлагат от бизнеса? Питаме Александър Нуцов от Беско. Преди това дискутираме тревогите на българите след изборите. Ще видим дали социологията на агенция Мяра съвпада с тази на нашите коментатори. Питаме и каква трябва да бъде гражданската ни реакция, ако видим шофьор с бутилка райски газ зад волана. И да не губим повече време, а да ви представя, ако вчера сте пропуснали, разбира се, че тази седмица сме в приятната компания на журналиста Юлия Владимирова. Здравейте! Медийният експерт професор Любомир Стойков, добре дошли и вие. И предприемачът Йордан Дъбов, здравейте!
2: Здравейте!
1: И така започваме по първата тема. Спад на общественото напрежение през второто тримесечие на годината. Това отчитат от Центъра за анализ и кризисни комуникации и от социологическа агенция Мяра. Въпреки успокояването, остават тревогите по отношение на инфлацията, корупцията, цените и пътните инциденти. Това казва директорът на Мяра Първан Симеонов.
3: Случиха се изборите. След избори винаги има, особено след такива избори, в които има ярко изразен победител, има и видимо презареждане на всички индикатори като доверие в основните институции. И винаги има известен спад на икономическата тревога. Тревогата за икономиката и личните финанси. Освен това е летен период.
1: Това беше Първан Симеонов в ефира на Нова Нюс, така че от това, което чухме, междувременно пък нашите колеги ще показват и конкретните данни от проучването, но ни дава възможност да дискутираме това обществено недоволство, което виждаме, че се е смекчило. Отчита Първан Симеонов летния сезон. Вие на какво го отдавате? Госпожо Владимирова.
4: Мисля си, че симптом като тревожността е много трудно да бъде преодолян изведнъж, но до някъде тези данни са интересни заради това, че за мен тази тревожност по-скоро се е преместила на друго място. Тя е променила формата си, доколкото в последните няколко години имахме безкрайна смяна на правителства, избори, съответно умора от изборния процес и може би до някъде делегитимиране на изборния процес като такъв за едно демократично гражданско общество. Затова аз бих казала по-скоро, че тревожността до някъде е спаднала в посока на сигурността от гледна точка на управлението на страната. Хората гласуваха така доста безапелационно на тези избори и съответно в момента се намират в процес на изчакване. Казват, ето гласувахме за тези, нека да видим какво ще направят, чакаме резултати. И за сметка на това пък обаче също част от данните, които ми се сториха интересни, тревожността се е насочила към теми от ежедневието. Те вече са в реалността. И това са темите с поскъпването на стоките, инфлацията и разбира се катастрофите. Черната хроника всеки ден ни залива по новините. Така че смятам, че тревожността се е насочила сега към ежедневието и към реалния живот и хората очакват по-добри резултати от институциите, в крайна сметка след избора, който са дали.
1: И за да сме максимално коректните и нашите зрители успяха да видят междувременно и конкретните данни на Мяра, тревожността е спаднала, нивата се отчитат, макар и да са незначителни, но индексът остава висок, т.е. има наистина какво да се догони според вас, вашия прочит на това, което виждаме сега от Мяра след изборите. Опипват ли почвата това, което Юлия каза току-що? Изчакват ли през този период? Дават ли толеранс от време, за да видят какво ще се промени?
5: Да, съм съгласен с казаното до тук. Още повече, че когато се изнасят едни такива данни, безспорно, поне моето мнение е, че те не би трябвало да бъдат коментирани по друг начин, освен с положителен знак. В моя случай обаче един знак е положителен, другият е по-малко положителен. Положителното ми тълкуване е това, че все пак има спад. Факта, че има спад в безпокойството, в тревожността, в този усет и тази неяснота в нашето общество е много положителен от една страна. От друга страна, доколкото видях цифрите или по-скоро числата, от 6.8 е стигнал този спад до 6.09 или нещо от този род. Между прочим, да не забравя да поздравя едни от най-добрите мои бивши студенти, които са автори на това изследване, доцент доктор Александър Христов и Първан Симеонов. Изследването е изключително навременно. Доколкото разбрах, то е второ... То е второ за второто тримесечие. И съвсем логично, днес аз съм съгласен с тези изводи и тези резултати. Съвсем логично, днес хората, обществото са обезпокоени от това, че няма реални резултати. Повечето от тях, абсолютно съм сигурен, са наясно, че все пак е рано да има резултат, примерно от 100% справяне с корупцията, което по принцип е и утопия. Това е невъзможно, но поне силно да се ограничи. Или пък резултат свързан с решаване на някои от най-острите икономически проблеми. Те все още съществуват, появяват се и нови, и нека да не забравяме, както ние, така и нашите зрители, че немалка част от тези проблеми, те са ехо, негативно ехо от световната криза, от световните конфликти, от икономическите турбуленции в целия свят, да не говорим, пак ще кажа, и за военните сблъсъци. Това, което също е особено важно, обикновеният човек, той очаква бързо да бъдат решени нивото на не просто екзистенциално в абстрактен смисъл, в съвсем конкретен битов план. И ето инцидентите по пътищата, които
4: малко и тя
5: аз
4: се
5: чудя, да, ще ги коментираме, но тъй като те също са включени в тази скала на изследването, ще кажа нещо лично. Няколко пъти напоследък ми се случва в паркингите на големите столични молове да виждам как с бясна скорост се карат автомобили. Представете се, в тези много малки отсечки правят се дрифтове, което носи огромни рискове, и задавам от вашата телевизия въпроса към собствениците и ръководствата на тези молове. Те наясно ли са с това нещо? Камерите им работят ли? Въобще взимат ли се някакви мерки срещу тези, меко казано, безразсъдни водачи?
4: След малко ще продължим именно по тази тема, но тъй като и вие споменахте очакванията към това какво трябва да свършат. Хората имат надежда за бързи очаквания, това видяхме от данните на Мяра. Едно от нещата, борбата с корупцията, няма как да с магическа пръчка да се случат нещата, но така или иначе, виждате ли пък поне към този момент нещо в тази подсолка да се случва, да се захванали и другите ваши пък очаквания конкретно, дали съвпадат с това, което показват в анализа, господин Дъбов?
2: Във връзка с резултатите и с доверието ли? Ами всъщност резултатите са много важни. За да има доверие, ние всички се нуждаем да видим някакви резултати, нещо, някаква работа да бъде свършена. От тук обаче излиза и следващото нещо, и то е, според мен, дори резултатите да са на 100%, доверието може да остане ниско. Респективно, ние по дефолт сме леко недоверчиви, каквото и да ни се случва. Аз смятам, че последните няколко месеца, и виждаме и резултатите, са изключително важни в посока на стъпките, които се случват, и това е хората да виждат, че има някакви действия, за да се постигат някакви резултати. Без значение какви са резултатите, дали са позитивни, дали са негативни, самите действия да бъде решен някакъв проблем, какъвто и да било той, повишават доверието или могат да понижат доверието, ако липсват такива стъпки. Така че аз се надявам и следващото 3 месеца и по-дълъг период правителството да действа и да показва намеренията си да действа по посока проблемите, които трябва да реши, за да може да се изгради още по-голямо доверие. Но то никога няма да бъде на 100%.
5: По повод на корупцията, аз мисля, че точно по Нова телевизия тези дни гледах репортаж за задържани данъчни инспектори, дано не се лъжа, тъкмо в ситуация на корупция, да, на подкупи. Вероятно има и много други такива примери, но като комуникационен експерт аз бих искал да наблегна именно на необходимостта да се показват тези примери. Колкото повече, толкова по-добре. Не колкото повече корупция, толкова по-добре.
4: Да, колкото повече.
5: По-голяма видимост, прозрачност към такива случаи, защото според мен това ще изиграе и превантивна роля и все пак ще бъде определен знак, тъй като медицина

0: и независимо дали става дума за еврото, изобщо институциите да бъдат в диалог с гражданите, което е много важно за доверието на гражданите към правителството, към управляващите, към институциите, и е много важно те да знаят, че институциите са близо до тях, а не се случват там някакви задкулисни неща, за които разбираме постфактум и съответно става скандал, обаче ние не сме наблюдатели на това цялото, което се случва там.
1: За сега поне доверието към основните институции се е възвърнало, това отчитат.
0: Да, хората са гласували кредит на доверие, но той дали ще продължи, трябва да видим. Може би, както каза Първан Симеонов, лятото е такъв сезон, в който хората са и по-позитивно настроени. Има го и този елемент, нюанса на настроението през лятото.
1: Това, обаче, да слагаме ли розовите очила сега, особено като знаем, че ни очакват и президентски избори тази есен. Да не говорим и за това, че ще се обсъжда нов бюджет за 2027 година. Сега на масата е на второ четене в бюджетната комисия план сметката за тази година.
2: Аз предлагам да ги сложим розовите очила и с намигване към онези, които хващат някаква злоупотреба или каквото и да било, да не решават, че са само частично или частния случай. Хванахме един тук, дайте да го накажем, порицаем, дисквалифицираме, уволним и така нататък, а да видим къде системата издиша и да го покажем. В смисъл да покажем, че стъпките, какви са стъпките, какво сме предприели и дали това нещо е довело до резултати. И това ще вдигне още повече доверието. Така че дайте да сложим розови очила, нали да...
3: Аз съм против. Аз съм със сини очила. Разбира се, казвам го в духа на приятелската шега и колегиален така хумор. Според мен изключително важно е да се чува мнението на обикновените хора, мнението на авторитетите, но не на инфлуенсерите, които знаем по какъв начин и с ботове са постигнали своето влияние. Той фалшиво влияние до голяма степен.
1: Обаче гледаме, че са много активни и сега негативните новини взимат превес в социалните мрежи.
3: Точно така. Ако официалните медии са доста така, как да кажа, обективни, неутрални, във всеки случай щадящи новата власт, тъй като, не знам, 100 дни май още не са минали, всеки момент ще станат, то за социалните мрежи това е абсолютен факт, че има хейтерство от най-невиждани мащаби, поне за мен, в един толкова ранен период, което ме кара да мисля, че там не всичко е автентично, че там също става дума за пропаганда, става дума за стратегии, става дума за опониране, за удари под пояса, а знаете, че мрежите предоставят много такива възможности, за съжаление.
1: Юля, за вас оправдано ли е това, което се случва в социалните мрежи и това, което отчитат също междувременно в проучването, че има действително повече негативна информация, лоши новини се споделят?
0: За съжаление, това е ефекта на кликбейта. Лошите новини, скандалните новини, жълтите новини, това съдържание в кавички в социалните мрежи привлича повече хората, но за мен това е една фалшива реалност. Както каза и професор Стойков, до голяма степен пропаганда, някой е платил за нещо, независимо дали става дума за политическа партия или бранд, но не смятам, че социалните мрежи имат позитивен ефект върху хората и създават илюзии, които всъщност не са част от реалността. Затова трябва да си служим с фактите.
3: И много дезинформация. Ужасно нещо е. Ужасно нещо е. Като мащаби, като похвати, пускат се небивалици и в края на краищата аз съветвам абсолютно всеки, без значение дали разбира от социални медии или не, да проверява, да търси сериозни авторитетни източници, примерно като пресеща точка.
1: Точно така.
3: На нова телевизия. Казвам го с усмивка, разбира се, но не бива и да отхвърляме социалните медии и социалните мрежи. Просто без
1: така. Така и там нещата, да които се публикуват и са проверени от репортерите, които знаят как трябва да си вършат работата, като нашия колега Иван Кънчев, когото поздравяваме сега от ефира, пък стават обекти на, ето сега и на коментар в ефира на предаването ни, за да видим какво се случва на пътя, защото много често разбираме именно от социалните мрежи. Последният пример е клип, на който се виждат двама младежи в кола, за които се твърди, че дишат райски газ. Видеото е публикувано от спортиста Валентин Петров, който обяснява, че е видял шофьора да диша балон с райски газ. Нека го видим сега.
4: Аз ще поновим какво става.
5: Да, гледам.
6: И защо дишаш балони на пътя на булевард?
5: Не съм дишал, докато карам.
4: Видяхме това, бе, снимахме. Обърни се на 112.
5: Не, моля ви, моля ви, моля ви, моля ви, моля ви.
4: Да го избегнем.
5: Нека само това.
4: Какво да избегнем? Какво е това?
5: Моля ви.
4: Какво да избегнем, я ми кажи. Поискаш

0: Is begging.
1: Моля ви!
2: Детска работа.
1: Моля ви! Моля ви!
3: Няма да се повтори.
1: Моля ви!
0: Ама то не е въпрос да се повтори, бе, брат.
3: Нека бъдем хора.
0: Ама не ме... Виж сега. Обади се на 112.
1: Не, моля ви, моля ви, моля ви! Моля ви! Моля ви!
0: Обади се на 112.
1: Моля ви!
0: Слушай ме, братле. Слушай ме. Ти знаеш кой съм аз?
1: Не.
0: Атка, сега ще запознай с мен. Аз съм Валентин Петров, съм професионален спортист на България.
1: Моля ви, моля ви.
3: Моля ви.
4: Видяхме заедно видеото. От областната дирекция на МВР междувременно обясниха за екипа ни, че авторът на клипа Валентин Петров вече е разпитан и резултатът от проверката се очаква да стане ясен до края на днешния ден, но повече за това ще разберете по-късно в новините на Нова. Така или иначе, първата ви реакция, когато видяхте видеото, може би и по-рано, то вече обиколи социалните мрежи, пък и сега заедно, господин Дъбов.
5: Ами аз се натъжих сега, като го изгледах това видео, защото... Просто ми стана много, много тъжно и много неприятно. Тия хора, естествено, трябва адмирации за това, което е направил спортиста, шапка долу. Това е правилното, така трябва да бъде. Този другия с обаждането трябва веднага да се обади. В смисъл, не трябваше да чака един-два пъти. Това е ясно. И такова трябва да бъде действието на цялото ни общество. Естествено, да, няма какво да кажа.
4: Професор, да. Заповядайте.
6: Искам да кажа, да, в началото не знаех как да коментирам това видео, но тъй като в последните години се налага мантрата, че държавата е лош стопанин, обаче всъщност някак си индикаторите за нарушенията стават случайни хора, които снимат клипчета в социалните мрежи, бих искала да апелирам, че в случая държавата трябва да си върши работата, да има правила и да няма безнаказани хора, защото това е поведение с хора, които карат с 200 км в час скъпи марки автомобили, означава, че те имат изключително ниско или никакво отношение към риска, не са развили такова по някаква причина и се смятат за недосегаеми. И не е работа на нас, гражданите, да снимаме такива клипчета и да ги показваме след това, за да може някой да си свърши работата. Всъщност това е... дейността на държавата и това трябва да бъде в нейните ръце, съответно да има според мен много по-строги правила за всички, които нарушават.
4: Докато държавата обаче се задейства и затегне ръцете и както могат да ни кажат, няма как да огреем навсякъде, какво да правим ние като граждани? Професор, вие така ли бихте постъпили, както в случая?
7: Аз мисля, че трябва да адмирираме тази и подобни постъпки, тъй като много пъти сме се възмущавали как се случва някакво нещастие, престъпление или във всеки случай нарушава се обществения ред, а гражданите наоколо стоят пасивни. Така че трябва да бъдат адмирирани такива усилия и е съвсем нормално обществото, представено от обикновените граждани, да оказва пълно съдействие на органите на реда. Има определени правила. В това отношение на най-демократичните развити държави по света вече много ясно са си изработили нормативната уредба, в кои случаи това може да бъде правено, кога се може да се прибегне до граждански арест. Там са уточнени пропорции, като това дали, ако се налага употребата на сила, да не превишава оказаната съпротива, както е един много тънък момент. Вероятно, ние за него ще говорим и малко по-късно. И то е с правото да се публикуват тези
4: точно
7: кадри,
4: така,
7: без да са уведомени органите на реда.
4: Докъде
7: аз, доколкото
4: морала?
7: Знам, точно, доколкото знам, в този казус спортиста е уведомил полицията и е качил това видео, най-вероятно с чисто така благородни подбуди и мотиви, но така или иначе, тук има един тънък момент, който трябва все пак да бъде съобразен. Отново ще кажа, че е хубаво в това отношение. Сега ще кажа къде. Мисля, че в Обединеното кралство има още няколко държави, в които самите общини са си приели правила, които са в сила за тяхната територия, как да се постъпва в подобни случаи. И то специално за водачи, които нарушават правилата и застрашават не само себе си, те застрашават движението по улиците и пътищата, другите водачи, невинните хора, цивилни и така нататък и така нататък. Затова аз мисля, че на този казус трябва да погледнем като един пример за гражданска отговорност, за това как трябва да се постъпва от една страна и от друга страна да се замислим за по-ефективен механизъм, който да регулира тези процеси. Защото представете си, че в случая спортиста не беше спортист, а някакъв подпинал човек, всеки може да изпадне в такова състояние и започне да малтретира пък виновни, да кажа, ти знаеш, че моят братовчет беше убит от един като тебе, който беше употребил райски газ.
5: Или спортист по бойни спортове и тези младежи нямаше да се разминат толкова леко. Между другото, аз смятам, че до някъде и това видео е инспириращо и повишава доверието, защото казва на всички останали, вижте, не само държавата, но и аз като човек, който се живее, ходи тук на тая улица и види нещо, което може да нарани страшно много други хора, ще действам по начина, по който да възпрепятствам. Било то да го задържа лично или да потърся помощ от полицията. Така че аз адмирирам и смятам, че това е окей. А това, че излязло в социалните мрежи, вече е отделна тема.
6: Да, е много тънка границата.
7: Има една верига и тя в случая документиране на събитието, информиране на органите, след което вече предаване на доказателство, защото съгласете се, става дума за едно конкретно доказателство, което всъщност показва неправомерно действие, застрашаващо човешки
6: живот. Обаче много
7: трудно
6: междувременно се отдоказва употребата на райски газ на обществено място и да не говорим дали това, че си хванат заловен в автомобила си на улицата е такова, да не говорим пък и от друга страна за райския газ като наркотично вещество,
7: сложно,
6: че все още да. Да, е твърде сложно, но тъй като междувременно колегите ми показват едно друго видео, което обиколи социалните мрежи, а именно с таксиметровия шофьор, който се оказа, че заснел млада жена, след като тя се е прибирала от столично заведение, така или иначе, и след това го е пуснал в социалните мрежи. И тук ни дава отново възможност да повдигнем въпроса за това колко тънка е границата между това да покажеш нещо, което смяташ, че е нередно, например, както в случай с тези младежи, които по-рано, за които говорихме, и това да прекъснеш, да влезеш в личното им пространство.
2: Да, това е другата страна на социалните мрежи и начина, по който могат да бъдат употребени. Едната, както говорихме, е свързана с граждански ангажимент, с това да се покаже нередност, на която сме станали свидетели. Докато тук, както си говорихме в началото, е сляпото публикуване на съдържание, за да станеш популярен, за да станеш вайрал, както сега се казва, и всъщност ти си склонен да публикуваш всичко, само и само да придобиеш популярност. И това е именно злоупотреба в случая, търсене на популярност и злепоставяйки, разбира се, някой друг човек. Защото в случая тук няма някаква гражданска ангажираност в тази, в това видео. Напротив, идеята е да унижиш другия човек, да погледнеш неговата позиция, защото тя е по някакъв начин безпомощна и всички хора да го обиждат, да му се подиграват. Каква е целта реално на това видео? Тя именно е да придобие това видео, да придобие популярност в TikTok или там, където е поставено. Затова за мен такива видеа злепоставят хората и в същото време така докосват нещо много важно, личното пространство. Човек трябва да има лично пространство и да знае, че то е неприкосновено, докато с социалните мрежи, ето, може да се прибираш от някъде с приятели, да си пинал и някой да те снима и да каже, ето, тук снимахме през нощта как се прибира някой. Все пак човек има право на лично пространство и според мен в този случай социалните мрежи са вредни и трябва да има някаква граница тук.
6: А вие смятате ли, че на въпросните младежи с райския газ правата им са накърнени едва ли не и сме нарушили личното им пространство?
5: В случая с девойката, това, което коментира Юлия, аз абсолютно съм съгласен с нейното мнение, не трябва и не бива, а това е грубо нарушаване.
6: Но говорим за конкретното нарушение.
5: Да, но за тези с райския газ, аз смятам, че трябва да бъде публикувано това нещо, за да може да окуражи и други, които, ставайки свидетели очевадно на такъв тип ситуация, да са мотивирани да намерят начин и да преценят за себе си, но да знаят, че се е случвало вече и че няма да са единствените или първите, и ако имат възможност да действат и да възпрепятстват, защото тези младежи можеха да, вече да са убили някой.
4: За съжаление, не можаха да възпрепятстват един друг младеж с близо 200 км в час, който се вряза в автобус на столичния градски транспорт по-рано и за съжаление там имаше жертви, но така или иначе очаквате ли? Очакваме ние органите да си свършат работата, но вашите като граждани какви са от тук нататък, след като въпросния младеж зад вулана с райския газ, поне така се твърди, да не хвърляме камъните категорично, да получи сериозно наказание. Ако досега е имало наскоро условна присъда, за 72 часа е задържан, сега е на свобода, какво очаквате да се промени?
7: Това вече е въпрос на разследване, трябва на да повдигане на обвинение, знаете каква е процедурата. Така или иначе, ако се докажат всички тези неща, трябва да се влезе в сила правосъдието. Но аз искам по повод, защото е много важен предишният казус, всъщност той е последния, с клиентката в таксито, която е заснета. Даже пътувайки насам за предаването, коментирахме казуса с шофьора, който ме докара.
4: Колегата му.
7: Доколкото разбирам, тяхната гилдия остро осъжда този случай, тъй като той се обръща срещу тях. Кажете ми как може ти да наемеш такси, като не знаеш дали няма да има компромати, да те снимат, примерно как се прозяваш или не дай си Боже да се бъркаш в носа или нещо друго. Но искам да отбележа следното. С публикуването на тези кадри, на това видео в платформата TikTok, както и госпожа Владимирова спомена, се нарушава член 32 на Конституцията. Правото на личен живот, личните данни, много други неща. Освен това има един тънък регламент. Не помня тук дали той имаше този стикер, който предупреждава, че се снима вътре, че има камера в таксито, но той има право да снима и да предоставя на органите само онзи материал, който нарушава изпълнението на неговите задължения. А най-малко да го публикува и, както беше правилно отбелязано тук, да злорадства или пък да трупа така популярност. Всички знаем, рейтинг, че тя е естина, изкуствена, да, балонна на популярност. Така че подобни случаи трябва да бъдат остро осъждани. Още повече самите таксиметрови шофьори не приемат този начин. Той се обръща срещу тях.
4: Разбрах. Тук слагаме финал, обаче времето ни свърши, защото е време за кратко прекъсване за реклами.

0: сечна точка. В края на седмия месец от годината редовният бюджет на държавата е на етап второ четене в комисия. Заложеният бюджетен дефицит до края на годината трябва да излезе на 5,7% от брутния ни вътрешен продукт. Дългът ще надхвърли 30%, а средногодишната инфлация се очаква да бъде 3,5%. От Българската предприемаческа асоциация изпратиха становище до финансовото ведомство. Какво предлагат, ще ни каже сега изпълнителният директор Александър Нуцов. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Благодарим, че дойдохте. Господин Нуцов, подчертавате необходимостта от по-амбициозен бюджет. Обаче, ако управляващите казват, това са реалностите, няма как повече, тогава какво се случва?
1: Ние в момента сме в един процес на трансформация на българската икономика. Евтиният труд вече очевидно не е конкурентно предимство, затова ни трябват повече реформи, повече амбиция, повече прозрачност. И според нас това са неща, които в момента до голяма степен липсват в бюджета. Трябва да се обърне много повече внимание на иновативното развитие, на секторите, които дават реална добавена стойност и на повече прозрачност. Понеже ние си говорим с доста инвеститори последните месеци, така година, от наши партньорски държави, като Щатите, Великобритания, Япония, Тайван, но също така и с българските предприемачи, и това, което е важно за тях като условие, е да има предвидимост. В момента, например, по средата на годината се вдига максималния осигурителен доход и това от една страна, например, е лошо за компаниите от гледна точка на бюджет, които са именно в индустриите с висока добавена стойност. Но това, което е по-важно, че то дава лош сигнал и на българските, и на чуждестранните инвеститори за стабилността на средата. А в същото време, разбира се, и дефицитът е много висок, както вие споменахте, и дълга нараства, което означава, че и разходите, които ние плащаме за лихви като данъкоплатци, също нарастват. И тази траектория всъщност може да доведе до ситуация, в която икономиката ни е все по-малко атрактивна, тъй като тя в момента расте, но расте на база потребление, докато разходите ни стават все повече и повече.
0: И сега тези инвеститори, било то чуждестранни или пък родни, какво правят? Отказват ли се да развиват бизнеса си в България?
1: Все още не. Напротив, ние имаме доста добри примери на български предприемачи в момента, които са на глобалната сцена. И то в много силни индустрии. Било то финтех, например, било то биотехнологии, било то с космос и така технологии с двойна употреба, които се развиват все повече и повече, но въпросът е къде отиваме, къде искаме да стигнем с бюджета. И това, което в момента до голяма степен липсва, е тази прозрачност. Това, което ние искаме да предложим, е съвсем нов подход как се прави бюджета. Всяко едно евро публичен ресурс да бъде видимо, да се знае за какви проекти отива и да се гледа в три измерения. От една страна има ли допълнителна възвръщаемост за икономиката, т.е. като вложим 1 евро, може да очакваме, че се мобилизира, например, 5 евро частен капитал и че това води до развитие до определени сектори. Или ако касае услугите, например, дали има по-добра публична услуга за хората или за уязвими групи, които биват подпомогнати, или пък ако говорим за бизнеса и гражданите, редим ли се по-малко по гишета. Ето сега, например, ние си говорихме с изпълнителен директор на много голяма наша компания. Хората правят второ производство тук, създават много добри условия, висока добавена стойност. Ами изпълнителните директори трябва да ходят да се редят по гишета, например, за да се вземе разрешение да се премести един кабел от 10 метра на 20, например. И отиват на гишето и хората им казват, че там не е информация, те трябва да се върнат на другия ден и това нещо не може да продължава. Така че всяко едно изхарчено евро публичен ресурс трябва да мине през тези критерии, за да може ние да знаем къде било похарчено и за какво.
0: Дигитализацията така ни куца, като ви слушам, е основно. И администрацията ли ни боде очите? Ви боде очите до такава степен?
1: Ами при администрацията трябва да се направят всъщност едни много подробни анализи, къде има дублиране на ведомства, дублиране на услуги, така че всъщност да се оптимизира цялата дейност на администрацията.
0: Ето,
1: и така да се намали тежестта.
0: Ето, регионалното министерство съкратиха едно от звената, казаха, че оптимизират това за обществените поръчки.
1: Трябва да се направи така в абсолютно всяко едно министерство, всяко едно ведомство, да се направи такъв тип анализ, за да може всъщност да се оптимизират и разходите. И другото, което според нас е много важно, всъщност да се изсветлят къде отиват много от парите. Тъй като, например, имаме в момента, както знаете, рекордна капиталова програма, над 9 милиарда, мисля, че към 4 милиарда и нещо от тях са по национални програми. И ние, например, като анализирахме бюджета, видяхме за около 1 милиард и 400 милиона, че са ясно разписани. Например, има еди колко си милиона за F-16, има за радарни системи и така нататък, но за една голяма част от проектите няма такова разписване. Ние не може дори да предположим за какво те ще бъдат похарчени и дали минава по тези критерии, които по-рано споменах, дали има реална добавена стойност в тях. А в същото време вдигането на МОД дава 90 милиона приходи допълнителни в бюджета на фона на 7,2 милиарда дефицит, а ние не знаем всъщност другите разходи, милиарди, къде отиват, дали може оттам да се оптимизира нещо. И това е всъщност големия проблем.
0: А разбрахте ли какво се предвижда за образованието, защото за да се стигне до бизнеса е важно какви кадри стигат до пазара на труда, нали така?
1: Точно така, да. Образованието е една много фундаментална тема, която според нас трябва да се приоритизира. От гледна точка на усвояване на уменията, които са необходими за модерния свят. Ние това го виждаме и в нашите екипи, с които работим. Опитваме се да развиваме хората, да имат критично, аналитично мислене, да са адаптивни към много бързо променящата се среда, да могат да използват технологиите, а не технологиите да използват тях. До голяма степен това нещо не е заложено в образованието. От друга страна, в момента много от децата в първи клас, например, те дори не могат да говорят български език достатъчно добре. Това са около една четвърт от децата в България и ние губим много голяма част от потенциала си. Така че това са проблеми, които трябва има решения, ние ги предлагаме тези решения.
0: Дайте нещо конкретно от работещите решения според вас, ако има възможност сега да ви чуят, прекрояват сега нещата на второ четене.
1: Ами то тук е въпросът да се заложат като политики от самите министерства. Сега конкретно сферата на образованието, езиковата подкрепа за децата е много важна и да се осигури финансиране за това. Това нещо, например, е фундаментално, но ние работим и по много други теми, които би трябвало да подобрят бизнес средата. Оптимизация на кодекса на труда, усъвременяване, отключване на капитал, частни инвеститори, ангелски инвестиции. Както видяхте, излязоха и статистики, че научно-изследователската и развойната дейност в България не са особено така на почет. Няма достатъчно инвестиции там и тези облекчения в тази област са много, много важни, за да може ние да развиваме икономика на бъдещето. Как всъщност откритията, които се правят също в университетите, стигат до пазара, как университетите работят с бизнеса. Във всяка една от тези сфери имаме конкретни решения и сме готови да работим. Въпрос е бюджета да се направи така, че да стимулира наистина растежа, а не потреблението, което в момента се случва. Ние сега и това предлагаме с нашите партньори от Института за пазарна икономика и активни политики, с които правим кампанията Бюджет на растежа, да се създаде един такъв единен дигитален бюджет, който да е достъпен за всички граждани, да е на много разбираем език и да има разбивка перо по перо, буквално за всеки един разход, къде отиват парите, за какъв проект и той каква възвръщаемост и каква добавена стойност носи на икономиката. Това според мен да се прави от тук нататък за всеки един бюджет е фундаментално важно, така че и гражданите, и вие журналистите, и хората от бизнеса ще може да знаем как се конструира бюджета и да даваме съвети и насоки, така че той да е по-добър.
0: По-прозрачен бюджет. А от сегашния, да се върнем към параметрите, кое ви притеснява най-много до тук?
1: Ами високият дефицит от 5,7%.
0: А реалистично ли е според вас той да се свие до нива от 3 на 100?
1: Реалистично е със сигурност според мен да се свие още сега под 5% и най-късно другата година да влезе в нива под 3 на 100. Защото в момента сме и в една много добра, бих казал, икономическа ситуация, тъй като приходите растат с 13% спрямо миналата година. Това означава, че ние като данъкоплатци пълним повече хазната през ДДС, данък общ доход, корпоративен данък, осигуровки и така нататък. Ние всъщност изкарваме повече пари, макар и на база потребление. В същото време харчим още повече. Обаче тези пари не отиват за икономика и икономическо развитие, отиват за покриване на текущи разходи и ние така влизаме в една спирала на високи дефицити, на по-голям дълг и следователно повече лихви. Те лихвите в момента, които изплащаме, те ще стигнат 1% от БВП и ще растат през годините. Това може да си представите, че в един момент стават милиарди, които иначе могат да бъдат разходени за образование, за инфраструктура, за нещо, което наистина ще е полезно за хората, а пък може да се вкарат, разбира се, и в иновации. Ние сега, говорейки си с предприемачи, с инвеститори, със сигурност България трябва да намери правилните ниши, така че ние да се позиционираме в глобалната верига на доставки за по много важни теми, например полупроводници, чипове, там имаме потенциала да станем тестови център, да имаме развойна дейност, да проектираме и да правим дизайна на тези нали, чипове и полупроводници. Това в момента се случва в други страни в Европа, като например Брюксел, има европейско финансиране, има канали. Така че ние трябва да мислим как да се позиционираме в тези ключови ниши, как да отключим там капитала, таланта и дерегулациите за бизнеса, така че това нещо да върви, а не просто да мислим как да повече пари да ги хвърляме просто в пространството, което води до по-висока инфлация и до липса на икономически растеж на края.
0: Инфлацията за месец юни поне е била доста ниска. Към дефлация вървим. Но вие така оптимистично сте настроени, но ето, седмия месец от годината сме. Реално тези нива по-скоро към 2028 година предвиждат от кабинета на Радев. Под 3 на 100, особено като говорим за дефицита, който ви притеснява.
1: Ние за това искаме да предложим...
0: Това какво означава отлагането и за бизнеса най-вече? Все пак сферата, в която ви е...
1: За бизнеса означава липса на предвидимост. Ако сте инвеститор или предприемач, когато планирате да направите една голяма инвестиция, да отворите работни места, да давате високи заплати, на вас ви интересуват няколко неща. Каква е данъчно-осигурителната рамка, която все още не е конкурентно предимство и трябва да се запази? Има ли риск, примерно както сега по средата на година се вдига максималния осигурителен доход? Това е разход за работещите, но компаниите, ако искат да го компенсират, това означава разходи за компаниите по средата на годината. Те не са го предвидили.
0: И че заплатите може би ще бъдат урязани.
1: Да, това също е вариант. Така че на първо място трябва да има предвидимост и трябва да се предвиди оптимизация наистина на разходите. Затова ни е необходима тази видимост, за да може експерти отвън да дават препоръки как да бъдат скъсени тези разходи.
0: Добре, благодаря ви. Тук трябва да сложим финал. Александър Нуцов беше при нас. С вас ще се видим отново утре от екипа ни. Приятен следобед.
2: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19.

0: Здравей, България! В утрото на 22 юли днес е сряда, средата на работната седмица или пък на почивната седмица. Ако сте във ваканция, започваме и днес с поглед към най-важните, най-големите, към събитията с най-сериозни последствия. Около нас Гергана Тодорова е продуцент на предаването. Ето накратко какво сме подготвили. Иран с предупреждение към България заради искането за нови американски самолети у нас. Крие ли рискове разполагането на 8 цистерни на летище Безмер? И защо се стигна до взаимни обвинения между настоящи и бивши управляващи? Предстоят ни разговори с бившия военен министър Атанас Запрянов, както и с Димитър Петров от Прогресивна България. Арести и лавина от реакции след клип с райски газ зад вулана.
1: Моля ви, брат, сме.
0: Как шофьор и брат му бяха задържани и какво разказва мъжът, който ги засне? Оранжеви кодове и нови предупреждения за опасно време в много райони в страната, къде ще има бури с гръмотевици и градушки. В студиото очакваме климатолога Симеон Матев. В търсене на справедливост близки на загинал моторист излизат на протест. Ще потвърди ли съдът условната присъда на шофьорката, направила забранен обратен завой? 20 години затвор за сириеца прегазил двама полицаи в Бургаса с автобус пълен с мигранти. Ще бъде ли увеличена присъдата на доживотна, както искат роднините на загиналите? Безредици изблъсъци в Болония след смъртта на мароканец при опит за арест. Имало ли е полицейско насилие и докъде може да стигне напрежението? Числата на седмицата, Сева Костова, каква част от бюджета си отделяме за развлечения, колко често ходим на кино, театър и музеи. А София отново става сцена на музика, кино и театър. С какви събития седмото издание на София Summer Fest ще привлече посетителите. За начало на предаването поглед към новините с Вили Манчева.
2: Добро утро и от мен с първите новини за деня. Над 12 часа продължи приемането на закона за държавния бюджет на второ четене в ресорната комисия. Внесените между първо и второ четене предложения за изменение и допълнение на проектобюджета бяха 69. Голяма част от тези, внесени от опозицията, бяха свързани с повишаване на социалните плащания. Депутатите приеха почти без промени предложените от Министерството на финансите текстове. Очаква се държавният бюджет да бъде гласуван окончателно на второ четене през следващата седмица. А днес депутатите разглеждат за последно бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсията с 7,8%. Минималният осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и от 1 август става 620 евро. Максималният осигурителен доход се увеличава до 2300 евро. И още предвижда се държавните служители да плащат сами част от осигуровките си. Още от парламента днес очаква се предложението за разполагането на американските самолети на военна база Безмер да влезе за гласуване в Народното събрание, след като вчера комисията по отбрана го одобри. Припомняме, че след като кабинетът Радев взе решение американските самолети да напуснат летището в София в края на юни, премиерът обяви, че отново има запитване от щатите. Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с трети опит да реши да отстрани ли временно като ръководител градския прокурор на София Емилия Русинова. Искането е на правосъдния министър във връзка с дисциплинарното производство, което се води срещу Русинова. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател Петю Петров, известен като Еврото. Преди седмица кадровиците за втори път отложиха разглеждането на въпроса за отстраняването й. Причината тогава беше отводи на членове на колегията и кадровици в отпуск. Делото срещу сирийския гражданин Омар Аднан, който уби двама бургаски полицаи, пометени от автобус пълен с нелегални мигранти, влиза във втора фаза. Днес пред апелативния съд в Бургас роднини на загиналите полицаи и държавното обвинение ще протестират присъдата на Аднан, наложена му от окръжния съд Бургас. 20 години затвор при първоначален строг режим. Бургаският окръжен съд призна за виновен Аднан в извършването на умишлено престъпление при нарушаване на правилата за движение, като е карал автобус с превишена скорост от 78 км в час и не е реагирал при подадени полицейски сигнали за спиране. И към времето в страната и днес се очаква преминаване на студен атмосферен фронт. Още преди обяд ще се оформят гръмотевични бури с временно интензивен валеж в северозапада. По-късно явленията ще се придвижат на изток. Възможни са и градушки. За всички области в Източна България е в сила оранжев код за опасно време. Футболният клуб Славия организира благотворителен матч на дублиращия си отбор срещу дублиращите отбори на Левски и ЦСКА. Срещата ще се проведе днес от 17.30 на стадион Александър Шаламанов. Инициативата е срещу войната по пътищата и в памет на загиналите деца от школата на Славия, 9-годишните Мишо и Боби, които загубиха живота си в тежката катастрофа на автомагистрала Тракия на 24 юни. Дарените средства по време на матча ще бъдат предоставени на сдружение Ангели на пътя. И сега водещи теми от света. Украинският президент Володимир Зеленски уволни главнокомандващия на армията Олександър Сирски. Решението беше взето под обществен натиск. От няколко дни в Украина има протести заради кадровата политика на Зеленски в армията. Уволнението на Сирски е само едно от нещата, които искат протестиращите. Те започнаха да организират демонстрации, след като беше освободен министъра на отбраната Михайло Федоров. В Украина е публично известно, че Федоров и Сирски бяха в конфликт. На каква тактика да се разчита на фронта? За сега не е ясно ще бъде ли върнат Федоров. На мястото на Сирски президентът обяви назначаването на 43-годишния Михайло Драпати. Той е популярен в Украина военен, който има медали за сражения срещу руснаците още през 2014-та.
3: Благодарен съм на Олександър Сирски и на всеки един от нашите войници за силните фронтови позиции на Украина. Благодарен съм на Михайло Драпати, че има точно същото мнение. Днес с Сирски и Андрий Хатов говорихме за по-нататъчния формат на службата и правилното прехвърляне на делата. Днес имах среща с Михайло Федоров. Предложих на Михайло достойна позиция в правителството, която би позволила единство на технологичния компонент на нашата държава, за да се гарантира нейното развитие.
2: Двама пожарникари загинаха при потушаване на голям пожар близо до летището в Бордо, в югозападна Франция. Запалила се е ниска растителност, която бързо се е разпространила и към близките сгради на аерогарата. Заради огъня няколко полета са били пренасочени. Междувременно Испания се бори с най-големия горски пожар от началото на годината в централната част на страната. Огънят гори вече 6-ти ден. Над 1200 жители са евакуирани. Испания и Южна Европа са изправени пред повече и все по-големи пожари заради промените в климата, твърдят учени. Отломки на самолет бяха открити на морското дъно край бреговете на Пуерто-Рико 74 години след разбиването му. Фундацията Air and Sea Heritage и предаването експедиция в непознатото по канала Discovery са обединили усилията си, за да открият местоположението на самолета. Машината е излетяла от Пуерто-Рико към Нью-Йорк на 11 април 1952. Малко след излитането и двата двигателя се повреждат, което принуждава пилотите да извършат аварийно кацане на вода. Всички на борда оцеляват след първоначалния удар, но 52 пътници са се удавили, въпреки че самолетът разполага с достатъчно спасителни жилетки. 17 души, сред които и 5-членният екипаж, са спасени. Сега е ред на прогнозата за времето. Здравей, България продължава.
4: Здравейте! Днес през страната преминава студен атмосферен фронт и обстановката ще бъде сложна. През деня валежи очакваме в цялата страна, по-интензивни ще са те на изток. По време на валежите се очакват и бурни ветрове, като на места е възможно да падне и по-едра по размер градушка. В Източна България е в сила вторият по степен оранжев код за опасно време, а в останалите области кодът е жълт. Бъдете внимателни и в никакъв случай не излизайте по време на валежите. Температурите ще се понижат и вече ще са предимно от 24 до 30 градуса. По-високи стойности очакваме в южните и югоизточните части на страната. По Черноморието до вечерта се очакват силни грамотевични бури, градушки и висок риск от наводнения, особено по южното крайбрежие. Температурите ще достигат около 30 градуса, но следобед ще започне бързо захлаждане. В четвъртък времето ще е по-спокойно, с кратки следобедни дъждове само в планините и на изток. Захлаждането обаче ще продължи и температурите ще достигат 25-30 градуса. В петък и събота отново очакваме интензивни валежи с грамотевици. В неделя времето ще е предимно слънчево и по-топло, а в началото на новата седмица на места отново е възможно да превали. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокоен ден на всички!

0: След рекламата ще говорим за обстановката в Петрич и региона след бурята с нощи. Симеон Матев ще бъде в студиото, за да ни каже колко време ще продължи това този буреносен период и кога се връща жегата. Основната ни тема днес е свързана с американските самолети. Ще кажат ли народните представители да на американското искане и идват ли нови заплахи за нас заедно с самолетите? До след малко.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Хайде, за здраве!
4: За здраве!
5: Excuse me, това голямо Враново...
3: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
5: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
6: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
7: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
8: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
6: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
7: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
8: HBiota ColiCare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota, защото помага.
9: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
10: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
11: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите.
1: Здравей, България! На стената на времето сме вече с нашия събеседник Симеон Матев. Добро утро и добре дошъл. Да погледнем към времето през следващите дни. Разбирам, че се чакат още дъждове, градушки,
2: да, особено...
1: ниски температури, жълти и оранжеви кодове за днес.
2: Оранжеви и лилави да се сложат пак няма да е грешка, защото грамотевичната буря, която мина тази сутрин в София, пъпли на изток и ще стигне в източна България, точно когато е прегрева от слънчевите лъчи. Това ще усили допълнително този процес и след обедните часове в източна България силни грамотевични бури с проливни валежи. Има условия и за градушки, така че на изток особено, ако сте и по крайбрежието на морето, укрепете нещата, защото силният вятър е също доста опасен, не само дъжда и грамотевиците, и е възможно да има, как да кажа, поражения от самия вятър.
1: Бързи, такива интензивни валежи
2: бързи,
1: се
2: очакват? Бързи, интензивни валежи на места 40-50-60 литра на квадратен метър,
1: което
2: си е една месечна норма. Такива всъщност имаме от началото на седмицата няколко пъти вече. Днеска е така заключителен по този процес, но пък след малко ще видим, в петък чакаме нов процес, така че динамика на времето голяма.
1: Само с две думи преди да отидем в Петрич, където вчера имаше бура и пак и виждаме и кадрите в момента. Оттам паднали дървета, има и пострадали автомобили. В София за днес с това, което около 5 часа сутринта преживяхме или се разминаваме.
2: Силна грамотевична буря, да.
1: Повала.
2: По-късно отново ще превали, но не е чак такава буря. Иначе в Петрич наистина вчера поривите на вятъра са достигнали до 23 метра в секунда, което е близо 80 км в час. Има поражения, както ще видим и сега и на кадрите.
1: Да ги видим, да. Да отидем към Антон Чавдаров. Колко 80 км в час?
2: Над 80 км в час.
1: На вятъра. Да. Добро утро, Тони. Последствията какви са след бурята с нощи? През нощта имаше ли нови стихии? И каква е обстановката в момента?
3: Добро утро, за да продължа темата с вятъра, само ще ви покажа ето този огромен клон, откъде се отчупил и къде вятъра след това го е пратил. Наистина трудно да си представим как този огромен клон е паднал толкова далеч. Добро утро, казвам на Кирил Стойков от доброволното формирование на община Петрич. От час, вече повече от час сте навън и разчиствате, как върви разчистване.
4: Ангажирали сме всички екипи налични на общината, и компостиращи инсталация, озеленяване, общинското звено, както и много доброволци, които се притекоха на помощ. За сега върви добре, но има доста работа. Надявам се времето да позволи да довършим още днес.
3: Какъв беше този вятър, който виждаме какви неща е направил?
4: Още преди областния управител да пусне съобщението по БГР, смета направихме организация и очаквахме да има нещо такова, но не чак с такива материални щети, разбира се. Започна като една нормална бура, лятна буря, но в последствие буквално за 10 секунди премина към ураган. Буквално пред аварийната кола ни падаха дървета, огради, кошове и там каквото се сетихи друго.
3: Колко време продължи буря?
4: Не беше продължителна, около 10-15 минути, нека е 20, нали, не сме засичали време, но се радвам, че беше толкова кратко, че ако продължиш, най-вероятно щетичите да бъдат много голями.
3: Пострадали автомобили, знаем, че има, видяхте ли ги?
4: Да, лично ние с нощи, докато разчиствахме улиците, бяхме свидетели на поне 3 или 4 автомобила на клони, които имаше паднали клони и дървета, тъй като не говорим само за учупени клони, имаме и изцяло изкоренени дървета.
3: Но е проходимо в момента навсякъде.
4: Още с нощ се опитахме да съвместно с пожарната да освободиме платната за движение. Имахме и затворен републикански път между Петрич и Кулата. Мисля, че се справихме и трябва да благодарим на хората, на гражданите. Излезнаха с кой с срезачки, кой с жива сила да ни помага в този тежък момент.
3: А и сега знаем, че гражданите помагат с по-дебелите дърве.
4: Да, учудващо за нас, до някъде очаквано. Изпревариха ни тази сутрин, но успяха да съберат част от дебелите дървета. Нека, нали, това е пак и помощ. Стига да ни върши работа, няма проблем.
3: Но дъжд ти задава, това притеснява ли ви?
4: Притеснява ни от гледна точка на това дали ще успеем да събереме всичката тази растителна маса от тротоарите. Дори днес да не успеем, утре продължаваме.
3: Добре, благодаря. Това е от Петрич. Разчистването тук продължава в очакване на новия дъжд, който ще завали съвсем скоро, поне това, което виждаме.
1: Да, благодаря на Антон Чавдаров. Ами това са последствията в Петрич. Сега продължаваме. За днес, ако искаш вече да следваме логиката на твоите така, карти, каза, че наистина
2: тя е малко ретро, защо? Ретроспективно, защото силни бури имаш още в понеделник вечерта, като три бяха областите така, които бяха отчетливо пострадали. Ямболско с големина на градушката, колкото яйце. Пловдивско всички видяхме пораженията от бурята. Над 30 автомобила са пострадали от паднали клони и дървета. Ето тази червена зона всъщност издава Пловдивската буря, къде овършава цяла Тракия. И
1: сега това е картата място, 20, нали
2: така? Това е за понеделник, да.
1: Цветовете са часовете,
2: в които се случили. И тук интересното е, че за понеделник са се случили около 35 000 мълни за денонощието. Вчера бяха само около 3000, но днеска ще има добавка, най-вероятно ще достигнем отново подобна сума.
1: А цветовете ни казват в по-късните часове след обед,
2: да,
1: и вечерта, че се случили.
2: Да, тъмни става, толкова по-късно става, но няма значение това. По-важното е коя е причината. Причината е взаимодействието на ето този циклон с име Кери и Мориц, който е на Западна Европа. Те насочват към Централна и Югоизточна Европа по-хладен въздух и взаимодействието на по-хладния въздух с заварения африкански тук всъщност създават условията за силни и интензивни бури. Днеска бурите вече започнаха и отивайки на изток, те ще се усилват, за да може в следобедните часове, около и след пладне, в източната половина на страната, да има много добри условия за интензивни извалявания, силни грамотевични бури и пак повтарям, не са изключени и средни по размер градушки, говориме за орехови размери. Сега не можем да кажем къде точно ще паднат, но с голяма така вероятност можем да кажем, че ако някъде пострадат населени места, те ще бъдат някъде в източни Родопи и на изток от линията Шумен-Ямбол, включително и по Черноморското крайбрежие. На следващата карта, като пуснат колегите, ще видят, че от цяла Европа всъщност най-така потенциално опасно за грамотевични бури е именно източна и
1: южна
2: България. Това 40, е свързано...
1: 50-60
2: литра на квадратен метър. На места може да паднат и повече. На други места не толкова валежът да е основен, колкото пък силният вятър, както вчера видяхме в Петрич. Изобщо всички опасни явления, свързани с летни грамотевични бури.
1: Сега това само за днес ли е там на изток?
2: Това е само за днеска. Точно така. За днеска процесът ще приключи днеска някъде около полунощ, последно в

0: Като добре. Говорим да, за хладния въздух, на следващата карта ще видим, че в петък нова порция студ. Казвам вече студ, защото ако сега говорим за хладно, то в петък ще си е направо студ по летните стандарти. Ами в петък през деня в София може температурата и да не мине 20 градуса или ако е мине ще съвсем
1: за максимални температури.
0: Говорим за максимални температури, нещо повече, отново валежи, макар и не толкова интензивни, каквито сега, в рамките на 15-20 литра на квадратен метър в страната, няма да са толкова интензивни изваляванията, но по-така интересното е, че на Мусала има условия да превали и сняг. Говорим
1: на 24 юли.
0: Да. Сега не е прецедент, случва се, но не е толкова често.
1: Това, понеже каза София, за цялата територия на страната сега, или ние ще сме някаква студена точка?
0: Както сами виждате, най-така голяма е аномалията, студената, случая над западните части от Балканите, където попада и София. Колкото по-наисток отиваме, толкова това захлаждане няма да се усети толкова съществено, но в цялата страна ще се усети. В петък, още от сутринта, ще се заоблачи, ще превалява, ще духа вятър и температурите в страната трудно ще превишават интервала 20-25 градуса. Айде в крайните югоизточни райони все още до 26-27, но с течение на деня и там ще захладнее.
1: А сухо ли ще, поне питам, не, защото сигурно да много сухо. Хора за събота и неделя са си планирали
0: сега,
1: море.
0: Основните валежи са петъка. В събота все още по Черноморието. Да, за съжаление по Черноморието това ще е последния бастион на валежите. В събота преди обед все още по Черноморието, особено по южното ни крайбреже, ще бъде мрачно, ще е превалява, но след обедните часове и там валежите ще спрат и слънцето ще се усмихне, макар и така по-хладно и с ветровито време. Да, неприятна от гледна точка на морски туризъм седмица, но ще преживееме. Имало и по-лоши ситуации и пак да кажа, че въпреки валежите, които се очакват и облаците, съм сигурен, че всеки ден ще може да се направи, макар и за малко време, някой плаж по морето, така че няма да е чак толкова страшно. Водата е 24-26 градуса. На места ще се понижи, но не особено много, така добре. Че остава.
1: Това приключва ли в края на седмицата сега, или нов нестабилен
0: сега,
1: период?
0: Сега, следващата седмица пак така ще предложи интересни моменти. Още в неделя, прекрасен ден, между другото, страхотен. Времето ще се успокои.
1: За какво? Много слънчеви часове.
0: Сутринта ще е хладно, да. В София нищо чудно да е 10-11 градуса, но през деня ще е много приятно и за море ще става също. Вятъра ще стихне. Следващата седмица температурите, както виждате, червената линия, знаете, това е норма. Следващата седмица температурите ще са около и над нея. Той ще се затопли съществено, ще си придобият летните температури, но в понеделник, че във вторник и в сряда отново нестабилност, но този път повече в Западна България, докато на изток ще бъде по-слънчево.
1: Жегата кога се връща сега, в Гърция? 43-4 градуса не могат да насмогнат стока заради климатици.
0: Още днес ще така ще...
1: Променя ли се и там?
0: Да, променя се и там. И там в Северна Гърция ще има силни валежи, интензивни до края на седмицата и не само в Гърция и в европейска Турция.
1: При нас кога валежи. Се връща жегата?
0: При нас жегата се връща още в неделя. Другата седмица сравнително топла, макар и не е особено гореща. Очакванията са август месец да бъде наистина вече с истинския летен характер. Но аз не знам защо толкова всички искат тази горещина, защото видяхте в Западна Европа какво беше. Дано онова
1: не
0: идва насам.
1: Тази, да. Не чак тази.
0: Сега то не може хем така, искаме хем онака.
1: Да не е максимални сега, 20 и да не е това, което беше.
0: Да кажем, че след 7-8 август наистина температурната аномалия на Балканите вече ще бъде с градуса половина 2 над нормата, т.е. истински летни горещини. До тогава също ще е приятно топло, но без екстремни крайности, което добре. Мисля, че не е лошо.
1: Ами, благодарим, ориентирахме се във всичко, което ни предстои. Да, традиционния пак, финал, да не го изневеряваме.
0: Нека времето бъде с нас и тези, които ще качат Мусала в петък, дебели дрехи, защото ще видите и сняг.
1: Добре, благодарим. Симеон Матев беше наш гост. Сега е време за реклама. След нея с флакони райски газ зад вулана. Коментираме поредния шумен случай, този път от Пловдив.
2: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

Здравейте! Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт и обстановката у нас ще се усложни. През деня валежи очакваме в цялата страна, като по-интензивни ще са те предимно на изток. По време на преваляванията се очакват и бурни ветрове, като на места е възможно да падне и по-едра по размер градушка. В източна България е в сила и втория по степен оранжев предупредителен код за опасно време, а в останалите области кодът е жълт. Бъдете внимателни и в никакъв случай не излизайте по време на бурите. Температурите днес ще са от 24 до 30 градуса, като по-високи стойности очакваме само в крайните южни и югоизточни райони. Планините ще бъдат опасни. Очакват се интензивни дъждове с гръмотевици, а на места и градушки. След обед вятърът от северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-студен въздух. Така при вечер температурите по върховете ще са предимно между 5 и 10 градуса. В четвъртък времето ще е по-спокойно, с кратки следобедни дъждове само в планините и на изток. Захлаждането обаче ще продължи и температурите ще достигат от 25 до 30 градуса. В петък и събота отново очакваме интензивни валежи с гръмотевици. В неделя времето ще бъде предимно слънчево и по-топло, а в началото на новата седмица на места отново е възможно да превали. Такова време ни очаква. Успешен ден на всички!

0: Здравей, България! Към следващата ни тема задържаха млад мъж в Пловдив по сигнал от спортист, че е дишал райски газ докато шофира. От кадрите, които бяха разпространени, става ясно още, че водача е с наложена условна присъда и само преди седмица е бил задържан за 72 часа. От полицията в Пловдив обясниха, че са разпитали автора на видеото. Той е предал на органите на реда и един флакон с райски газ, който е взел от колата на въпросния водач и неговия спътник. Бодибилдерът Валентин Петров е човека, който е заснел клипа. Да видим най-напред кадрите и след това ще говорим с Валентин и това, което той е видял на място.
1: Що дишаш балони на пътя на булевард?
2: Не съм дишал, докато карам!
1: Абе, видяхме
3: Ей, това, видяхме това, бе, снимахме. Обади се на 112.
2: Не, моля ви, моля ви!
4: Дайте,
2: моля ви,
4: само това да моля ви, моля страх, ви!
3: Да го избегнем.
4: Нека моля само ви. Това.
3: Какво да избегнем? Какво е това?
2: Моля ви!
3: Какво да избегнем, я? Я ми кажи. Какво искаш да избегнем?
2: Моля ви!
1: Детска работа.
2: Моля ви! Моля ви!
4: Няма да се повтори, съжалявам.
2: Моля ви!
3: Ама то ни е въпрос да се повтори, бе, брат!
4: Нека бъдем хора.
3: Моля. Ама не ме... Вися! Обади се на 112.
2: Не, моля ви, моля ви, моля ви!
3: Обади се!
2: Моля ви! Моля ви!
3: Обади се на 112.
2: Моля ви! Моля ви! Моля ви! Моля ви!
4: Брат ми, двама братя сме. Момчето са
3: Защо?
4: Второ условно.
3: Защо трябва да ви поснимава?
4: Моля ви, ще го вкарат, наистина влизат.
2: Моля ви!
3: Защо трябва
4: да... В момента обадите ли са момчето влизат?
3: Защо трябва да ви поснимава?
4: Моля ви!
2: Моля ви! Кълна се!
4: В момента...
3: Тоят свят е много... Не може да ми се кълнеш, не може да си съсловна и не може да имате още един райски газ тук и още един долу в краката ти.
4: Миналата седмица беше 72 часа. Моля ви, наистина.
2: Моля ви.
3: Малко са му били.
1: Чакай. Прав
3: сте. Нали?
4: Прав сте. Абсолютно сте прав. Кълна се.
3: Прав
4: сте, извинявам се.
2: Моля ви.
3: Ама какво? Обясни ми какво?
2: Не, моля ви, моля ви, моля ви, моля ви, моля ви, моля ви.
3: Спри.
2: Моля ви. Моля ви. Моля ви.
3: Някои неща.
2: Моля
3: трябва
2: ви.
3: Да остана, някои неща трябва да останат. Не мога да ги оставя така.
2: Моля
3: да
2: ви.
0: Да, не стана това с молбите. Задържани са и двамата. Валентин Петров е човека, който е автор на тези кадри. Негов е и гласа зад кадър, който чувахме. Ще го видим и чуем сега. Здравейте, Валентин. Добро утро.
5: Здравейте, добро утро.
0: Добро утро. Разбирам, че вие всъщност два пъти срещате автомобила на тези момчета в рамките на няколко часа. Така че да започнем от начало. Кажете какво се случи, какво видяхте, какво ви направи впечатление, за да се стигне до там да спрете този автомобил и до диалога, който чухме и последствията после.
5: Значи първо срещнахме момчета в автомобила 6 часа след обяд, когато се прибирахме от фитнес. Като просто забелязах, че вътре има 3 балона и 3 човека, при което веднага единственото нещо, което може да направим е да се обадим на 112. Обадихме се на 112, понеже бяхме на кръстовище и нямаше как да спра колата и да отива при момчета тогава, защото беше предпоставка за ПТП. Обадихме се на 112, подавахме сигнал, продължихме се към вкъщи. Естествено, поне сме в движение, нищо не може да се направи на този етап. В смисъл няма 112 как да дойдат на място. Но сигналът беше подаден, беше обяснено тогава за какво става въпрос. 2 часа по-късно към 8 решихме да излезем да се напазаруваме, при което ги срещаме на абсолютно същия булевард, на същото място. Само че минавайки с ясна скорост, като скоростта беше над ограничението, което е градското, бих казал, че беше от 80 до 100 км в час, като минаваха на аварии на главния булевард, който е Дволентов и си правиха трета лента по средата.
0: Да, и как се стигна до този разговор между вас? Вие сте успели по някакъв начин да спрете колата им или какво? Настигнахте ги или какво?
5: Приятелката ми обърна колата и след това ги фанахме в една тясна уличка, смисъл между блокчета. Проследихме ги и те видяха, че ги следваме, при което решиха да отбият и тогава тръгнаха с началото с да се молят, защото и да ми се извиняват, защото мислеха, че проблема е по начина, в който са минали с колата. Mm-hmm. А това не беше единствения проблем. Другия проблем беше всъщност, че балоните си ги видях по-рано. Да. С тях тогава не може да ги...
0: Да, ние флаконите ги виждаме и в кадрите. Вие видяхте ли обаче по време на шофиране, че шофьора ги използва?
5: Да.
0: Да, с очите си видяхте.
5: С първият път, когато ги видях, и тримата, и двете момчета отпреде, които бяха, които са братя, те имаха балони в устата. Имаше трето момче, трети балон отзад, който не знам от кой идваше и не видях лице.
0: Uh-huh. После какво стана? Те явно все пак са си тръгнали след този ваш разговор, защото са задържани по-късно, нали така?
5: Да, след нашия разговор помолих ги да отбият. тогава спрях видео, защото все пак трябва да съм в момента и да мога да реша ситуацията, не всичко да бъде заснемано. Идеята за заснемането беше първо самозащита, ако нещо случайно стане, защото са двама, може да са въоръжени, нямам си на идея, аз бях сам, приятелката ми не може да направи нищо така в ситуация. Та първо беше самозащита, второ беше да седе гласност на подобна ситуация. Помолих ги да отбият, при което тръгна да отбива, отбих, хвана вулана изведнъж и рязко тръгна между блоковете с газ.
0: Да, и са задържани по-късно. Защо не сте смилихте и не ги пуснахте да си ходят? Бяха толкова драматични в тези молби и обяснения, че единият от тях скоро е бил задържан за 72 часа и дойде ли сега полиция, че го вкарат пак?
5: Значи, това е една от причината. Първо, момчето е с две условни присъди. Да имаш две условни и да продължаваш да правиш подобни неща. Мисля, че не си научил урока и мисля, че трябва да си поемеш отговорност като мъж за нещата, които правиш и съответно да се научиш и да се подобриш, ако може да не правиш тези неща изобщо. Естествено, аз не искам никой по никакъв начин да страда за нещо, но когато правим подобен тип неща, е хубаво да научим кое е правилно, кое е неправилно. Гледам го от спортистка гледна точка, защото аз съм крайно антитези неща и да може да се подобри момчето, независимо какво ще стане.
0: А чухте ли, между другото, вчера адвокатите, които казаха обвинението ще, юристите изобщо, обвинението ще е за хулиганство, защото райския газ не е в наредбата с наркотичните вещества и да караш и да употребяваш тия флакони не е престъпление, явно по закон, не и административно нарушение. Това как ви се струва?
5: Чух го за жалост. Това, което мога да кажа, е хората, които казват тези неща, искам лично да влязат в кола, да изпробват какво е да употребяваш балон и да пробват да карат. И да видим дали как ще се чувстват и как ще мислят на ситуацията. Да, по закон може да няма такъв закон, което е просто смешно, значи тук липсват закони в държавата, които трябва да се въведат, но употребата на райски газ те кара да се чувстваш неадекватен, кара те да се видиш в свята, да се смееш и да си извън всевишия си аз, ако така мога да го нарека. Употребявал съм райски газ, когато съм бил на 16-17 дискотека, виждал съм какво е, не е моето, неадекватен си, не знаеш къде се намираш и не мисля, че в подобно състояние може да се кара автомобил. В смисъл,
0: адекватно. Това, липсва... Смисъл адекватно. Да. За тези момчета научихте ли повече, на колко години, с какво се занимават нещо, работят ли, от какво семейство? Сега четох, че са от доста заможно семейство, не знам дали е вярно. Може и да се спекулации
5: вярно,
0: това.
5: Вярно, че са от заможно семейство, получихме много информация за тях, за абсолютно всички, от тяхни близки. Получихме всякаква информация, дори и твърде дълбока. Заможни са момчетата, не те, а родителите им. Те най-вероятно са безработни, най-вероятно и сърния, с което се занимават е да препродават райски газ, понеже...
0: Те самите това... да са в този бизнес, така ли?
5: Да.
0: Да.
5: Което е високо вероятно, защото много хора, които приятелката им малко направи така разследване онлайн, е стигнат до заключение, че може би знае кой ги снабдява, може би знае какво точно правят. Нали, все пак да имаш 3 бутилки райски газ в колата, това е адски много райски газ и не може само да е предвидено.
0: Да, между другото и разпространението, продажбата на физически лица е забранена по закон. На финала за вашата мотивация, защото и към вас има реплики, дали не сте го направили за лайкове, за още повече популярност, заради собственото си его, как отговаряте на тези реплики към вас?
5: Винаги ще намерим такива коментари от хора, които потенциално могат са защитници на подобен тип действия. Популярност, първо, че аз никога не съм търсил. Аз съм си известен в моята сфера на бодибилдинга и никога не съм целял да бъда извън нея известен. Мисля, че спокойствието ми е най-важно и това, че се случи по този начин, добре, но не е било моята цел и е последното нещо, което съм искал да бъде. Аз харесвам
0: спокойствието. Благодаря ви. Да, благодаря ви. Валентин Петров включихме. Валентин Петров, който казва, че е видял с очите си не само флаконите с райски газ в колата, в ръцете на шофьора на неговия спътник, но и момчето зад вулана да употребява от тях. Благодаря ви. Протест заради условна присъда за прегазен моторист на пътя. Делото се гледа на втора инстанция, като решението се очаква малко по-късно днес. Говоря за случай от миналата година. За него вече сме разказвали в нашето предаване. 25-годишният Алекс е пометен на кръстовище във Варна, след като шофьор отнема предимството му, като прави забранен обратен завой. Жената, причинила катастрофата, е осъдена на 2 години и 8 месеца условно, а близките обжалваха решението с искане за справедливост. Продължението по този случай сега от Ивомира Пехливанова. Здравей, Ивомира!
6: Здравейте, близки и приятели на Алекс ще се съберат пред апелативния съд във Варна в 8:30 за пореден техен мълчалив мирен протест. Решението на окръжен съд във Варна беше 2 години и 8 месеца условно за шофьорката, причинила катастрофата. Това обаче според всички близки на Алекс е крайно несправедливо. Това е причината и те да обжалват. Защо?
7: Добро утро на зрителите на Нова телевизия. Да, съм майката на Александър Маринов, убит миналата година на 30 май в град Варна на оживен булевард при извършване на умишлен забранен обратен завой. При това от дясна лента, ето може да видите схемата на извършеното убийство от брокерка на недвижими имоти Диана Джевелска, работеща в Lions Group. И съда, окръжен съд, април месец присъди за извършеното деяние 2 години и 8 месеца условна присъда.
6: С какви мотиви?
7: С мотиви небрежност и непредпазливост от нейна страна. Ние се борим и пледираме предимно за една справедлива присъда, която е за убийството на детето ми. Не трябва да има по този начин толериране на убийците на пътя, защото ще продължават тези катастрофи, като не спазват закона за движение на пътя.
6: Всъщност тя доста често е извършвала точно такъв обратен завой на същото място.
7: Да, тя е извършвала, има свидетелски показания, извършвала е редовно такъв подобен забранен обратен завой на това място. Отделно има много нарушения. Това се вижда от досието и в КАТ. Въпреки че в делото са приложили положителни характеристики нейни, които нямат никакво основание във връзка с делото.
6: Девет нарушения, доколкото разбрахме, на пътя. Има най-често за превишена скорост.
7: Най-често, да, има и глоби за неспазване на правилата за движение и...
6: Да, така. Всъщност тя от дясна лента прави забраненият обратен завой и вашият син не успява да реагира, да натисне спирачката.
7: Той реагира, обаче няма достатъчно време, тъй като няма и къде да избегне колата, тъй като тя застава перпендикулярно на пътя и му затваря коридора да премине направо.
6: Поставените кълчета на пътя не може да заобиколи и да избегне удара. Да. Тоест той не е имал никакъв шанс, така ли да разбирам?
7: Да, на зелен светофар, движи се направо, да. Той натиска спирачки, но не успява заради близкото разстояние до колата да предотврати удара.
6: Протестирали сте и направената експертиза, защо?
7: Експертизата е протестирана и многократно сме искали нови експертизи, обаче са отхвърлени от прокурорката Диана Иванова и от съдийката Светлана Даскалова. Не знам мотивите им защо са отхвърлени. Ние искаме нова експертиза, защото тази е неточна и непълна и вещото лице, което е извършено, експертизата, инженер Милев, да, е отстранен от списъка с вещите лица, тъй като
6: заради
7: е разследван...
6: нарушения, да, като вещо лице и заради...
7: Тъй като да, е отстранен поради етични норми на поведение е нарушил и отделно е разследван за даване на неверни данни към застрахователи.
6: Да, в същото време обаче съдът не уважава вашият протест, не е назначена нова експертиза.
7: Комплексна експертиза с геодезист, с трасолог, въобще да всичко...
6: Разбрахме, бабата на Алекс е тук. Нека да чуем и нея, нека да чуем и нея, тъй като и тя има какво да каже за вас. Справедлива ли е присъдата от 2 години и 8 месеца условно?
8: Не. Цяла година нямам и сън, адски живот, ни хапка, ни глътка вода. Убиха ни детето. Уби го една шофьорка на неговата възраст с едно затвърдено мислене на ненаказаност. И за всичко това получи условна присъда с аргументна защита, че е млада майка. Искаме справедливост. Справедливост.
6: Благодарим. 8.30 е протеста на близките на Алекс пред апелативния съд, когато се очаква решението на съда на втора инстанция.
0: Благодаря на Ивомира Пехливанова. Атанас Запрянов, бившия министър на отбраната, вече е в студиото. Здравейте.
9: Здравейте, добро утро на зрителите.
0: Добро утро. Американските самолети у нас, присъствието им по време на предишното управление, предложението на новата власт за 8 самолета цистерни, които да бъдат базирани на летище Безмер. Това ще коментираме. Докато вие сте министър, господин Запрянов, идва първата нота и първите самолети тогава, тези, които ние видяхме на гражданското летище в София. За начало на разговора, реплики на настоящия министър на отбраната Димитър Стоянов, струва ми се към вас и към предишното управление накратко, на които ще трябва да отговорите.
10: Това, че предното правителство си позволи да излъже българското гражданство, това е отделен въпрос. Нито е имало учение, нито е имало учение, нито е имало нещо друго. Ако е имало учение, искам да попитам колегите от ГЕРБ, от ПП, от ДБ, от всички останали парламентарни партии, в какво учение са участвали, какви мисии са проведени, кой е бил ръководител на учението, кога са проведени конференциите за планиране на учение.
0: Да, ще говорим за рисковете, ако Народното събрание сега каже да на разполагането на тези самолети, този път на база Безмер, но в отговор на думите на настоящия министър, имаше ли учение или това беше лъжа и всъщност самолетите са подпомагали операции, а не са участвали в учение?
9: В първата нота е записано, че самолетите се развръщат на територията на България в контекста на предното разполагане на източния фланг на НАТО за поддръжка на НАТО и при провеждане на учение. Това е записано официално в нотата от февруари.
0: А реално имаше ли учения?
9: Цялото решение е базирано за разрешението в този контекст на невоенен характер на мисия, а как се осъществява в хода на тяхното присъствие тази дейност е съвсем друг въпрос. Ние имахме намерение, за съжаление не се реализираха, дори да проведеме учение за зареждане на българските F-16 и възстановяване подготовката на българските пилоти от граф Игнатиево за зареждане във въздуха.
0: Това в рамките на предишното присъствие.
9: В рамките на предишното присъствие.
0: А защо не се случи?
9: Не се случи по различни организационни причини, но аз мисля, че тази дейност беше част от намеренията ми.
0: Намерения. Обаче реално учение имаше ли? Защото чухте министъра. Той пита кога са планирани, кога са координирани, кой е отговарял за тях, кога са се случили, вижте, по какви планове. Той има много конкретни въпроси.
9: На източния фланг на НАТО се развръщат войски и сега присъстват войски в различни страни под различна форма. И под формата на учение, и под формата на готовност за провеждане на действие. Така че те не са развърнати по конкретно учение. Министър Стоянов говори, ако имаме конкретно учение на НАТО, което е планирано, по което те идват в определен момент и си отиват в определен момент, тогава има планиране, планиращи конференции. Това е фактически превантивно усилване на присъствието на тези самолети на източния фланг по първата нота.
0: В крайна сметка, лъжа ли беше това за ученията или не?
9: Не беше, и цялото действие на българското правителство и присъствие тук и нашата отговорност беше за такова ползване на самолетите. Извън България и въздушното пространство, това си е отговорност на американската
0: страна. Тоест, ако има лъжа, тя е на американците, така ли?
9: Ако те са ползвали тези самолети и как са ги ползвали извън нашето въздушно пространство и територия, това е тяхна отговорност.
0: Добре. Казахте вчера пред BTV, ние приехме самолетите, когато Съединените щати водиха преговори, а не война. Сега вече е война, ударите не спират, с риск да се превърне и в пълномащабна война. Това означава ли, че сега в този контекст е опасно да приемем тези самолети в България, пък било то и на военното летище в Безмер, а не на гражданското ни в София?
9: И при предната нота, независимо, че характера на пребиваването беше невоенен, и сега, при сегашната нота и промяната, службите, имам предвид служба военно разузнаване, Държавна агенция на национална сигурност, Държавната агенция разузнаване, по конкретните ноти извършват анализ, определят и оценяват риска и предлагат на Министерството на отбраната, на правителството съответните мерки. Убеден съм, тогава и публично и при парламентарния контрол службите заявяваха, че няма пряка военна опасност от предното разполагане, което имахме тогава, до края на мисията. Надявам се сега тяхната оценка също да изключва пряка военна заплаха за страната, поне аз така преценявам, но съществуват абсолютно рискове от гледна точка на тероризъм и тогава ги имаше и сега сигурно ги има. Хибридни и други заплахи.
0: Тоест да не се страхуваме от ракети, които могат да бъдат изстреляни от Иран към нас, но имаме основания да се притесняваме от различни асиметрични, хибридни, терористични заплахи. Това ли казвате?
9: Убеден съм, че такава е оценката на службите. Тя е докладвана на правителството.
0: Тогава трябва ли да поемем този риск?
9: Моля?
0: Тогава трябва ли да поемем този риск и да кажем да на американското искане в момента?
9: Това е част от двустранните ни отношения и, както се казва, приятел в нужда се познава. Ако ние сме сериозен партньор на Америка и ако риска е премерен, това може да се извърши.
0: А защо Италия, Испания не следват тази логика? Отказаха на Тръмп да му помогнат в тази операция.
9: Това са различни ситуации. Всяка страна подхожда индивидуално в зависимост от нейната политика и двустранни отношения с Америка. Някои ги приемат. Има американски самолети в Гърция, в Турция, в Румъния. Румънският парламент гласува, нека да напомня.
0: Има и примери с Италия и Испания, например.
9: Да, има.
0: А логиката, че това не е мисия на НАТО, а става дума за инициатива на Съединените щати, която не е под егидата на НАТО и НАТО по никакъв начин не се ангажира с нея.
9: Това е, сегашната нота е базирана на договор за военно сътрудничество 2006 година и използването на двустранните съоръжения. Безмерие такова съоръжение, което се използва съвместно от българската армия и от американските въоръжени сили.
0: И ние длъжни ли сме по това споразумение да кажем да? И ако ние сме длъжни по силата на това споразумение, защо изобщо ще има гласуване в Народното
9: събрание? Не сме длъжни.
0: Не сме, можем да кажем.
9: Разбира се, България е суверенна държава и тъй като има променен характер на мисията, само българският парламент може да се произнесе. Ако той се произнесе положително, ще се развърнат. Ако българският парламент, парламентарното мнозинство, което сега управлява, не се съгласи, няма да се развърнат.
0: Ако днес бяха...
9: Така че няма императивна поета, нали, задача и ангажимент от наша страна, от българската страна по този договор. Всички тези развръщания са в правомощите на българския парламент.
0: Тази нота, която сме получили от Иран вчера, вие бихте ли я пренебрегнали, ако бяхте министър на отбраната днес? Ако това е нота, в която ни казват не пускайте самолетите, защото ако ги пуснете и те помагат в операции срещу нас, на практика във войната срещу нас, ние ще ви смятаме за съучастници. Ако това е посланието?
9: Това е задача и оценка на Министерството на външните работи, не е на Министерството на отбраната. Министерството на отбраната се интересува и отговаря по оценката за военната сигурност на страната от това развръщане.
0: А това не е дипломатически... ли предупреждение? Вие как го приемате?
9: Разбира се, от гледна точка на дипломатическия ход, това е фактически предупреждение от иранска страна, извинявайте.
0: И тогава?
9: Тогава ще трябва да се прецени и да се вземе решение. Предния път имаше нота, която и Румъния отвърли, тъй като и към Румъния имаше нота, и ние отвърлихме предния характер на разполагането.
0: Тези самолети, ако Народното събрание одобри тяхното разполагане в Безмер, могат ли да бъдат само там на практика?
9: Базирани. Могат, да.
0: Може ли цялата дейност, цялото обслужване, зареждане и всичко останало да се случва там, в тази база? Защото чета и коментари, че тя е на ръба на условията, които американците поставят. Вие, докато бяхте министър, също имаше опит онези самолети да бъдат предислоцирани от гражданското летище на друго военно и не се получи.
9: Авиобаза Безмер е подготвена с инвестиции на НАТО да приема именно такива военно-транспортни самолети. Не само от цистерни, но от другия тип военно-транспортни самолети. И тя е част от плановете в колективната отбрана на Алианса.
0: Тоест на всички изисквания ли отговаря? И ако отговаря, вие защо не можахте да ги преместите там от гражданското летище предишните самолети?
9: Защото искането по предната нота беше за враждебна и за летище София. Сега искането е за Безмер. И ще има различна логистика. Вие ме питате за военно-технически и логистични проблеми и планирания, които сигурно ще бъдат в ход между Българското министерство на отбраната, ВВС и американските въоръжени сили, тъй като един начин се осигурява логистиката в София и Враждебна, както бяха разположени, по друг начин ще бъде най-вероятно на безмер.
0: Могат ли там да бъдат зареждани или ще трябва да идват до София пак, за да се зареждат?
9: Нямам представа, това са вече разговори, оперативни разговори между американските.
0: Като логистика може ли да бъде организирана? Защото това е... От вчера ни казват спокойно, те ще бъдат на безмер, не в София и не близо до...
9: Логистиката за подвоз на авиационно гориво...
0: Доколко това е аргумент, се опитвам да разбера.
9: Възможно, ние имаме авиация на безмер. Ние осигуряваме гориво за българската авиация на безмер. Сега ще трябва да осигуряваме авиационно гориво и за тези самолети. Така че това са планирани логистични, които американската страна ще трябва да извърши и координира с българската страна.
0: Някакви гаранции допълнителни трябва ли да искаме, както при предишното идване на самолетите имаше гръцки Patriot, които бяха разположени така, че да пазят и нашето небе. Сега трябва ли да искаме по същия начин, защото те бяха прибрани в последствие, заради отпаднал риск от балистични атаки, така казаха от гръцка страна. Сега трябва ли да искаме пак да
9: бъдат разположени? При предното искане от наша страна за усилване на противоракетната отбрана на страната, напомним, че американската страна извърши провокационни пускания на ракети и обстрели по отношение на Кипър и на Турция.
0: А не американската, иранската.
9: И това, иранската, извинявам се, да. Така че иранската страна тогава създаде прецеденти, които изискваха допълнителни мерки. Сега оценката е на сегашното ръководство на Министерството на отбраната и на службите, дали има нужда или сегашния статут и готовност на системите за противоракетна отбрана на НАТО са достатъчни.
0: Според вас трябва ли да се поиска помощ? Защото това не ни е силата, противовъздушната отбрана.
9: Това
0: най-нежно се изразява в момента.
9: Това е сериозен политически и военен въпрос, който трябва да бъде преценен и е в правомощите на министъра на отбраната.
0: Получихме ли нещо срещу предишното разрешение, това, което вие дадохте всъщност, без да има тогава решение на парламента, защото, да, чухме обясненията, ама тогава е било за учение, затова може да реши министъра на отбраната. Сега е различно, защото е за участие в операции.
9: В двустранните отношения, когато нашата страна извършва такива стратегически решения, подпомагащи по искане на американската страна тяхната дейност, разбира се, очакваме от американската страна също да реши положително някои български искания към тях.
0: Предния път какво положително решиха?
9: И ние тогава поискахме дерогацията на Лукойл да бъде удължена.
0: Това е било тогава...
9: И това се случи.
0: Разменната монета.
9: Да, и аз съм убеден, че това ще бъде поискано и сега. Към хода на изтичане на дерогация на Лукойл, а и други въпроси, разбира се. Ние сме искали от тях по отношение на международните военни помощи, които те осъществяват. Знаете, че по ФМФ ние получаваме средства. Нали, когато се планират тези средства, ние сме в силна позиция да искаме увеличаване на средствата по ФМФ. Ние обучаваме военнослужащи в САЩ, в техните учебни заведения за сметка на американската страна. Тя заплаща тези разходи. Евентуално при дислоциране на американските войски в Европа би запазило присъствието на американския контингент в ново село. Бихме били в силна позиция като страна, която е коректна по отношение на двустранните ни военни отношения.
0: Добре, това не е ли в рамките на обичайното партньорство или трябва нещо в замяна да се дава, за да...
9: стратегическия диалог между България и Америка. Това са конкретни теми, които винаги са присъствали и ще присъстват.
0: Добре, благодаря ви. Атанас Запрянов, бивш министър на отбраната, беше в нашето студио. След малко ще говорим с Димитър Петров, който е депутат от Прогресивна България, член е и на външната, и на правната комисия, така че ще бъде много полезен в този разговор и за самолетите с гледната точка на управляващото мнозинство. Благодаря ви.
9: Благодаря и аз.
11: Здравейте с новините след 8. Предложението за разполагане на американските самолети на военна база Безмер влиза за гласуване в Народното събрание, след като вчера Комисията по отбрана го одобри. Припомняме, че след като кабинетът Радев взе решение американските самолети да напуснат летището в София в края на юни, премиерът обяви, че отново има запитване от щатите. Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище. И още от парламента на 12 часа продължи приемането на закона за държавния бюджет на второ четене в ресорната комисия. Внесените между първо и второ четене предложения за изменение и допълнение на проектобюджета бяха 69. Голяма част от тези, внесени от опозицията, бяха свързани с повишаване на социалните плащания. Депутатите приеха почти без промени предложените от Министерството на финансите текстове. Очаква се държавният бюджет да бъде гласуван окончателно на второ четене през следващата седмица. А днес депутатите разглеждат за последно бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсията с 7,8%. Минималният осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и от 1 август става 620 евро. Максималният осигурителен доход се увеличава до 2300 евро. Бюджетът за здраве е 5,2 милиарда евро. В него е предвидено да се запази 8% здравна вноска. Към останалите теми, делото срещу сирийския гражданин Омар Аднан, който уби двама бургаски полицаи, пометени от автобус пълен с нелегални мигранти, влиза във втора фаза. Днес пред апелативния съд Бургас роднини на загиналите полицаи и държавното обвинение ще протестират присъдата на Аднан, наложена му от окръжния съд Бургас, 20 години затвор при първоначален строг режим. Бургаският окръжен съд призна за виновен Аднан в извършването на умишлено престъпление при нарушаване на правилата за движение, като е карал автобуса с превишена скорост от 78 км в час и не е реагирал при подадени полицейски сигнали за спиране. Футболният клуб Славия организира благотворителен матч на дублиращия си отбор срещу дублиращите отбори на Левски и ЦСКА. Срещата ще се проведе днес от 17.30 на стадион на Александър Шаламанов. Инициативата е срещу войната по пътищата и в памет на загиналите деца от школата на Славия, 9-годишните Мишо и Боби, които загубиха живота си в тежката катастрофа на автомагистрала Тракия на 24 юни. Дарените средства по време на матча ще бъдат предоставени на Сдружение Ангели на пътя. Към времето в страната и днес се очаква преминаване на студен атмосферен фронт. Още преди обяд ще се оформят гръмотевични бури с временно интензивен валеж в северозапада. По-късно явленията ще се придвижат и на изток. Възможни са и градушки. За всички области в източна България е в сила оранжев код за опасно време. Водещото от света, украинският президент Володимир Зеленски уволни главнокомандващия на армията Олександр Сирски. Решението беше взето под обществен натиск. От няколко дни в Украина има протести заради кадровата политика на Зеленски в армията. Уволнението на Сирски е само едно от нещата, които искат протестиращите. Те започнаха да организират демонстрации, след като беше освободен министъра на отбраната Михайло Федоров. В Украина е публично известно, че Федоров и Сирски бяха в конфликт на каква тактика да се разчита на фронта. За сега не е ясно ще бъде ли върнат Федоров. На мястото на Сирски президентът обяви назначаването на 43-годишния Михайло Драпати. Той е популярен в Украина военен, който има медали за сражения срещу руснаците още през 2014-та.
12: Я вдячний Олександру Сирському.
13: Благодарен съм на Олександър Сирски и на всеки един от нашите войници за силните фронтови позиции на Украина. Благодарен съм на Михайло Драпати, че има точно същото мнение. Днес с Сирски и Андрий Хатов говорихме за по-нататъчния формат на службата и правилното прехвърляне на делата. Днес имах среща с Михайло Федоров. Предложих на Михайло достойна позиция в правителството, която би позволила единство на технологичния компонент на нашата държава, за да се гарантира нейното развитие.
11: Двама пожарникари загинаха при потушаване на голям пожар близо до летището в Бордо в югозападна Франция. Запалила се е ниска растителност, която бързо се е разпространила и към близките сгради на аерогарата. Заради огъня няколко полета са били пренасочени. Междувременно, Испания се бори с най-големия горски пожар от началото на годината в централната част на страната. Огънят гори вече 6-ти ден. Над 1200 жители са евакуираните. Испания и Южна Европа са изправени пред повече и все по-големи пожари заради промените в климата, твърдят учени. Следващите новини са в 9. Сега Здравей България продължава.
14: – Здравейте! Днес през страната преминава студен атмосферен фронт и обстановката ще бъде сложна. През деня валежи очакваме в цялата страна, по-интензивни ще са те на изток. По време на валежите се очакват и бурни ветрове, като на места е възможно да падне и по-едра по размер градушка. В Източна България е в сила вторият по степен оранжев код за опасно време, а в останалите области кодът е жълт. Бъдете внимателни и в никакъв случай не излизайте по време на валежите. Температурите ще се понижат и вече ще са предимно от 24 до 30 градуса. По-високи стойности очакваме в южните и югоизточните части на страната. По Черноморието до вечерта се очакват силни гръмотевични бури, градушки и висок риск от наводнения, особено по южното крайбрежие. Температурите ще достигат около 30 градуса, но следобед ще започне бързо захлаждане. В четвъртък времето ще е по-спокойно, с кратки следобедни дъждове само в планините и на изток. Захлаждането обаче ще продължи и температурите ще достигат 25-30 градуса. В петък и събота отново очакваме интензивни валежи с гръмотевици. В неделя времето ще е предимно слънчево и по-топло, а в началото на новата седмица на места отново е възможно да превали. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокоен ден на всички!

0: Здравей, България! Димитър Петров, депутат от Прогресивна България, член на комисиите по външна политика, както и на комисията по правни въпроси, вече е в студиото. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Аз ви благодаря, че сте тук. Да започнем от темата Иран и искането за самолетите. Мнозинството ще подкрепи ли това искане на американската страна да бъдат разположени 8 самолета цистерни с съответните хора и техника на летището в Безмер?
1: Нашата парламентарна група ще подкрепи решението, не само защото то е внесено от правителството с нашия мандат, а защото то отразява и нашата позиция от предизборната кампания, че ние искаме от тук насетне действията да бъдат предприемани открито, прозрачно и честно пред гражданите.
0: Защото тук вчера видяхме в комисия и други мнения, има ваш съпартиец, само... който не подкрепи. Затова питам дали са възможни изненади в крайна сметка.
1: Ние сме твърдо ще подкрепим решението. Тук е важно да кажа защо го правим. Както вие така маркирахте и при предишния гост, предишната нота, която беше адресирана от българското правителство, не беше обявена публично и не беха ясни мотивите в нея. Също така, вместо да бъде внесено, както е по надлежния ред, искането да бъде получено разрешението от Народното събрание, беше взето еднолично решение от министъра на отбраната, тъй като всичко беше замаскирано като едно военно учение. Обаче, както вчера стана ясно и от министър Стоянов...
0: Вие казвате замаскирано, обаче Атанас Запрянов казва в нотата, си пише, че е за учение.
1: Министерството на отбраната, вчера министър Стоянов ясно каза, че няма документи, които да доказват, че са проведени учения с тези самолети цистерни, които са били на летище Васил Левски. Тоест, тяхната цел била съвсем различна и то е ясно, че става въпрос за същите логистични операции, които от тук нататък ще бъдат провеждани. Въпрос е защо до този момент тези самолети бяха на летище Васил Левски, след като то е гражданско летище, а не бяха, примерно, в някои от авиобазите, Безмер, Граф Игнатиево. Тук е важно, може би, да кажем, че това е позиция на премиера Румен Радев още от много по-рано, когато той каза, че военните самолети, че САЩ могат да искат военните самолети да бъдат преместени в една от авиобазите, тъй като те не трябва да бъдат, не трябва да продължат да бъдат на летище Васил Левски. И затова беше поставен този крайен срок до края на юни. Ето сега постъпва нота. Нотата, както стана ясно и е описана в мотивите на проекта за решение, става въпрос за логистични операции и мястото на тези самолети в действителност е на някои от двете авиобази.
0: Добре, обаче...
1: Тук е важно защо е конкретно тази авиобаза. Защото тя е включена в това споразумение, което вие споменахте по-рано с предишния ви гост, което е от 2006 година, което ясно дава право на САЩ да ползват, съвместно да ползваме авиобазите за подобни операции.
0: Само там ли ще бъдат едини от въпросите или базата в Безмер е с такива характеристики, че ще се налага, например, да зареждат в София?
1: Искането е конкретно за авиобаза Безмер и разрешението, което, както и проекта за решение предвижда, ще бъде само за авиобаза Безмер.
0: Добре, толкова ли е важно обаче къде точно ще бъдат разположени тези самолети, при положение, че ще бъдат в България, която е една шепа, а междувременно много се промени контекста и отношенията между Съединените щати и Иран. В момента виждате, че военните удари на практика не спират, т.е. ние сме вече в други условия, които не вдигат ли рисковете пред подобно гостоприемство от страна на България?
1: Тук е важно да кажем ясно, че няма рискове за националната сигурност. Беше изискана такава справка от министър Стоянов, която от служба военно разузнаване, която ясно каза, че рискове пред националната ни сигурност, заплахи по-конкретно, не съществуват към настоящия момент. Също така, нашата сигурност е гарантирана и от страна на САЩ, тъй като ясно ние сме получили тези необходими гаранции. На летище Безмер ще бъдат разположени...
0: По какъв начин е гарантирана? Какви гаранции сме получили от Съединените щати? От никакви рискове ли не се притеснява нашето разузнаване? Тук говорим за опасност от терористични, от хибридни атаки, от различни такива асиметрични действия.
1: Рискове, разбира се, съществуват, но те не проистичат от конкретната ситуация, в момента от всички тези военни операции, които се случват по целия свят. Терористичните операции, искам да кажа, те няма да бъдат в зависимост от това дали са допуснати такива военни самолети на летище Безмер или не са. Говорим за един глобален свят, в който е, в който такива рискове, разбира се, съществуват, но конкретно за летище Безмер ние сме взели всички необходими гаранции да не допуснем по някакъв начин този конфликт да се разпростре и върху България.
0: Какви гарантии? По какъв начин е гарантирана нашето спокойствие, ако такива самолети има в България, ако Иран изрично ни предупреждават в нота, че са много против такова решение, ако се налага Министерството на външните работи да обяснява, че от България едва ли не няма да се атакува цели по територията на Иран, какви гаранции?
1: Това е факт. От територията на България няма как да бъдат провеждани, изключно да бъдат провеждани враждебни действия спрямо Иран. От тази гледна точка ние няма от какво да се притесняваме. А също така тези военни самолети, те ще извършат тези логистични операции до зареждане в въздуха и извън въздушното пространство на България. В този смисъл ние не сме засегнати по никакъв начин от военния конфликт.
0: И все пак иранците ни предупреждават.
1: Разбира се, това е в реда на дипломацията, когато и при тях постъпи такава информация, но ние сме им дали всички уверения, че ние агресивни действия спрямо Иран няма да предприемаме.
0: Добре.
1: Това е изцяло в връзка с съюзните ангажименти. Все пак България зачита международните договори и също така следи по този начин тези да се изпълняват и спрямо България, защото и ние сме страна по тях.
0: Това са отношенията ни с Съединените щати, нямат нищо общо с нашите съюзни ангажименти като членове на НАТО, нали
1: това
0: така?
1: Това е конкретно по споразумение, което между България и САЩ от 2006 година. Да.
0: Радев, по времето, когато критикуваше кабинета Гюров, че подценява войната в Близкия изток, този цитат е от 4 март. Атаките с дронове и балистични ракети в близост до нашия регион изискват Министерството на отбраната и службите за сигурност да обсъдят защитеността на стратегическите ни обекти от подобна опасност, която изисква неотложно да се разработят механизми за противодействие, да се разработят планове за развръщане при необходимост на допълнителни сили и средства от състава на армията, българската армия, за противовъздушна отбрана и борба с безпилотни летателни апарати. Край на цитата. Сега същия Радев ли е, който изглежда спокоен, докато се така кани да настанява американски самолети, които ще участват в операции? Такова е искането на американците.
1: Да, но пак казвам, тези операции са извън границата на България. Ние сме взели всички мерки, вчера изрично и Димитър Стоянов това каза в комисия по отбрана, взети са всички мерки, включително ако е необходимо да бъдат разположени противовъздушна отбрана в авиобаза Безмер, но към настоящия момент пряка заплаха за националната ни сигурност няма.
0: Понеже премиера Радев цитира споразумението, за което и вие споменахте, споразумение от 2006 година за съвместно ползване на бази, една от тях е Безмер. Ние длъжни ли сме да кажем да по силата на това споразумение?
1: С това споразумение?
0: Въобще стояло ли е като въпрос какъв да бъде отговора или не? И тук и обвиненията от страна на опозицията, най-вече от ГЕРБ, които казват, Радев се крие зад депутатите от мнозинството.
1: По никакъв начин министър-председателят не се крие зад депутатите от мнозинството. Тук говорим за спазване на законовите процедури. Изрично разписано в Конституцията член 84, точка 11, която казва, че пребиваването и съответно преминаването на чуждестранни войски през територията на страната се случва с разрешение на Народното събрание. В случая ние спазваме закона, тъй като пък в самия закон, който е за пребиваването и преминаването на чуждестранни и съюзнически войски на територията на страната, ясно е казано, че когато искането е от политико-военен характер, защото то касае логистични операции, то трябва да мине през Народното събрание. Въпросът тук е защо предишните управляващи не са внесли същия проект за решение в Народното събрание. Дали защото са се опасявали, че тогавашното мнозинство е твърде крехко и няма да подкрепи такова искане, или защото по някакъв начин са искали да скрият изобщо от обществото тази тема.
0: Нюанса тогава е ставало дума крием, за учение по документи, а сега за участие крием, в операции.
1: Ние не крием по никакъв начин темата, тъй като най-лесно може би беше като тях да скрием, че това ще са военни учения, обаче е факт, че това не са военни учения. И за това мястото на тази тема да се обсъди в Народното събрание. Вчера видяхте дълго заседание на Министерството на комисията по отбрана, на която бях представени всички гледни точки, включително и на нашия народен представител за който казахте от Ямбол. Това е публичният дебат. И трябва да уверим и българските граждани, че в Ямбол допълнително ще има среща на министъра на отбраната с кметовете на общините, за да бъдат така успокоени, че по никакъв начин това няма да се отрази на хората в региона.
0: Запитах се вчера дали това е автентична позиция или е поредна демонстрация на тия опити да е на два гласа външната политика, за да не изглежда еднозначно и адресати да бъдат различните целеви аудитории. И тези, които ще аплодират американски самолети в България, и тези, които ще бъдат против.
1: По никакъв начин, ако беше така, както вие казвате, комисия по отбрана щеше да бъде разделена или нямаше да подкрепи проекта за решение. В случай то беше подкрепен изцяло. И между другото беше подкрепен от тези партии, които сега ни критикуват, ГЕРБ и ДПС, които тогава в комисия по отбрана се опитаха да замаскират факта, че бяха излъгали българското общество, и то трябваше да разбере, че има американски самолети на летище Васил Левски от публикации, снимки на граждани в социалните мрежи.
0: Сега какво да се прави? Сега според вас трябва ли да се искат допълнителни гаранции за защита на нашето въздушно пространство, каквито имаше от разположените Patriot?
1: Такива гаранции, както казах още самото начало, са получени от САЩ и от НАТО включително.
0: Нещо допълнително?
1: Имаме уверение от НАТО, че ще бъде така осигурено защитата на българското въздушно пространство, и също така, че тези направления, през които ще минават самолетите, няма да застрашават българското въздушно пространство. Така че тези разговори са проведени, проектът за решение е внесен, след като сме получили тези уверения. Не става въпрос да внесем проект за решение, след това да получаваме гаранции, това вече е свършено.
0: На среща какво ще искаме? Трябва ли да прилича на сделка цялото нещо? При предишния такъв разговор премиера Радев постави въпроса за американските визи, за тяхното отпадане за България. Нищо не стана с визите. Сега какво искаме?
1: Темата с визите не е затворена. Продължават разговори.

0: по други теми? Кои са другите теми, които България поставя като, хайде да не е залог, но...
1: Имаме, бих казал, редица теми, по които имаме общ интерес с Съединените американски щати. Енергетика, икономика, много сферата на отбраната,
0: разбира се. Нещо конкретно искаме ли сега?
1: В момента не съм запознат в детайли с двустранните разговори между България и САЩ по тези теми, но имам уверение, че в момента се водят преговори.
0: Видях думи на Слави и Василев, нещо свързано с енергетиката, например, нещо свързано с суверенитета ни, икономиката, цените на бензина и тока.
1: Да, разбира се, това са част от темите, които се обсъждат.
0: Но нищо по-конкретно от това не можете да ни кажете.
1: Редно е да бъдат обявявани резултатите, след като бъдат постигнати.
0: Добре, няколко думи по отношение на Украйна, докато сме на полето на външната политика. Знаете в какво е обвинявано правителството, в двугласие, в изпращане на разнопосочни сигнали. Ясна е позицията. Прогресивна България смята, че пътя за решаване на конфликта в Украйна е дипломацията. Как си го представяте това обаче? Кога и как Путин сяда на преговори? С какви искания? Ако ние сме за преговори, пък в преговорите иска Донбас и територии, които даже не владее на практика, България ще бъде ли съгласна с това Путин да бъде възнаграден за агресията си с територии, част от които, с които даже не разполага? Чужди територии. На суверенна държава.
1: Ние сме, както казахте, точно за това да бъде създадена една силна дипломатическа мисия, която да постигне примирие в Украйна. Тази дипломатическа мисия трябва да е част от съвместните усилия на всички държави. И в този смисъл ние смятаме, че наливането на допълнително пари и оръжие в конфликта всъщност води до ескалация, до повече инфраструктурни щети, жертви. Идеята е чрез дипломация да бъде постигнато, да бъде намерен изход на ситуацията. А какви ще бъдат руските искания? Трябва да се бъдат обсъждани, когато се стигне до тази дипломация. Но е притеснително, че
0: европейското общество.
1: Притеснително е, че европейските държави към настоящия момент повече разглеждат на този конфликт като едно продължение, което ще доведе до още повече жертви. Наистина не търсят дипломацията, защото дипломацията трябва да бъде чрез съвместни усилия. Не става чрез едни общи пожелания и даване на едно оръжие, което всички знаем до какво води.
0: Ама има ли разлика дали оръжието се дава или се продава? Защото аз от българската от позицията на прогресивна България до тук разбирам, няма проблем да продаваме оръжие, има проблем да го даваме. То, нали, за едно и също се използва това оръжие, независимо от формата, под която стига. Това може ли да бъде принципна позиция?
1: Има съществена разлика между безвъзмездната подкрепа, която е оказвана до момента и която, между другото, не е кой знае каква, ако трябва да сме честни. И това да се осъществява търговията с оръжие, което искам да кажа, че България, държавата конкретно, няма как да осъществи такава забрана по отношение на продажбата на оръжие за трети страни. Ние нямаме информацията, това оръжие може спокойно да бъде продадено и в, да речем, в някои от другите европейски държави, след това да бъде препродадено на Украйна. Тоест, ние няма как да наложим пълна забрана на износ на оръжие, когато става въпрос за частноправни отношения. Но ние можем да спрем даването на финансова и военна подкрепа, когато това е явен ущърб на българските интереси.
0: Малко време ни остава. Няколко думи за бюджета, също така много жива тема в момента. Наистина ли се отказвате и биете отбой от тази идея за таван на възнагражденията в бордове, дружества, част от които, как да кажа, губещи в фалит буквално, но за сметка на това с шефове, които получават чудесни заплати.
1: Това е една от промените, които се случиха вчера в Комисията по бюджет и финанси. Доколкото знам, мотивите да бъде оттеглено това предложение конкретно е заради анализ, който е проведен в Министерството на икономиката, който показва, че има сектори, като например енергетиката, където ако бъде въведен таван на възнагражденията, има реална опасност редица дружества да останат без ефективен менеджмент. Тоест, това трябва да се извърши отново внимателно. Ние не изключваме това да се случи в следващия бюджет, когато се направи по-деталния анализ.
0: Тук
1: не сме останали без ограничения. Напротив, ние казахме, че тези дружества ще бъдат до 30, по изключение до 5 души в тях. Тоест, пак правим тази необходима промяна, за да се отрази на разходната част на бюджета.
0: Но за сега тази възможност, някакво предприятие, дружество е в фалит, обаче заплатите на борда са огромни. тя си остава така.

0: провали. Това е доста сериозно отстъпление, ми се струва, от заявения от вас намерение.
1: По-голяма опасността, действително с дружества, от които зависи сигурността на българските граждани в енергетиката, които, във връзка с енергетиката, да останат без реално управление. Така мисля аз.
0: За кои дружества говорите? За къде е тази опасност, която блокира въобще цялата ви предварителна
1: конкретно
0: заявка?
1: Конкретно за тези дружества не мога да ви кажа кои са те. Това беше изнесено вчера в Комисията по бюджет и финанси, но е факт, че има такава опасност. И тя трябва много внимателно да бъде премислена.
0: И друго?
1: И понеже говорим за опасности, за реални заплахи, може би не е лошо да поговорим и за изборното законодателство.
0: Да, само секунда, ще стигнем и до него. Още нещо, което ми направи впечатление вчера. Наистина ли ще вдигнете парите за подслушване, за ДОТИ с 2,6 милиона евро, а пък същото време няма да има пари за увеличение за майките?
1: По отношение на тези пари, които са увеличени, както вие казвате за подслушване, аз не съм участвал вчера в дебата да проследя какви са конкретните мотиви за това, но мога да ви кажа, че по отношение на майчинството ние по никакъв начин не го ограничаваме. Ние казахме, че към настоящия момент финансовото състояние в държавата, което е предизвикано от тези хора, които настояват за по-високо обезщетение, не позволява в този бюджет ние да предвидим средствата за това. Но ние не казахме, че те няма да бъдат предвидени. Ние казахме, че в 2027 ще вземем необходимите мерки това да се случи. И това трябва да стане отново в диалог с тристранката, защото, както знаете, там от тристранката идваше негативното становище за увеличаване на обезщетението.
0: Добре. Търпение, това да кажем на майките. Търпение до следващия бюджет. Кажете по отношение на изборното законодателство, най-важното, което искате да промените, кое е, и в крайна сметка ще имаме ли ние машинно, изцяло машинно гласуване. Говоря за секциите с над 300 души.
1: Да, най-съществената промяна е тази, че връщаме модел от лято на 2021 година, когато аз се гласуваше изцяло с машини, с изключение на секциите под 300 души, подвижни секции и другите уредени в закона хипотези, което мисля, че е в огромно предимство, тъй като тогава на вота всички видяхме колко положителни неща изхождат от изцяло машинния вот. По-малък брой невалидни бюлетини, по-бърз изборен процес и така нататък. Тоест това беше промяна, която беше необходима. И за съжаление идва след едно доста непоследователно отношение на предишните партии към изборния кодекс. Знаете колко пъти беше изменен, върна се хартиената коалиция, върна хартияното гласуване. Тогава имахме над 100 000 над 100 000 невалидни бюлетини, което почти една партия в Народното събрание. След това имахме връщане 50 на 50, сега не искам да бъде изцяло с машинен вод. Това е ефективната гаранция, понеже много ни атакуват, че никъде в света няма машинен вод или по-конкретно в Европа. Аз мисля, че България е време да бъде пример за добри политики. И за нов стандарт в изборното законодателство.
0: Имате 131 гласа, можете да го направите. Последен въпрос. Само министър Демерджиев ли остава защитник на онова предизборно обещание за край на модела? Прави впечатление, че той е единствения, който говори за Пеевски, за Борисов доста по-малко, но все пак и за него, и за край на модела. Някак си остана единствен говорител по тази тема.
1: Аз не мисля, че господин Демерджиев е изолиран по някакъв начин по тази тема. Напротив, той получава пълната подкрепа както на правителството, така и на народните представители. А темата за борбата с олигархията, както вие казахте от предизборната кампания, но ето вече имаме реални действия. И както знаете, пък малко по-рано, преди това, в самото начало на мандата, и правителството беше и толкова това, което ограничи този ресурс, който се използваше необосновано от фигури като Бойко Борисов и Делян Пеевски.
0: Говорите за охраната ли?
1: Точно така, която нямаше това реални опасения за това.
0: След това
1: виждате, министър Демеджиев дойде в Народното събрание, ние го поканихме на изслушване, изнесе тези факти за полетите, които може би водят до заобикаляне на санкциите Магнитски. Точно заради тази опасност от заобикаляне на санкциите Магнитски, министър Демеджиев беше в САЩ и това се случи естествено с подкрепата на правителството.
0: Там очаквате ли конкретни резултати, конкретно развитие, и защо ние очакваме конкретно развитие от Съединените щати, при положение, че си знаем проблемите тук? Толкова ли е трудно да се направи една проверка на Делян Пеевски, на неговите приходи, на неговите разходи, на това, което е декларирал, на това, което не е декларирал, ако има такова, и да е ясно откъде са парите, какви са и какъв е проблема с тях?
1: Тук е важно да кажем, че мащабната корупция и прането на пари са трансгранични престъпления. Тоест, разкриването на тези посегателства трябва да се случва с съдействието на службите извън България. В този случай ние правилно потърсихме САЩ, защото те са най-заинтересовани от това да бъдат установени наистина обстоятелствата, свързани с налагането на санкциите на лица като Делян Пеевски, но не само спрямо тях. Има много лица, които може да се окаже, че са съдействали на Делян Пеевски за тези полети за укриване на имущество. Затова и беше среща на господин Демерджиев в САЩ. И искам само да кажа, че по време на тази среща всъщност господин Демерджиев е предоставил документи и също време е получил уверение, че ще се работи на база оперативно ниво между нашите служби.
0: Добре, да видим какви ще бъдат резултатите от това посещение и дали наистина ще има и федерални разследвания, за каквито беше споменато от страна на Демерджиев. Благодаря ви, Димитър Петров, депутат от групата на Прогресивна България, беше в нашото студио. Благодаря ви.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
8: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Намери Радио Нова Нюз във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

Здравейте! Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт и обстановката у нас ще се усложни. През деня валежи очакваме в цялата страна, като по-интензивни ще са те предимно на изток. По време на преваляванията се очакват и бурни ветрове, като на места е възможно да падне и по-едра по размер градушка. В Източна България е в сила и втория по степен оранжев предупредителен код за опасно време, а в останалите области кодът е жълт. Бъдете внимателни и в никакъв случай не излизайте по време на бурите. Температурите днес ще са от 24 до 30 градуса, като по-високи стойности очакваме само в крайните южни и югоизточни райони. Планините ще бъдат опасни. Очакват се интензивни дъждове с гръмотевици, а на места и градушки. След обед вятърът от северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-студен въздух. Така при вечер температурите по върховете ще са предимно между 5 и 10 градуса. В четвъртък времето ще е по-спокойно, с кратки следобедни дъждове само в планините и на изток. Захлаждането обаче ще продължи и температурите ще достигат от 25 до 30 градуса. В петък и събота отново очакваме интензивни валежи с гръмотевици. В неделя времето ще бъде предимно слънчево и по-топло, а в началото на новата седмица на места отново е възможно да превали. Такова време ни очаква. Успешен ден на всички!

0: Сега към делото срещу сирийския гражданин Омар Аднан, който прегази с автобус пълен с мигранти, двамата бургаски полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев през август 2022 година. Дело, което влиза в втора фаза. Днес пред апелативния съд в Бургас роднини на загиналите полицаи и държавното обвинение ще протестират присъдата на Аднан, която му беше дадена от окръжния съд в Бургас. 20 години затвор при първоначално строг режим, присъда, която изненада близките на загиналите полицаи и изненада и техните адвокати. Цеца Алексова продължава сега по тази тема и с исканията на близките, а и на прокуратурата. Добро утро, Цеца.
1: Добро утро. Само да припомним, че присъдата от 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим за сирийският гражданин с хуманитарен статут Омар Аднан беше постановена от Бургаския окръжен съд миналата година на 28 февруари. Година и половина, след този ден започва вторият етап, а именно апелативен съд. Още тогава и роднините, и адвокатите, и прокуратурата бяхте изненадани. До мен са родителите на Атанас Градев, Керанка и Панайот. Панайот, не закъсня ли малко в началото на втората фаза? Вече стават почти 4 години от трагедията. Добро утро.
2: Добро утро на всички. Значи, просто съм възмутен. Много време, година и половина чакаме апелативния съд да се произнесе. Защо става? Защо се получава? Така не знам.
1: Делото е било насрочено на предходна дата, но е отложено.
2: Отложено някаква причина, каза адвоката ни. Не можахме да разберем за какво става въпрос. Друго дело ли сте имали, какво е? Така не можахме да разберем.
1: Надявате ли се апелативния съд в момента да промени присъдата към по-висока, по-строга? Вие за какво настоявате?
2: Значи, искрено се надявам да се вляза в ролята апелативния съд и да може Омар да си получи заслужената присъда, каквото е извършил. Направил е двойно убийство.
1: Керанка, вие сте майката, отново сълзите напират в очите ви. Всеки път, когато се видим, съжалявам за това, че ви връщам отново в този момент. Как вие приехте миналата година и сега за какво настоявате? Каква присъда трябва да
3: има? На 28 миналата година, то просто ми стана лошо. Да, Омар е млад. Нашите деца да не би да са по-възрастни от Омар. Знам. Едно Господ даде апелативния съд да му даде заслужената присъда да е доживотна. На това се надяваме. Дано всичко мине благополучно. Дано да се получи заслуженото.
1: Не се ли забави наказанието? От тук имаме апелативен съд, след това имаме върховен съд. Почти 4 години са до този момент.
3: Да. Ми... Много се забави. Много. Ние просто вече знаехме, бяхме пуснали молба за апелативния, защо така се бавят нещата. И накрая вече ни се обадиха. Слава Богу.
1: Делото започва днес. Благодаря ви. Знам, че ви е много трудно да разговаряме в такива дни. Началото на съдебния процес в апелативния съд е с начало 10 часа и 30 минути. Ние ще останем тук, за да проследим как ще се развие процеса.
0: Да, развитието на делото вече в неговата следваща фаза. Благодаря на Цеца Алексова. Разгара на почивния сезон, в числата на седмицата днес проверяваме каква част от разходите, които правим, са предназначени за свободното ни време и за различни културни занимания, на които се отдаваме, които обичаме, къде ходим най-често, дали в музея, дали на театър, дали на кино. Отговорите сега от Ева Костова. Ева, добро утро!
4: Добро утро! По-малко от 7%. Такава част от разходите ни са предназначени за свободно време и културни занимания. Според изчисленията на НСИ, те ни струват средно по около 35 евро на месец на човек. Приблизително колкото отново средно отделяме и за транспорт. Изненадващо или не, най-популярната активност от този вид се оказва посещението в музеи. У нас функционират 182 музея. 100 от тях са общински, а 82 специализирани. В това число попадат и художествените галерии. Данните на Националния музеен фонд показват, че в българските музеи се съхраняват близо 8 милиона експоната. Близо 0,1% от тях, макар по-голямата част да не са изложени постоянно, се намират във фондовете на Националния исторически музей, който се счита за най-големия в страната. През последните няколко години посещенията в музей бележат непрестанен ръст. От 4 милиона посещения през 2022 до почти 6 милиона и половина през миналата година, като 1/5 от тези посещения са извършени от чужденци. Техният брой пък се е увеличил двойно за последните 3 години. Интерес изглежда има и към дните, в които музеите обявяват вход свободен, защото 11% от всички посещения се извършват тогава. В сравнение с предходната година, малко по-слаб е бил интереса към театрите. През миналата, действащи в страната през 2025-та, са 89 театъра, които са изнесли общо над 16 000 представления, посетени от близо 2 милиона и половина зрители. Най-голям е броя на драматичните – 39, следват куклените – 25, които пък всъщност техните спектакли, въпреки че са по-малко от драматичните, спектаклите им са били повече, всъщност най-много от всички. Под 10% е броя на куклено-драматичните, на оперните и балетните, на цирковете, а най-малко 3 са оперетните. И докато броя на театралните спектакли остава непроменен през последната година, този на концертите се е увеличил с почти 40%. Това е дело на 10-те филхармонии, 27 професионални ансамбли за народни песни и танци и 29 оркестъра, които имаме у нас. И накрая, кината. Макар с лек спад, те изглежда все още имат своето място в нашето свободно време. Техният брой е 85. 17 се намират в София. 11 от тези 85 кина обаче са големи мултиплекси с по няколко зали. Те поглъщат около 60% от всички посещения и всички прожекции.
0: Благодаря на Ева Костова. Това беше рубриката «Числата на седмицата». Сега към следващите теми в предаването ни днес. Безредици и сблъсъци в Болоня след смъртта на мароканец при опит за арест. Имало ли е полицейско насилие и докъде ще стигне напрежението? София отново става сцена на музика, кино и театър. С какви събития седмото издание на София Summer Fest ще привлече посетителите?

0: Ред за новини и добро утро на всички, които имат късмета да се будят към този час. Започваме с бурята, която удари югозапада снощи. Този път порой и силен вятър причиниха щети в Петрич. Има десетки паднали дървета и няколко пострадали от тях коли. С разказа за ситуацията след бурята, Антон Чавдаров сега. Добро утро!
1: Добро утро! Здравейте! Малко по-рано тази сутрин изглеждаше сякаш нов дъжд идва да вали тук в Петрич, само че вече времето доста се оправи и е слънчево и приятно. Продължават опитите на всички аварийни екипи да разчистват града от паднали клони. Те наистина са изключително много, на страшно много места. Все пак обаче екипите успяха да направят така, че пътищата в момента навсякъде са, да са проходими. Все още обаче има градинки като тази, на която се намирам, на което все още има струпани клони. Както казахте и вие, има много щети по автомобили, които те първа ще се изчисляват. За сега това е ситуацията в Петрич. Всички тук се надяват дъждове през днешния ден да няма.
0: Информация от Антон Чавдаров. А иначе и днес се очаква преминаване на студен атмосферен фронт. Още преди обяд ще се оформят гръмотевични бури с временно интензивен валеж в северозапада. По-късно явленията ще се придвижат и на изток. Възможни са и градушки. За всички области в Източна България е в сила оранжев код за опасно време. Предложението за разполагането на американските самолети на военна база Безмер влиза за гласуване в Народното събрание, след като вчера Комисията по отбрана го одобри. Припомняме, че след като кабинетът Радев взе решение американските самолети да напуснат летището в София края на юни, премиерът обяви, че отново има запитване от щатите. Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета. Според бившия военен министър Запрянов от кабинета Желязков, в искането за първото пребиваване е имало споменаване на учения. А от Прогресивна България заявиха за нова, че групата им в парламента ще подкрепи искането на кабинета.
2: Цялото решение е базирано за разрешението в този контекст на невоенен характер на мисия, а как се осъществява в хода на тяхното присъствие тази дейност е съвсем друг въпрос.
3: Нашата парламентарна група ще подкрепи решението, не само защото то е внесено от правителството с нашия мандат, а защото то отразява и нашата позиция от предизборната кампания, че ние искаме от тук насетне действията да бъдат предприемани открито, прозрачно и честно пред гражданите.
0: На 12 часа продължи приемането на закона за държавния бюджет на второ четене в ресорната комисия. Внесените между първо и второ четене предложения за изменение и допълнение на проекта бюджета бяха 69. Голяма част от тези внесени от опозицията бяха свързани с повишаване на социалните плащания. Депутатите приеха почти без промени текстовете от финансовото министерство. Очаква се държавният бюджет да бъде гласуван окончателно на второ четене през следващата седмица. И още днес депутатите разглеждат за последно бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсията с 7,8%. Минималният осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и от 1 август става 620 евро. Максималният осигурителен доход се увеличава до 2300 евро. Бюджетът за здраве е 5,2 милиарда евро. В него е предвидено да се запази 8%-ната здравна вноска. От света украинският президент Володимир Зеленски уволни главнокомандващия на армията Олександър Сирски. Решението беше взето под обществен натиск. От няколко дни в Украина има протести заради кадровата политика на Зеленски в армията. Уволнението на Сирски е само едно от нещата, които искат протестиращите. Те започнаха да организират демонстрации, след като беше освободен министъра на отбраната Михайло Федоров. В Украина е публично известно, че Федоров и Сирски бяха в конфликт на каква тактика да се разчита на фронта. За сега не е ясно ще бъде ли върнат Федоров. На мястото на Сирски президентът обяви назначаването на 43-годишния Михайло Драпати. Той е популярен военен в Украина, който има медали за сражения срещу руснаците още от 2014.
4: Благодарен съм на Олександър Сирски и на всеки един от нашите войници за силните фронтови позиции на Украина. Благодарен съм на Михайло Драпати, че има точно същото мнение. Днес с Сирски и Андрий Хатов говорихме за по-нататъчния формат на службата и правилното прехвърляне на делата. Днес имах среща с Михайло Федоров. Предложих на Михайло достойна позиция в правителството, която би позволила единствено технологичния компонент на нашата държава, за да се гарантира нейното развитие.
0: Двама пожарникари загинаха при потушаване на голям пожар близо до летището в Бордо в югозападна Франция. Запалила се ниска растителност, която бързо се е разпространила и към близките сгради на аерогарата. Заради огъня няколко полета са били пренасочени. Междувременно Испания се бори с най-големия горски пожар от началото на годината в централната част на страната. Огънят гори вече 6-ти ден. Над 1200 жители са евакуираните. Испания и Южна Европа са изправени пред повече и все по-големи пожари заради промените в климата, твърдят учени. Следващите новини са в обедната ни емисия. Знаете, тя е точно в 12 часа. Сега Здравей България продължава.
5: Здравейте! Днес през страната преминава студен атмосферен фронт и обстановката ще бъде сложна. През деня валежи очакваме в цялата страна, по-интензивни ще са те на изток. По време на валежите се очакват и бурни ветрове, като на места е възможно да падне и по-едра по размер градушка. В Източна България е в сила вторият по степен оранжев код за опасно време, а в останалите области кодът е жълт. Бъдете внимателни и в никакъв случай не излизайте по време на валежите. Температурите ще се понижат и вече ще са предимно от 24 до 30 градуса. По-високи стойности очакваме в южните и югоизточните части на страната. По Черноморието до вечерта се очакват силни гръмотевични бури, градушки и висок риск от наводнения, особено по южното крайбрежие. Температурите ще достигат около 30 градуса, но следобед ще започне бързо захлаждане. В четвъртък времето ще е по-спокойно, с кратки следобедни дъждове.

само в планините и на изток. Захлаждането обаче ще продължи и температурите ще достигат 25-30 градуса. В петък и събота отново очакваме интензивни валежи с грамотевици. В неделя времето ще е предимно слънчево и по-топло, а в началото на новата седмица на места отново е възможно да превали. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокоен ден на всички!

0: Здравей, България! Безредици и сблъсъци в Болония след смъртта на мъж при опит за арест. В кадри, които са били заснети от местен жител, и тук и уточнението, че и предупреждението, че кадрите са с травмиращо съдържание, се вижда как мъжа лежи по очи, докато двама полицаи го задържат на земята в продължение на няколко минути. Той вика, моли за помощ, докато накрая неговите движения и изобщо съпротивата му спират. Случаят доведе до масови протести и до размирици с над 60 ранени, а полицията е използвала водни оръдия и сълзотворен газ, за да потуши ескалацията, която е последвала смъртта на този мъж. Появиха се веднага паралели и със случая Джордж Флойд в Съединените щати. Антоанета Николова ще включим сега. Добро утро, Антоанета. С въпроса първо, каква е била причината този мъж да бъде арестуван, и след реакцията, безредиците, размириците, очаква ли се тази вълна на недоволство да продължи?
1: Здравейте, здравей, Мира. Това, което се случва, предизвика и раздели Италия, или поне политическата класа на Италия, на две абсолютно противоположни позиции. Но едно нещо е факт. Един човек, и то психически нестабилен, си отиде в ръцете на полицията. Да проследим хронологията как се стига до тези мъчителни две минути за него, когато той е хвърлен на земята, викайки помощ, и в един момент спира вече и да вика, и въобще и да диша. Човекът, според свидетелства и според някои от кадрите, които са заснети от самата полиция, очевидно в някаква психическа екзалтация, е излизал от някаква сграда с някакви рани по главата си и е викал помощ, още докато излиза от сградата. Почва да блъска коли и гаражни врати, при което гражданите извикват полицията. Полицията комуникира с него около 20-30 минути в опит да го успокои, но това така или иначе не се е случило. Повикана е бърза помощ и в опита си полицията да изпълни протокола, с който да може да му върже ръцете. Вие виждате това, което видяхте след една 30-минутна разправия, 2-минутно филмче, което обикновено, което е най-емоционалната част, обикаля света и привлича вниманието най-много. Но това, което поразява във филмчето, е не толкова и работата на полицаите, колкото четирима парамедици, които присъстват наоколо и нищо не правят, и може би това най-много вбеси хората, за да излязат на един такъв протест. И от тук започва политическа част на въпроса. Много от хората и гражданите на Болония изразиха съответно съчувствие към семейството. Самото семейство е доста активно семейство в мароканската общност, в квартала, където се случва това. Затова бързо беше организирано движение в негова помощ. Грешката, според някои от политическите сили и примерно от критиките на правителството на Джорджа Мелони, е, че кметът, който от противната политическа формация, е дал разрешение за тази манифестация, която доведе до 64 полицаи ранени. Веднага след като събитието се е случило, т.е. докато емоциите са още много силно разпалени, все още няма информация какво и как се е развило, за да се стигне до този момент. И както често се случва в градовете на Европа, когато има такава манифестация с много силен емоционален заряд, с хиляди други се включват в тази манифестация, от анархисти, Black Blocs, хората, които са известни с това, че правят безредици, включително и група пропалестински движения, които се отделят от мирната манифестация и отиват в атака на полицейската сграда, и там вече стават големи сблъсъци, където са ранени 64-ма полицаи и където са използвани водни оръдия. От тук нататък започва силния политически спор. Джордж Мелони каза, че няма да прости на никого, ако разследването покаже, че той е виновен от страна на властите, въпреки че полицаите, повтарям, 30 минути са преговаряли с човека, видимо в някакво психическо неразположение, и са му пръснали лютив спрей, вероятно затова и той продължава да вика помощ. Това е една от версиите. Джорджа Мелони в официално комунике на социалните мрежи каза, че виновните ще понесат щетите, но е абсолютно недопустимо полицията да бъде поставена на таргета на недоволството и да бъде обвинена за това, че може би си е свършила работата, дори да не е съвсем правилно. А от друга страна, някои от нейните коалиционни партньори казаха, ако ние в момента обесърчим полицията да действа, тогава към кого ще се обърнем? Към Батман ли? Това каза Матео Салвини от крайно дясната партия. От своя страна пък левицата, която е в силна опозиция на Италия, каза, че държавата е убила един невинен човек. Както виждате, една година преди изборите, че дори и по-малко, всеки един случай поляризира страшно много политическия дебат.
0: Да, и със сигурност с времето градусите ще се вдигат. Благодаря на Антоанета Николова за подробностите по този случай, който вече влезе в политическа употреба. Ще видим от тук нататък какво ще каже разследването и за действията на полицията и за бездействието пък на парамедиците на място. Сега ще се върнем в София с една много приятна покана. Всъщност много са поканите, защото става дума за София Summer Fest за седмото и негово издание, фестивал, който събира популярни български изпълнители, спектакли за малки, за големи, много богата културна програма. Всичко това в парка зад музея Земята и хората. Откриването е днес. Програмата продължава до 13 септември. Какви са акцентите в изданието тази година? С какви събития фестивал ще привлече хиляди посетители, както всяка година до тук, защото знаем, че София Summer Fest е сцена на различни жанрове, изкуства, събития. Какво е планирано обаче за тази година? Ще разберем сега от нашия стажант-репортер Пламена Димитрова. Добро утро, Пламена!
2: Добро утро! Намираме се в Южен парк 2, зад музея Земята и хората, а зад мен вече тече подготовка за седмото издание на София Summer Fest. При мен са двама от организаторите, Борислав Чучков и Ради Георгиев, които ще ни разкажат каква програма ни очаква. Добро утро и на вас!
3: Добро утро!
2: Разкажете ни с какво седмото издание ще бъде по-специално от миналите?
3: По-специално не можем да кажем, че ще бъде по-специално. Ако говорим за разлики, тази година правиме лятно кино на сянка. Това ще е в петък, след обед от 12 часа, ще имаме такъв вид кино. Така че това е, ако говорим за нещо различно. Иначе фестивал отново ще предложи много кино, много музика, много театър и много забавления за деца.
2: Разкажете ни, кои са най-очакваните събития и изпълнители?
4: Мисля, че всичко е очаквано изпълни така от публиката. Нашата публика вече за 7 години е доста и лоялна към нас. Всъщност самите артисти и ние този фестивал го правим заедно с тях. Нашия най-голям партньор са публиката. Разбира се, много театър, който е доста посещаван. Концертите ни на 28-я на Кирана и Космонавтите днес, както вие казахте, откриваме с Васил Найденов. Концерт на Иво Димчев на 30
3: 31-ви, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени.
4: Милици и кутараците, но така или иначе, за да не бъркам точни дати, това няма, не е толкова важно, в момента не може да ги изборим всички. Посещавайте нашия уебсайт, Facebook, Instagram и може непрестанно да бъдете информирани.
2: Специално внимание е обърнато и на малките посетители. Разкажете ни за тях какво е подготвено.
4: Има всяка събота и неделя по две представления сутрин от 10 и от 11:30, за да може да ги съберем всички тези желащи деца. Има много театър, той се случва под тази шатра, т.е. на сянка.
3: Имаме и в петък, започваме също да правим детски представления, това е ново също, всеки петък, т.е. може би няма да бъде всеки петък, но петък от 11. Например, този петък имаме детско представление също, което виждаме, че хората, които са си в София, имат огромен интерес към него, така че...
4: Имаме концерт на бомбон,
3: имаме лятна академия, което също е традиционно, идват родители в ето сега даже минават, оставят си децата при нас и ние гледаме цял ден, разбира се, нашите партньори от STEMI, но тези деца виждат как се прави фестивал, виждат какво е бекстейдж, виждат как се прави саундчек, така че и това е част от фестивала.
2: И да ни кажете последно за благотворителния концерт, с който ще бъде закрит фестивала на 13 септември.
3: На 13 септември закриваме с трибют на Адел. Това е най-големия UK трибют. Това е събитие на Заедно в час. Фондацията, която ние тази година подкрепяме и всички билети, продадени за този концерт, отиват за тяхната кауза, защото ние вярваме много в образованието на деца и това, което правят Заедно в час, ние го припознаваме като наша кауза също. Така че подаваме им ръка и се надяваме да бъде наистина пълно и да съберем средства, които да помогнат за каузата.
4: Като казахте деца, има нещо много важно, което мисля, че трябва да отбележим. Това е едно от може би единствените места, където майка може да дойде с бебе на театър, на кино, и също така и домашните любимци са винаги добре дошли при нас. Съветваме хората да използват градския транспорт, когато идват тук. Самите ние на работа почти винаги идваме с него. Има спирка на метрото Европейски съюз, има рейс, трамвай, какво ли няма наоколо, така че доста, доста добър, лесен достъп има до тук.
2: Благодарим ви. Всеки, който желае, от днес до 13 септември може да се наслади на София Summer Fest.
0: Благодаря на Пламена Димитрова и на нейните събеседници. Да, много богата програма. Всички жители и гостите на София могат да избират между страхотни постановки, филми, концерти и изобщо събития в рамките на София Summer Fest, неговото седмо издание. Ще се видим след малко.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: почти на финала на предаването сме, но не и преди да обобщим новините, това, което предстои днес. Разбрахме със сигурност, че днес ще е гласуването за самолетите. Влязло е в дневния ред точката. То няма и време, или днес, или утре, искането на американците за 24 юли. Какво още?
1: Основна тема, която ще следим в новините, от Прогресивна България вече заявиха, че ще подкрепят, ще гласуват за, ГЕРБ ще гласуват за. Така че това следим като първа тема в реда. А също така, оранжев код за опасно време в Източна България. Дано няма силни бури на много места, дано няма наводнения, защото видяхме, че вчера вече имаше щети.
0: Симо Матев каза 40-50 до 60 литра на места на квадратен метър, така че дано тези обилни количества дъжд, очаква се да бъде интензивен за кратко време, да не създадат наистина проблеми по места. За вятър също предупреждават синоптиците, така че приберете саксиите, свалете ги на ниско по терасите, ако имате такива.
1: А пък тези, които са на морето, дано не им се развали много почивката.
0: Да, дано. А благодаря ти, Вили, благодаря и на вас, че отново бяхме заедно. И тази сутрин ще ви очакваме отново утре, минути преди 7.

0: Play България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време, герака беге.
6: Красива баня,
5: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
9: Мама! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
11: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
12: Пешо, защо ни качи точно тук?
11: Има ли нещо за ядене?
13: Спокойно, аз съм подготвен.
14: Диавена!
15: Пешо, ти си гений!
13: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
16: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте и с новините по Радио Нова Нюс. Аз съм Виолета Манчева. Предложението за разполагането на американските самолети на военна база Безмер влиза за гласуване в Народното събрание, след като вчера Комисията по отбрана го одобри. Припомняме, че след като кабинетът Радев взе решение американските самолети да напуснат летището в София в края на юни, премиерът обяви, че отново има запитване от щатите. Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета. Според бившия военен министър Запрянов от кабинета Желязков, в искането за първото пребиваване е имало споменаване на цел учения. А от Прогресивна България заявиха за Нова, че групата им в парламента ще подкрепи искането на кабинета. Над 12 часа продължи приемането на закона за държавния бюджет на второ четене в ресорната комисия. Внесените между първо и второ четене предложения за изменение и допълнение на проектобюджета бяха 69. Голяма част от тези внесени от опозицията бяха свързани с повишаване на социалните плащания. Депутатите приеха почти без промени текстовете от финансовото министерство. Очаква се държавният бюджет да бъде гласуван окончателно на второ четене през следващата седмица. Днес депутатите разглеждат за последно бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсията с 7,8%. Минималният осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и от 1 август става 620 евро. Максималният осигурителен доход се увеличава до 2300 евро. Бюджетът за здраве е 5,2 милиарда евро. В него е предвидено да се запази 8%-ната здравна вноска. Още една буря удари югозапада с нощи. Този път порой и силен вятър причиниха щети в Петрич. Има десетки паднали дървета и няколко пострадали от тях коли. От света. Украинският президент Володимир Зеленски уволни главнокомандващия на армията Олександър Сирски. Решението беше взето под обществен натиск. От няколко дни в Украина има протести заради кадровата политика на Зеленски в армията. Уволнението на Сирски е само едно от нещата, които искат протестиращите. Те започнаха да организират демонстрации, след като беше освободен министър на отбраната Михайло Федоров. В Украина е публично известно, че Федоров и Сирски бяха в конфликт на каква тактика да се разчита на фронта. За сега не е ясно ще бъде ли върнат Федоров. На мястото на Сирски президентът обяви назначаването на 43-годишния Михайло Драпати. Той е популярен военен в Украина, който има медали за сражения срещу руснаците още от 2014 година. Двама пожарникари загинаха при потушаване на голям пожар близо до летището в Бордо в югозападна Франция. Запалила се е ниска растителност, която бързо се е разпространила и към близките сгради на аерогарата. Заради огъня няколко полета били пренасочени. Междувременно Испания се бори с най-големия горски пожар от началото на годината в централната част на страната. Огънят гори вече 6-ти ден. Над 1200 жители са евакуирани. Испания и Южна Европа са изправени пред повече и все по-големи пожари заради промените в климата, твърдят учени. Времето. Днес се очаква преминаване на студен атмосферен фронт. Още преди обяд ще се оформят грамотевични бури с временно интензивен валеж в северозапада. По-късно явленията ще се придвижат и на изток. Възможни са и градушки. За всички области в Източна България в сила оранжев код за опасно време. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието ще има и слънчеви часове. Около и след обяд обаче ще се развива купеста облачност.
0: Радио Нова Нюс.

0: Opera Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на Цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерол. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
4: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
5: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване Вълшебните метли. Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. През деня валежите ще продължат в цялата страна, като по-интензивни ще са те на изток. По време на бурите се очакват бурни ветрове, като на места е възможно да падне и по-едра по размер градушка. Максималните температури ще достигат от 24 до 30 градуса. В четвъртък времето ще е по-спокойно, с кратки следобедни дъждове само в планините и на изток. Захлаждането обаче ще продължи и стойностите ще са предимно между 25 и 30 градуса. В петък и събота отново очакваме интензивни валежи с гръмотевици. Такова ще е времето, останете с нас!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте и с новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. Предложението за разполагането на американските самолети на военна база Безмер влиза за гласуване в Народното събрание, след като вчера Комисията по отбрана го одобри. Припомняме, че след като кабинетът Радев взе решение американските самолети да напуснат летището в София в края на юни, премиерът обяви, че отново има запитване от щатите. Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета. Според бившия военен министър Запрянов от кабинета Желязков, в искането за първото пребиваване е имало споменаване на цел учения. А от Прогресивна България заявиха за Нова, че групата им в парламента ще подкрепи искането на кабинета. На 12 часа продължи приемането на закона за държавния бюджет на второ четене в ресорната комисия. Внесените между първо и второ четене предложения за изменение и допълнение на проектобюджета бяха 69. Голяма част от тези внесени от опозицията бяха свързани с повишаване на социалните плащания. Депутатите приеха почти без промени текстовете от финансовото министерство. Очаква се държавният бюджет да бъде гласуван окончателно на второ четене през следващата седмица. Днес депутатите разглеждат за последно бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсията с 7,8%. Минималният осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и от 1 август става 620 евро. Максималният осигурителен доход се увеличава до 2300 евро. Бюджетът за здраве е 5,2 милиарда евро. В него е предвидено да се запази 8% здравна вноска. Още една буря удари югозапада с нощи. Този път порой и силен вятър причиниха щети в Петрич. Има десетки паднали дървета и няколко пострадали от тях коли. От света. Украинският президент Володимир Зеленски уволни главнокомандващия на армията Олександър Сирски. Решението беше взето под обществен натиск. От няколко дни в Украина има протести заради кадровата политика на Зеленски в армията. Уволнението на Сирски е само едно от нещата, които искат протестиращите. Те започнаха да организират демонстрации, след като беше освободен министъра на отбраната Михайло Федеров. В Украина е публично известно, че Федеров и Сирски бяха в конфликт на каква тактика да се разчита на фронта. За сега не е ясно ще бъде ли върнат Федоров. На мястото на Сирски президентът обяви назначаването на 43-годишния Михайло Драпати. Той е популярен военен в Украина, който има медали за сражения срещу руснаците още от 2014 година. Двама пожарникари загинаха при потушаване на голям пожар близо до летището в Бордо в югозападна Франция. Запалила се е ниска растителност, която бързо се е разпространила и към близките сгради на аерогарата. Заради огъня няколко полета били пренасочени. Междувременно Испания се бори с най-големия горски пожар от началото на годината в централната част на страната. Огънят гори вече 6-ти ден. Над 1200 жители са евакуирани. Испания и Южна Европа са изправени пред повече и все по-големи пожари заради промените в климата, твърдят учени. Времето. Днес се очаква преминаване на студен атмосферен фронт. Още преди обяд ще се оформят грамотевични бури с временно интензивен валеж в северозапада. По-късно явленията ще се придвижат и на изток. Възможни са и градушки. За всички области в Източна България в сила оранжев код за опасно време. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието ще има и слънчеви часове. Около и след обяд обаче ще се развива купеста облачност.
0: Радио Нова Нюз.

0: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
1: Професионално почистване, вълшебните метли. Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха. В Ототон.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Индия. Виетнам.
8: Лаос.
7: Камбоджа,
8: Мянмар,
7: Тайланд,
8: Шри-Ланка
7: и Малайзия.
8: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Radio Nova News. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Радио Нова Нюс.
1: Лизам живота ме дър.

0: Парламентът решава за пребиваването на американски самолети цистерни в авиобаза Безмер. На този фон Иран отправи поредна предупредителна нота към страната ни.
1: Ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток.
0: Бюджетите на социалното осигуряване и на здравната каса влизат за последно гласуване в парламента. Нова буря причини щети в Петрич с нощи. За днес се очаква много опасно време в Добруджа и Варна. След протести Володимир Зеленски отстрани командващия украинската армия генерал Сирски.

0: Това са обедните новини на Нова. С мен Виолета Манчева. Здравейте! Народното събрание решава днес дали да разреши престоя на американски самолети цистерни в авиобаза Безмер. Това става на фона на размяна на остри критики между управляващи и опозиция. Междувременно Иран отново изпрати нота с предупреждение към страната ни. В отговор премиерът Румен Радев увери, че нашата държава не участва и няма да участва в никакъв вид бойни действия с трета страна. Репортерите на Нова сега ни обобщават. Първо към парламента и Михайла Карабельова. Има ли вече решение на Народното събрание? Слушаме те, здраве!
1: Здравей, Вили. Не, все още няма решение. Точката, която трябва да разгледат депутатите за допускане на американски военни самолети на авиобаза Безмер, влезе като извънредна в днешният дневен ред. Дебатите по същество всъщност все още не са започнали заради поредица от процедури. Продължаваме промяната и Демократична България. Настояха в пленарната зала да дойде премиерът Румен Радев, който лично да даде детайли относно пребиваването на американската военна техника у нас. ГЕРБ също настояха тук да дойдат представители на кабинета в лицето на външният министър, както и на министъра на транспорта. Причината за това да се обсъдят както въпроси по отношение на външната политика, така и въпроси по отношение на логистиката. Иначе наложи се депутатите да излязат в почивка, а след нея в залата дойде и премиерът Румен Радев. Темата и днес предизвика много спорове. А припомням, вчера депутатите от комисията по отбрана дадоха зелен на светлина за решението на Министерски съвет, а именно да бъдат позиционирани до 8 американски военни цистерни на авиобаза Безмер. В крайна сметка последната дума ще имат депутатите в пленарната зала. Вижте какви са реакциите до момента.
2: След като военният министър обвини в лъжа кабинетът Желязков за причината за разполагане на американските самолети у нас, дойде отговорът на лидера на ГЕРБ.
3: Последните един-два дена колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Yes, мени или катарам, ман, мени. Сега насякъде казват yes, yes, yes, yes, само че тук в България казват нет, нет, нет, нет, за да ги чуват тези, които това искат да чуват. Президента Йотова незабавно да свика КСНС, където да се чуят позициите, да ни се прочитат нотите, да ни се каже всичко, което сега е скрито от обществото, рисковете, логистиката. И едва тогава да се мине към гласуване.
2: Пред Нова бившият министър на отбраната Атанас Запрянов обясни. Получената нота от американската страна през февруари е била за учение.
4: Ние имахме намерение, за съжаление не се реализираха, дори да проведеме учение за зареждане на българските F-16 и възстановяване подготовката на българските пилоти от граф Игнатиево за зареждане във въздуха. Не се случи по различни организационни причини.
2: Управляващите обаче отговориха.
5: Вместо да бъде внесено, както е по надлежния ред, искането да бъде получено разрешението от Народното събрание, беше взето еднолично решение от министъра на отбраната, тъй като всичко беше замаскирано като едно военно учение. Нашата парламентарна група ще подкрепи решението, не само защото то е внесено от правителството с нашия мандат, защото то отразява и нашата позиция от предизборната кампания, че ние искаме от тук насетне действията да бъдат предприемани открито, прозрачно и честно пред гражданите.
2: И обратно в парламента. Още преди дебатът по същество, опозицията излезе с критики.
6: Днес самолетите отново трябва да бъдат разположени в България, но визите остават. Настояваме България да поиска от Гърция отново да разположи батарея Patriot до нашата граница.
7: Само за 2 месеца и половина, откакто дойде на власт правителство на Радев. Този, който обещаваше по време на кампанията да нормализира отношенията с Русия, в момента на практика ни вкарва във война с Русия. И ще ни вкарва във война и с още една друга държава.
2: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: Премиерът Румен Радев заяви, че е изключено от наша територия да се водят активни бойни действия срещу трета държава, в случая Иран. Той поясни, че американските самолети цистерни у нас ще участват в логистична, а не бойна поддръжка. И още премиерът обвини някои политици у нас в опасен популизъм по тази тема. От Министерския съвет сега Мия Димитрова. Здравей!
8: Здравейте от Министерския съвет. Да, точно така, в началото на заседанието на правителството и пред министрите, премиерът Румен Радев постави новото искане на Съединените щати за разполагането на самолетите, този път обаче на летище Безмер, като Румен Радев обясни, че според него преди два месеца предишните кабинети са дали грешно разпореждане те да бъдат разположени на цивилно летище. Става въпрос за летище Васил Левски. И също така Румен Радев призова САЩ и Иран да направят крачка назад, за да не се стига до по-сериозно напрежение, но още сега. И пред министрите от кабинета премиерът Румен Радев акцентира върху новото искане на Съединените щати техни 8 самолети цистерни отново да бъдат позиционирани в България. Аргументира и защо този път решението за тях този кабинет иска да бъде гласувано в Народното събрание.
9: Ние отхвърляме практиката на сглобките да се вземат решения зад гърба на българите. При два месеца с решение на Министерския съвет ние поправихме едно неадекватно решение. Тези същите самолети цистерни дори два пъти повече да стоят на гражданско летище София между цивилни пътнически самолети в непосредствена близост до оживени терминали, в непосредствена близост до столицата и които прелитаха на центъра на столицата.
8: Румен Радев обясни, че България и САЩ имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 година, което обхваща и летище Безмер. Така, по думите му, България спазва своите ангажименти и в същото време страната ни разчита, че нашите съюзници ще изпълнят своите.
9: Винаги, когато имаме нужда. И въпреки поведението на политиците, които всяват и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. И всеки популизъм на тема сигурност е опасна безотговорност.
8: Премиерът се обърна както към Иран, така и към Съединените щати.
9: Ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
8: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Войната в Иран досега струва на Съединените щати 37,5 милиарда долара. Това обяви министърът на отбраната Пийт Хексет по време на изслушване в Сената във Вашингтон. Опозицията оспорва тези данни и твърди, че са похарчени много повече. Хексет поиска още 70 милиарда допълнително финансиране за Пентагона заради разходите по войната. Това се посреща с недоволство от много народни представители. Изчисленията на управляващите републиканци сочат, че гласуване на 70 милиарда за войната няма да мине. Дори някои от собствените им сенатори биха гласували против. Войната в Иран е много непопулярна сред американските граждани. 68% смятат, че от нея няма смисъл. Само 28% я подкрепят.
10: Чух провал. Чух точно какво казахте. Ще ви кажа точно как използвам думата провал. Използваме я за водачите на нашите войници. Вие, господине, сте провалът, а не мъжете и жените, които служат с чест. Но поради липсата на победна стратегия са изложени на риск. Лидерите им ги провалиха.
0: Министерският съвет е взел решение сградата на Врабча 23 в София, която се ползва от ДПС, да бъде прехвърлена на Националната агенция за приходите. До 10 дни областният управител на София трябва да осигури опразването на сградата с последващото и предаване на данъчните. Решението обяви регионалният министър Иван Шишков.
11: Аз не мисля, че става въпрос за реваншизъм, защото най-лошото нещо е в едно управление да има реваншизъм. Най-доброто обаче и всички лоши практики да бъдат подменени. И ние правим точно това, защото това беше една изключително лоша практика и може би, ако някой е търсил реваншизъм, то е било в, мисля, че ноември 24-та година, когато за два дена тази сграда беше дадена тогава на ДПС. Така че няма реваншизъм, просто държавата работи, има приоритети и няма как ДПС да бъде приоритет за нашето управление.
0: Към останалите теми от страната, още една буря удари юго-запада с нощи. Този път порой и силен вятър причиниха щети в Петрич. Има десетки паднали дървета и няколко пострадали от тях коли. А в региона с идването на горещините се готвят и за друга стихия – горските пожари. С разказ за ситуацията в юго-запада сега Антон Чавдаров. Добър ден!
12: Добър ден, намираме се в периода, в който бурята и пожарът вървят ръка за ръка. Защо? Защото в последните дни бурите са съпроводени с много мълнии, които разпалват пожари в горите, огънят от които пък след това бива погасен от проливните дъждове от същите тези бури. И в този кръговрат накрая винаги говорим за щети, а те след бурята с нощи в Петрич не са никак малко. Нека видим репортажа. Петрич бавно се възстановява след стихията с нощи. Аварийни екипи почистват улици от стотици паднали клони и дървета.
13: За сега върви добре, но има доста работа. Надявам се времето да позволи да довършим още днес. Тук не говорим само за очупени клони, имаме и изцяло изкоренени дървета. Започна като една нормална бура, лятна буря, но в последствие буквално за 10 секунди премина към ураган. Буквално пред аварийната кола ни падаха дървета, огради, кошове и там каквото се сетих и друго.
12: След ураганния вятър, като по чудо, няма пострадали хора.
14: Аз бех тук под навеса, оправях колата. Оттам дойде сила. И с едно удар отгоре удари, даде надолу, нагоре повдигна и го щупи. И тук ми беше колата, тя задържа, не че ще ме удари мене.
12: Щети след бурята понаси автомобилът на Йоргоса Кривополос, гръцки гражданин, който живее и работи в Петрич.
15: Падна една керамид и прави проблем на стъкло назад на кола. Това време не е нормално. Една дена много жега, 40, 45, 50 градус и после то вечер има ветърн, вали и студено. Не е нормално.
12: Пожарът в Пирин е локализиран. Гори торф и суха растителност, което прави за сега пълното му потушаване много трудно.
16: Местността е доста непристъпна, техника не може да достигне до там. Гасителните действия се извършват посредством съоръжения, които се носят до там на ръка от всички екипи. За момента няма нужда от летателна техника. Мисля, че склонът, на който се намира, като цяло, може би не е рационално да се вика летателна техника.
12: В последните дни БГ Алърт беше задействана на два пъти заради задаващи се бури. Областният управител Васил Трендафилов обясни, че системата се ползва именно с цел безопасност на база информацията, която се подава от Националната метеорологична станция за задаващи се природни явления.
17: Сега много критик има, хората били сме ги събудили и така нататък. Искам да им кажа, има си начин, по който тази система може да се изключат от мобилните телефони, след като не желаят да бъдат предупреждавани за настъпвани бедствия.
12: За новините на Нова, Антон Чавдаров.
0: А днес се очаква преминаване на студен атмосферен фронт. Още преди обяд се оформиха грамотевични бури с временно интензивен валеж в северозапада. По-късно явленията ще се придвижат и на изток. Възможни са и градушки. За всички области в източна България е в сила оранжев код за опасно време. Пред апелативния съд Бургас започна делото за присъдата на сириеца, който удари с автобус полицейска кола, при което двамата служители на реда загинаха. На първа инстанция подсъдимият Омар Аднан получи 20 години затвор. Те бяха протестирани от прокуратурата, която иска по-тежко наказание. Същата позиция заеха и близките на загиналите полицаи. На 25 август 22 година при опит за бягство с автобус, пълен с бежанци, Аднан удари патрулка в Бургас. Полицаите Атанас Градев и Йордан Илиев загинаха на място. Още сега от Цеца Алексова, която следи. Здравей!
18: Здравейте! Делото в апелативния съд приключи буквално преди минути и така беше сложено началото и края на втори етап от съдебния процес срещу сирийския гражданин с хуманитарен статут Омар Аднан, който на 25 август, както и ти каза, 2022 година, докато бягаше с автобус пълен с мигранти, прегази полицейския патрул, при който загинаха двамата бургаски полицаи. Окръжната
19: прокуратура днес протестира решението на окръжния съд от 28 февруари миналата година, с която на Аднан беше наложено наказание от 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим. Днес доживотен затвор, освен прокуратурата, поискаха и близките и семействата на двамата загинали полицаи. Любопитно е, че адвокатът на Аднан поиска смекчаване на присъдата до 10 години, предвид чистото му съдебно минало и за това, че деянието е извършено без умисъл. Да видим.
20: Нашите деца да не би да са по-възрастни от Омар. Знам. Едно Господ даде апелативния съд да му даде заслужената присъда да е доживотна.
21: Най-важното, ще пледирам от съда да не бъде увеличавано наказанието на клиента ми. Считам, че той не е лице с висока степен на обществена опасност, не е осъждан, има значителни смекчаващи отговорността обстоятелства, няма отекчаващи, както и ще искам съда да приеме, че деянието е извършено по непредпазливост. Изразява съжаление, съда приема, че съжалението му е искрено. Считам, че и 20 години не е малка присъда. Едно увеличение на наказанието няма да бъде справедливо по отношение на него.
22: То се претендира най-тежкото наложено наказание, определено от закона, а именно доживотен затвор. Считам, че към настоящия момент са налице огромни, не просто достатъчно доказателства за това, че случаят е особено тежък. В тази насока са съдебно-медицинските експертизи, свидетелствата на множество свидетели, очевидци на престъплението. Всъщност само за ваши сведения, те са повече от 80.
0: Днес от 13.30 до 14.30 автомагистрала Тракия ще бъде напълно затворена за движение в двете посоки. Причината е извършване на повторен оглед на место происшествието от тежката катастрофа с обърнат камион, при която загина един човек. По искане на областната дирекция на МВР Бургас и със заповед на Агенция Пътна инфраструктура, трафикът за този един час ще бъде пренасочен по обходен маршрут по стария път. Пътен възел Петолъчката – Карнобат. Водещо от света, украинският президент Володимир Зеленски уволни главнокомандващия на армията Олександър Сирски. Решението беше взето под обществен натиск. От няколко дни в Украина има протести заради кадровата политика на Зеленски в армията. Уволнението на Сирски е само едно от нещата, които искат протестиращите. Те започнаха да организират демонстрации, след като беше освободен министъра на отбраната Михайло Федоров. В Украина е публично известно, че Федоров и Сирски бяха в конфликт на каква тактика да се разчита на фронта. За сега не е ясно ще бъде ли върнат Федоров. На мястото на Сирски президентът обяви назначаването на 43-годишния Михайло Драпати. Той е популярен в Украина военен и има медали за сражения срещу руснаците още през 2014 година. И с това се разделяме. Следващите новини са в 16 часа. Хубав, успешен ден от мен!
23: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Второ изпитание за футболния първенец Левски в квалификациите на Шампионската лига. Сините приемат Университетя Крайова тази вечер, а крайна победа след реванша в Румъния следващата седмица ще гарантира на българския тим участие в европейските турнири до края на януари.
1: Отстраняването на втори съперник след успеха над босненския първенец борец Баня Лука би означавало, че дори при негативен развой на следващите европейски двубои и падане в йерархията на турнирите, Левски ще има гарантирано място в основната фаза на Лигата на конференциите. В лагера на сините обаче мисълта е насочена към продължаване в квалификациите на Шампионската лига, а проблемите пред Хулио Веласкес са свързани с отсъствието на Оливер Кандем, Радослав Кирилов и Асен Митков. Под въпрос за срещата остават нападателите Хуан Перея и Мустафа Сангаре.
2: Ще се постараем да предложим най-добрата наша версия, за да можем да изравним силите, за да стоим добре, да разберем какво се изисква от нас, да отведем мача в руслото, което нас ни интересува и да се опитаме да го спечелим.
1: Голмайстор от миналия сезон Евертон Бауа вижда прогрес в състава на сините.
3: Поставихме добра основа, а вече прибавихме нови футболисти. Всеки изминал матч сме по-силни. Искам да отбележа подкрепата на публиката. Те винаги ни следват и това е много важно за нас.
1: Двубоя Левски, Университетя Крайова е тази вечер от 20:30 по Диема Спорт.
0: А с амбиция да покаже най-доброто си лице, ЦСКА ще преследва позитивен резултат при гостуването на Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Червените заминаха за Азербайджан рано тази сутрин, а двубоя ще може да наблюдавате утре от 19 часа по Диема Спорт. ЦСКА беше наказан да няма свои почитатели при това гостуване заради скандалните сцени от мача с Дери Сити в Северна Ирландия. Защитникът Теодор Иванов вярва в реакцията на отбора след равенството 0-0 срещу Славия от първия кръг на FBET Лига.
4: Не мисля, че отбора даде най-доброто, което може да покаже. Сравнение с качеството, което имаме, това не е достатъчно. Това, че този мач не показахме най-добрата си игра, не мисля, че ще ни попречи сега в Баку да покажем различно лице. Това е един много сериозен отбор, доста висок калибър. Ние ще дадем всичко от себе си и се надявам да постигнем позитивен резултат там.
0: Новите попълнения на Лудогорец – Хусам Абделмагит, Натан Фернандес и Михаил Полендаков – няма да вземат участие в първия матч на отбора от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите срещу Апоел Тел Авив. Орлите вече заминаха за Унгария, където утре вечер ще се изправят срещу израелския тим. Двубоят започва в 21:30 и ще бъде предаван пряко по Диема Спорт.
2: Готови сме. Винаги е важно да вземеш добър резултат от първата среща. Очаква ни труден двубой срещу добър отбор. Хубаво ще е да постигнем победа, но все пак има и втори матч.
0: Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха 1-1 на стадион Христо Ботев в последната среща от първия кръг на FBET Лига. Двубоят започна в понеделник, но бе прекъснат в петата минута заради проливен дъжд и се доигра миналата вечер. През второто полувреме Димитър Костадинов откри за гостите, а точката за жълто-черните донесе Карлос Меоти. Това бе първи матч за Любослав Пенев начело на столичните железничари и повторен дебют за Станислав Генчев като треньор на Ботев.
5: За нас е един добре изигран матч, една добра, да кажем, една добра основа за това, което трябва да изиграваме за напред, т.е. още по-добре. Така че един много добър матч за нас. Търпение, време и фокус върху работата, която им предстои. Това е. И резултатите ще дойдат. Няма начин да не дойдат.
6: Щеше да е много несправедливо, ако при тази игра и тези положения бяхме загубили матча, защото изоставахме до 15-ти на минута преди края на матч. Не можахме да се възползваме от нашите ситуации. Другия път трябва да имаме по-голяма успеваемост пред противниковата врата, за да спечелим 3 точки.
0: Така се разделяме. Останете с нова.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B.
1: Здравейте! Днес през страната ни преминава студен атмосферен фронт и обстановката ще бъде сложна. През деня валежи очакваме в цялата страна, по-интензивни ще бъдат те на изток. По време на валежите се очакват и бурни ветрове, като на места е възможно да падне и по-едра по размер градушка. В Източна България е в сила и втория по степен оранжев код за опасно време, а в останалите области кодът е жълт. Бъдете внимателни и в никакъв случай не излизайте по време на бурите. Температурите ще се понижат и ще бъдат от 24 до към 30 градуса. По-високи стойности очакваме в южните и югоизточните райони. По Черноморието до вечерта се очакват силни гръбодевични бури, градушки и висок риск от наводнения, особено по южното крайбрежие. Температурите ще достигат около 30 градуса, но следобед ще започне бързо захлаждане. Планините ще бъдат опасни. Очакват се интензивни дъждове с гръмотевици, а на места ще има и градушки. Следобед вятърът от северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-студен въздух. Така при вечер температурите по върховете ще са между 5 и 10 градуса. В четвъртък времето ще е спокойно с кратки следобедни дъждове само в планините и на изток. Захлаждането обаче ще продължи и температурите ще достигат от 25 до 30 градуса. В петък и събота отново очакваме интензивни валежи с гръмотевици. В неделя ще е предимно слънчево и по-топло, а в началото на новата седмица отново на места е възможно да превали. Такова ще е времето, останете с нас, спокоен следобед на всички.

0: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
1: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
6: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
5: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
6: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: Паркетика Билле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: Femei България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюс. Аз съм Виолета Манчева. Предложението за разполагането на американските самолети на военна база Безмер влезе за гласуване в Народното събрание, след като вчера Комисията по отбрана го одобри. Припомняме, че след като кабинетът Радев взе решение американските самолети да напуснат летището в София в края на юни, премиерът обяви, че отново има запитване от щатите. Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета. Според бившия военен министър Запрянов от кабинета Желязков, в искането за първото пребиваване е имало споменаване на цел учения. От Прогресивна България заявиха за нова, че групата им в парламента ще подкрепи искането на кабинета. Премиерът Румен Радев заяви, че е изключено от наша територия да се водят активни бойни действия срещу трета държава, в случая Иран. Той поясни, че американските самолети цистерни у нас ще участват в логистична, а не бойна поддръжка. И още премиерът обвини някои политици у нас в опасен популизъм по тази тема. Министерският съвет е взел решение сградата на Врапча 23 в София, която се ползва от ДПС, да бъде прехвърлена на Националната агенция за приходите. До 10 дни областният управител на София трябва да осигури опразването на сградата с последващото и предаване на данъчните. Решението обяви регионалният министър Иван Шишков. Пред апелативния съд в Бургас започна делото за присъдата на сириеца, който удари с автобус полицейска кола, при което двамата служители на реда загинаха. При първа инстанция подсъдимият Умар Аднан получи 20 години затвор. Те бяха протестирани от прокуратурата, която иска по-тежко наказание. Същата позиция заеха и близките на загиналите полицаи. На 25 август 2022 година при опит за бягство с автобус пълен с бежанци Аднан удари патрулка в Бургас. Полицаите Атанас Градев и Йордан Илиев загинаха на място. Днес от 13.30 до 14.30 автомагистрала Тракия ще бъде напълно затворена за движение в двете посоки. Причината е извършване на повторен оглед на местопроизшествието от тежката катастрофа с обърнат камион, при която загина един човек. По искане на областната дирекция на МВР Бургас и със заповед на Агенция Пътна инфраструктура, трафикът за този един час ще бъде пренасочен по обходен маршрут по стария път, пътен възел Петолъчката – Карнобат. Още една буря удари югозапада с нощи. Този път порой и силен вятър причиниха щети в Петрич. Има десетки паднали дървета и няколко пострадали от тях коли. А в региона с идването на горещините се готвят и за друга стихия, а именно горските пожари. Украинският президент Володимир Зеленски уволни главнокомандващия на армията Олександър Сирски. Решението беше взето под обществен натиск. От няколко дни в Украина има протести заради кадровата политика на Зеленски в армията. Уволнението на Сирски е само едно от нещата, които искат протестиращите. Те започнаха да организират демонстрации, след като беше освободен министър на отбраната Михайло Федоров. В Украина е публично известно, че Федоров и Сирски бяха в конфликт на каква тактика да се разчита на фронта. За сега не е ясно ще бъде ли върнат Федоров. На мястото на Сирски президентът обяви назначаването на 43-годишния Михайло Драпати. Той е популярен в Украина военен и има медали за сражения срещу руснаците още през 2014 година. Времето. Днес се очаква преминаване на студен атмосферен фронт. Още преди обяд се оформиха грамотевични бури с временно интензивен валеж в северозапада. По-късно явленията ще се придвижат и на изток. Възможни са и градушки. За всички области в Източна България е в сила оранжев код за опасно време. Максималните температури ще достигат 25 до 30 градуса. По Черноморието ще има и слънчеви часове. Около и след обяд обаче и там ще се развива купеста облачност.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно, Сралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Докато жените от цял свят се опитват да се отърват от турбичките под очите, като използват лепенки и маски, южнокорейските момичета, напротив, всячески се опитват да получат този детайл. По-малко решителните правят специален грим, който симулира леко подуване. Подръските отиват при пластичните хирурзи, които изпомпват специален серум под долния клепач. Защо правят това? Предполага се, че малка турбичка под окото прави лицето по-радостно, тъй като в нормална ситуация се появява с усмивка. Така лицата им изглежда щастливи дори без усмивка.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Радио Нова Нюс. Нова Нюс. You must understand the touch of your hand makes my pulse

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: В страната, разположена на брега на Атлантическия океан в Западна Африка, Мавритания, момичетата с фигури като моделите на Виктория Сикретс биват пренебрегнати. Телата им изобщо не се считат за привлекателни, но жените с няколко излишни килограма могат да разчитат на комплименти. Теглото е знак за богатство, така че не само помага на жените да привлекат вниманието на противоположния пол, но също така дава шанс да заемат високо място в обществото. От детството си момичетата биват хранени с мазни и брашнени ястия, за да им помогнат да постигнат фигурата от мечтите.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Ани Салич. Европейското командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че остават бдителни срещу потенциални заплахи срещу България. САЩ разполагат с регионални отбранителни способности по източния фланг на НАТО, включително и в България. Работим в тясно сътрудничество с българското правителство, както и с нашите съюзници и партньори в по-широкия регион, за да противодействаме на евентуалните заплахи. Това пишат още американските военни. По-рано днес премиерът Румен Радев обяви, че България държи на добрите отношения с Ислямска република Иран и категорично е изключено територията на страната ни да се водят бойни действия в Близкия изток. Днес се очаква парламентът да гласува разполагането на до 8 самолета цистерни, 250 военнослужащи на летище Безмер по искане на САЩ за периода от 24 юли до 1 октомври. Междувременно от опозицията поискаха президента да свика консултативен съвет за национална сигурност по темата за американските самолети. А кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджи и Болярово излязоха с обща позиция, в която се обявяват против разполагането на американските военни самолети. Причина са притесненията на местните хора за евентуалните последствия. Народното събрание одобри кандидатурата на Пламен Тончев за председател на Държавната агенция национална сигурност. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев защити кандидатурата, като подчерта дългогодишния професионален опит в системата за национална сигурност. Той получи подкрепата на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. С решение на Министерски съвет отнес имотът на столичната улица Врабча 23 се отнема от ДПС. Най-вероятно ще бъде върнат на НАП на Учинова. Имотът е 554 квадратни метра и беше предоставен с решение на правителството на Димитър Главчев през 2024 за безвъзмездно ползване за срок от 10 години. От ДПС съобщиха, че ще обжалват това решение. Междувременно стана ясно, че сградата на БСП на улица Позитано 20 в София вероятно също ще последва съдбата на ДПС и ще има нов стопанин, за това намекна регионалният министър Иван Шишков. Тежка катастрофа. 63-годишна жена загина при катастрофа между два леки автомобила. В 7 сутринта на кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как джип навлиза в лентата за насрещно движение на пътя София-Перник и удря челно колата на жертвата. Болница са приети, жената управлявала други автомобил и две деца. Времето. Максималните температури днес са между 25 и 33 градуса, в София около 23. На много места имаше валежи и гръмотевични бури, на изток и градушки. В западните райони вали по-малко, сега облачността намалява. Духа умерен и силен северозападен вятър. Утре ще преобладава слънчево време с изолирани превалявания на изток. Дневните температури ще се понижават, на повечето места ще са между 24 и 29 градуса. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: В Япония има много момичета с несиметрични крака, но те са за завиждане, защото този детайл се счита за привлекателен. Най-вероятно причината се крие в историята. По-рано беше важно японските жени да овладеят традиционното седене в позата сейза. За да направите това е необходимо да поставите пръстите на пода, да разгънете стъпалата и пръстите на краката нагоре и да поставите задните части на петите. Жените, които седят в такава поза всеки ден в продължение на много часове, неизбежно с течение на времето са изправени пред изкривяване на краката. Но от друга страна, дамите, които безпогрешно са освоили сейза, са се смятали за най-подходящи за брак, което означава, че по-често са предавали гените си. В днешно време японските жени с прави крака се опитват изкуствено да ги изкривят.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за бачорски.
3: За кой?
2: За баничорски.
3: Бингорски. Бонзай бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
7: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
6: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
7: За здраве!
8: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
9: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
10: Дядо, обичам те.
11: Какво?
10: Казах, обичам те.
12: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.

0: telefono od radioplay.bg.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. През деня валежите ще продължат в цялата страна, като по-интензивни ще са те на изток. По време на бурите се очакват бурни ветрове, като на места е възможно да падне и по-едра по размер градушка. Максималните температури ще достигат от 24 до 30 градуса. В четвъртък времето ще е по-спокойно, с кратки следобедни дъждове само в планините и на изток. Захлаждането обаче ще продължи и стойностите ще са предимно между 25 и 30 градуса. В петък и събота отново очакваме интензивни валежи с грамотевици. Такова ще е времето, останете с нас.
2: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Великолепните вежди станаха модерни по цял свят, но следите далеч не са популярни навсякъде. Страната, в която този детайл се смята за красив, е Таджикистан. Нещо повече, там това е знак за привлекателност, както за мъже, така и за жени. При момичетата това се смята за намек за чистота и почтеност, а при момчетата е символ на мъжественост. Момичетата, които природата не е възнаградила с буйно окосмяване, използват каял, мек контурен молив, за да го имитират.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Папуа Нова Гвинея березите са знак за зрялост на мъжа и означават, че той е готов да създаде, осигури и защити семейство. Понякога момчетата дори сами си създават белези, за да пречистят телата си от кръвта на майка си и да получат собствена кръв за възрастни. Със сигурност местните жители ще бъдат изненадани да научат, че в останалия свят се опитват да се отърват от белезите, използвайки специални кремове и услугите на пластични хирурзи.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Ани Салич. Парламентът одобри разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер. Точката за решението за престоя на самолетите беше включена извънредно. Предложението беше прието с 136 гласа за, 121 от Прогресивна България, 15 от ДПС. Против гласуваха 13 народни представители, 12 от Възраждане, 1 от Прогресивна България, а двама депутати от Прогресивна България се въздържаха. Междувременно Европейското командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че разполагат с регионални отбранителни способности по източния фланг на НАТО, включително в България, работят в тясно сътрудничество с българското правителство, както и с съюзниците и партньорите в по-широкия регион, за да се противодейства на евентуални заплахи. По-рано днес премиерът Румен Радев обяви, че България държи на добрите отношения с Ислямска република Иран и категорично е изключено от територията на страната ни да се водят бойни действия в Близкия изток. Междувременно от опозицията поискаха президента да свика консултативен съвет за национална сигурност по темата за американските самолети. А кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово излязоха с обща позиция, в която се обявяват против разполагането на американски самолети на Безмер заради притесненията на местните хора от евентуалните последици. И едно ново старо назначение. Народното събрание одобри кандидатурата на Пламен Тончев за председател на Държавната агенция национална сигурност. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев защити кандидатурата, като подчерта дългогодишния професионален опит на Тончев в системата за национална сигурност. Така той получи подкрепата на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. С решение на Министерски съвет отнес имотът на столичната улица Врабча 23 се отнема от ДПС, най-вероятно ще бъде върнат на НАП. Този имот беше предоставен с решение на правителството на Димитър Главчев през 2024 за безвъзмездно ползване за срок от 10 години. ДПС съобщи, че ще обжалва това решение. Междувременно стана ясно, че сградата на БСП на Позитано 20 ще последва съдбата на ДПС, вероятно ще има нов собственик, за това намекна регионалният министър Иван Шишков. Трудовият стаж в България вече ще се изчислява на база реално отработени часове, а не според отработени дни. Това е една от най-съществените промени, одобрени от Парламентарната комисия по бюджет и финанси при второто четене на държавния бюджет. След продължило повече от 12 часа заседание, депутатите разгледаха общо 69 предложения, като голяма част от тях предизвикаха остри политически сблъсъци между управляващи, опозиция, синдикати и работодатели. Министерството на труда и социалната политика цели ограничаване на сивата икономика и въвеждане на по-справедливо отчитане на трудовите права. В подкрепа на промените от парламентарното мнозинство посочва, че така ще се ограничи практиката служители да бъдат назначавани фиктивно на 4-часов работен ден, въпреки че реално работят 8 часа и получават част от парите си в плик. Тежка катастрофа. 63-годишна жена загина при челен удар между два леки автомобила в 7 сутринта. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как джип навлиза в лентата за насрещно движение на пътя София-Перник, удря челно колата на жертвата. В болница са приети, жената управлявала други автомобил и две деца. Мощни бури, които преминаха през Балканите в нощта срещу сряда, взеха най-малко една жертва в Албания, раниха 15 човека в Северна Македония, нанесоха сериозни материални щети в няколко държави от региона. Екстремното време идва след седмици на горещини и продължителна суша в Централна Европа. У нас днес максималните температури са между 25 и 33 градуса, в София около 23. На много места имаше валежи и гръмотевични бури. След по-спокоен четвъртък, в петък предстои нова порция есенно време. Температурите ще паднат драстично, в София трудно ще превишават 20 градуса. Очакват се и нови валежи, предимно в Западна България. Най-голямата изненада за сезона предстои на връх Мусала, където в петък прогнозите сочат, че ще превалява сняг. Така се разделяме. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Тенденцията да се носят брекети доби най-голяма популярност в Тайланд, Малайзия и Индонезия. Това е не само украса на усмивката, но и знак за благоденствие, понеже в Тайланд, за да поставите брекети, ще трябва да платите около 1200 долара. Тази сума е три пъти по-голяма от средната местна заплата. Модата за брекетите е накарала различни майстори да правят фалшиви подобия. Но няма да ви съветваме да следвате примера на азиатците. Използването на фалшиви брекети може да доведе до проблеми с зъбния емайл и заболяване на венците.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

0: Ситно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Във Великобритания разстоянието между предните зъби не се счита за проблем, а напротив, това е акцент. Местните жители отдават това на факта, че като цяло страната не е фиксирана върху задължителната равномерност на зъбите и обръща внимание само на тяхната чистота. Жените на острова често се обръщат към ортодонти, за да им направят равномерна симетрична диастема. Това е научното наименование за разстоянието между зъбите. Много хора, които имат диастема, я смятат за техен отличителен белег. Намират го за чаровно, а някои дори смятат, че това е признак на късмет. Примери за звезди с симпатична цепнатина между зъбите, които са решили да не я коригират, са Мадонна, Елтън Джон, Еди Мърфи и много други.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Къде са топ преживяванията за подарък?
1: Gift Tube!
0: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
1: Gift Tube!
0: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
1: Gift Tube!
0: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
2: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
3: Пешо, защо ни кричи точно тук?
2: Има ли нещо за ядене?
4: Спокойно, аз съм подготвен.
5: Диавена!
6: Пешо, ти си гений!
4: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
7: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
9: Петре, обичаш ли ме?
10: Да, миме.
11: Щом ти ям манджите?
12: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
10: Миме, стягай багажа за морето.
13: Петре, пак съм с температура.
12: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
13: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
10: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
14: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
15: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
16: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.

0: любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: В Япония се появи необичайна услуга. Хората, които вярват в прогнозите на хиромантите, се обръщат към лекарите, за да коригират собствената си линия на съдбата, да я удължат или добавят необходимите обрати. Само да поясним, ролята на хироманта, това е човек, който използва псевдонаучен метод за гадаене и анализ на характера, основаващ се на линиите, формата, големината и особеностите на човешките длани. И да се върнем на темата. В Япония има силно модно явление да си смениш или коригираш линиите на дланта. Операцията е абсолютно легална и се извършва от хора с медицинско образование. Следователно, е малко вероятно да носи някаква сериозна опасност. Жалко е, че нейната ефективност не може да бъде проверена по никакъв начин.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: Здравейте, с новините на Нова 16. Народното събрание окончателно одобри предложението на Министерския съвет за разполагане на военните американски самолети на авиобаза Безмер. Това се случи с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ, ПП и ДБ не участваха в гласуването, Възраждане се обявиха против. Тази тема стана повод за сериозни спорове между управляващи и опозиция. Михайла Карабельова проследи дебата.
1: След като военният министър обвини в лъжа кабинетът Желязков за причината за разполагане на американските самолети у нас, дойде отговорът на лидерът на ГЕРБ.
2: В последните 1-2 дена колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Yes, мени или катарам, ман, мени. Те на всяка казват yes, yes, yes, yes, само че тук в България казват нет, нет, нет, нет. За да ги чуват тези, които това искат да чуват. Президента Йотова незабавно да свика КСНС.
1: От пленарната зала военният министър увери. Управляващите са поискали и получили гаранции за националната ни сигурност.
3: Няма да бъдат разполагани нападателни оръжейни системи от никакъв тип. Временното им присъствие само по себе си не превръща България страна по военните действия. Правителството няма да допусне използването на българската територия извън изрично одобрение от Народното събрание мандат.
1: Искрите между ГЕРБ и управляващите обаче продължиха.
4: Министерски съвет не иска да носи отговорност за това решение конкретно и го препраща в Народното събрание. Носете си отговорността, ние няма да участваме в това гласуване, не защото не подкрепяме САЩ, а защото трябва да се научите, че популизма има цена.
5: Нотата, която правителство Желязков получава тогава, разбира се, че била съгласувана с правителство и не случайно там формулировката е била учение, за да може удобно да се скриете зад тъй нареченото учение. Нещо, което цялото общество разбра, че е абсолютна лъжа.
1: Спорът продължи и за това, кой всява страхове сред хората.
6: Няма да всяваме страх. Нещо, което обаче вие правихте. И вие, господин премиер, правихте по време на кампанията. Ние днес няма да участваме в това гласуване. Ще ви оставим насаме със собственото ви политическо лицемерие.
7: Искам да призова тези честни, почтени, достойни, свободни българи, ако ги има тези хора в Прогресивна България, да не гласуват това предложение. В противен случай ще се превърнете в предатели и лъжци.
8: Това решение, което от 23 години този парламент не е вземал. На какво се базира? Каква е защитата на България? И шарлатани ли сте? За това, че си сменихте позицията от март до сега.
9: И на децата е ясно за какво служиха същите самолети цистерни. Като диви кучета динго хвърлят плюнки и наистина не може да се води нормален смислен политически дебат. От една страна става дума за една война, която не е наша, а от друга на карта се поставят двустранните ни отношения.
1: Премиерът също отговори на критиките и обясни. Правителството изпълнява закона.
10: Това, което правим днес, е единствено следване на истината. И нотата, която получихме, този път беше истинската нота. Ние не се крием Министерския съвет и никога не съм се крил. Това, което правим в момента, е да спазваме своите съюзни задължения.
1: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: А по-рано премиерът Румен Радев коментира темата и преди заседанието на Министерския съвет. Той заяви, че е изключено от наша територия да се водят активни бойни действия срещу трета държава, в случая това е Иран. И още премиерът обвини някои политици в опасен популизъм по тази тема.
11: И пред министрите от кабинета премиерът Румен Радев акцентира върху новото искане на Съединените щати, техни 8 самолети цистерни отново да бъдат позиционирани в България. Аргументира и защо този път решението за тях този кабинет иска да бъде гласувано в Народното събрание.
12: Ние отхвърляме практиката на сглобките да се вземат решения зад гърба на България. При 2 месеца с решение на Министерския съвет ние поправихме едно неадекватно решение. Тези същите самолети цистерни дори 2 пъти повече да стоят на гражданско летище София между цивилни пътнически самолети в непосредствена близост до оживени терминали, в непосредствена близост до столицата и които прелитаха на центъра на столицата.
11: Румен Радев обясни, че България и САЩ имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 година, което обхваща и летище Безмер. Така, по думите му, България спазва своите ангажименти и в същото време страната ни разчита, че нашите съюзници ще изпълнят своите.
12: Винаги, когато имаме нужда. И въпреки поведението на политиците, които всяват и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. И всеки популизъм на тема сигурност е опасна безотговорност.
11: Премиерът се обърна както към Иран, така и към Съединените щати.
12: Ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
11: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: И още теми. Правителството реши да вземе сградата на ДПС на улица Врабча. Ще я предостави за ползване на Националната агенция за приходите. От формацията на Делян Певски ще има точно 10 дни, за да се изнесат. Според регионалния министър Иван Шишков, който съобщи новината, след разговори ще им бъде предоставена нова сграда, както е по закон. Централата на Позитано 20 след повече от 30 години ползване ще трябва да освободят и БСП. За сега социалистите не коментират темата. Позиция дойде от лидера на ДПС Делян Пеевски. Той заявява, че ако така се повишат приходите в хазната, то те ще подкрепят сградата на Врабча да бъде предоставена на НАП, но пък очакват от държавата адекватно предложение. И още, ДПС има действащ договор, по който са изрядни, инвестирали са в ремонт, заради което ще обжалват решението на Министерския съвет.
13: Сградата на улица Врабча 23 е прехвърляме на Националната агенция за приходи, което според нас е изключително важно, защото не трябва да създадем условия държавата да има допълнителни приходи и трябва да създадем условия бюджета на държавата да бъде, разбира се, увеличен и запълнен по най-логичния и най-законов път. Така че няма реваншизъм, просто държавата работи, има приоритети и няма как ДПС да бъде приоритет за нашето управление.
0: Днес депутатите гласуват за последно бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Гарантира се увеличение на пенсията с 7,8%, но какви са другите промени? Това ще разберем сега от Георги Карамфилов. Здравей!
14: Здравейте! След дългия и тежък дебат за самолетите на авиобаза Безмер следва и не по-малко дългия и тежък дебат за план-сметките на Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване. Този дебат ще се води за четвърти път в рамките на тези 4 пъти. Никой не промени позицията си, така че нека видим всъщност какви са параметрите, които най-вероятно ще бъдат приети днес. Първо към общественото осигуряване. Максималният осигурителен праг се вдига на 2300 евро, 620 евро е минималната работна заплата. Но пък тя ще се вече изчислява по нов механизъм, който обаче все още не е измислен. Депутатите имат горе-долу време до 15 октомври той да е готов и разчетите да са направени вече с новата минимална работна заплата. Именно и в бюджета на общественото осигуряване е записана реформата, при която държавните служители ще започнат да плащат своите осигуровки сами от 1 август в съотношение 20 към 80 към касата над 5 милиарда евро е нейният бюджет. Той е рекорден и отново тук дебатите се очакват да бъдат по посока за това колко пари ще бъдат дадени за болнична помощ и колко за превенция. Ние ще проследим всичките дебати.
0: Благодарим ти за тази подробна информация и още от Народното събрание. Депутатите решиха бившият шеф на ДАНС Пламен Тончев да се върне на своя пост. Сега за времето днес се очаква преминаване на студен атмосферен фронт. Това се усети. Още преди обед имаше гръмотевични бури с временно интензивен валеж в северозапада. По-късно преваля на изток. Възможни са и градушки. За всички области в Източна България е в сила оранжев код за опасно време.
15: Гръмотевичната буря, която мина тази сутрин в София, пъпли на изток и ще стигне в Източна България, точно когато е прегрева от слънчевите лъчи. Това ще усили допълнително този процес и след обедните часове в Източна България силни гръмотевични бури с проливни валежи, има условия за градушки, така че на изток особено, ако сте и покрай брежето на морето, укрепете нещата, защото силният вятър е също доста опасен, не само дъжда и гръмотевиците и е възможно да има, как да кажа, поражения от самия вятър.
0: От света украинският президент Володимир Зеленски уволни главнокомандващия на армията Александър Сирски. Решението беше взето под обществен натиск. От няколко дни в Украина има протести заради кадровата политика в армията. Причина стана това, че беше освободен министърът на отбраната, а в Украина е публично известно, че този министър и главнокомандващият бяха в конфликт за това каква тактика да се прилага на фронта. На мястото на Сирски президентът назначи Михайло Драпати.
16: Благодарен съм на Александър Сирски и на всеки един от нашите войници за силните фронтови позиции на Украина. Благодарен съм на Михайло Драпати, че има точно същото мнение. Днес с Сирски и Андрий Хатов говорихме за по-нататъчния формат на службата и правилното прехвърляне на делата. Днес имах среща с Михайло Федоров. Предложих на Михайло достойна позиция в правителството, която би позволила единствено технологичния компонент на нашата държава, за да се гарантира нейното развитие.
0: Двама пожарникари загинаха при потушаване на голям пожар близо до летището в Бордо в югозападна Франция. Запалила се е ниска растителност, която бързо се е разпространила и към близките сгради на аерогарата заради огъня. Няколко полета са били пренасочени. Междувременно Испания се бори с най-големия горски пожар от началото на годината. Този огън гори вече 6-ти ден, над 1200 жители са евакуирани. А Испания и Южна Европа са изправени пред все по-големи пожари заради промените в климата. Това твърдят учените. Сега продължаваме с пресечна точка. Юлия Наева, какви са темите? Здравей!
17: Здравей, Ани! Първо сериозно изпитание пред кабинета Радев. Решението за американските самолети цистерни в Безмер предизвика буря от реакции. От парламента до района на авиобазата. Успяват ли управляващите да отиграят сложната ситуация? Дискусия в студиото. По-привлекателни ли са българските градове за туристите? Справедливи ли сме, когато хейтим родната реалност? Или не сме ненужно критични и така гоним чужденците? На финала – експертно мнение – как да се изчислява трудовия стаж.
0: Останете с гостите на Юлия Наева. Хубав ден снова!
18: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
19: Банан.
20: Моля?
19: Банан бе. Банан.
20: Откъде на къде?
19: Банан за Бачорски.
20: За кой?
19: За Баничорски.
20: Бингорски. Бонзай Бачорски?
19: Не, не. Банан.
20: Що банан?
19: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
21: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
22: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
23: Decor. Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
24: Мамо,
2: едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
4: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
5: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.

0: класове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте с пресечна точка. Средата на седмицата ще погледнем от високо националната ни сигурност, след като от понеделник се приземихме на авиобаза Безмер. Американците искат да разположат самолети у нас, а ние. Дискусия в парламента днес, но и тук ще чуем мнението на коментаторите. Дали управляващите имаха друг ход, освен да кажат да. В разгара на лятото анализираме и туризма. Чужденците ни двойно повече, но не в Слънчев бряг, а в София и в Пловдив. Какво им предлагат градовете? А на финала ще направим социален прочит на парите на държавата с Христина Христова. И виждате, че нашите коментатори вече са в бойна готовност да коментират злободневните теми. В лицето на журналиста Юлия Владимирова, здравейте. Здравейте. Медийният експерт професор Любомир Стойков, добре дошли. И предприемачът Йордан Дъбов, здравейте.
2: Здравейте.
1: И така, трети ден на американските военни самолети са водеща новина. Депутатите одобриха престоя им на авиобаза Безмер на фона на критиките на опозицията. Междувременно от Иран изпратиха нота с предупрещение за България, а премиерът Радев увери, че страната ни няма да участва в бойни действия. Кметове на Ямбол обаче са разтревожени и се обявиха против, а в Безмер са в протестна готовност.
3: Президента Йотова незабавно да свика КСНС. Колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Yes men или катарам ман мени. Те на всяка казват yes, yes, yes, yes. Само че тук в България казват нет, нет, нет, нет.
4: Нашата парламентарна група ще подкрепи решението. Не само защото то е внесено от правителството с нашия мандат, а защото то отразява и нашата позиция от предизборната кампания, че ние искаме от тук насетне действията да бъдат предприемани открито, прозрачно и честно пред гражданите.
5: Днес самолетите отново трябва да бъдат разположени в България, но визите остават. Настояваме България да поиска от Гърция отново да разположи батарея Patriot до нашата граница.
6: Само за 2 месеца и половина, откакто дойде на власт правителство на Радев. Този, който обещаваше по време на кампанията да нормализира отношенията с Русия, в момента на практика ни вкарва във война с Русия. И ще ни вкарва във война и с още една друга държава.
7: Ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети-цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
1: И да добавим още нещо, че въпросните самолети цистерни се очаква да пристигнат на Безмер този петък и да останат там до октомври. И към гласуването ви предлагам преди да дадем ход на дискусията, ако нашите зрители не са успели да проследят, защото предложението беше прието с 136 гласа за, 121 от Прогресивна България, 15 от ДПС, против гласуваха 13, 12 от Възраждане, 1 от Прогресивна България и 2 депутати от Прогресивна България пък се въздържаха. Ние от понеделник с вас, скъпи коментатори, коментираме самолетите, но така или иначе въпросът остава на дневен ред. И имаха ли ход управляващите и депутатите, освен да кажат да, каквато и новина виждаме сега от Народното събрание, ако наистина имаме споразумение с Съединените американски щати от 2006 година насам. Как смятате вие, Юлия?
8: Аз мисля, че винаги има възможност да кажем не и честно казано съм изненадана от мнозинството, с което са гласували депутатите от Прогресивна България за това решение, защото до някъде техните избиратели ще бъдат разочаровани и смятам, че това е грешка спрямо хората, които са гласували за тях, защото те наистина в кампанията си държаха една линия на умереност, така геополитическа умереност, която да запазва най-вече суверенитета на България. Това, което ние искаме, това, което е полезно и важно за нас, а не това, което големите играчи геополитически искат. И затова аз наистина бях изненадана от това голямо мнозинство, с което те са одобрили това решение. И смятам, че голяма част от електората ще бъде разочарован и с това и рейтинга на Румен Радев вероятно ще спадне. Иначе, разбира се, ние имаме ангажименти и договори с Съединените щати, които трябва да спазваме, но не е ли по-важен на нашия суверенитет това държавата ни да се намира в сигурност, в гражданите да се намират в сигурна ситуация? Ето, виждате, и в Безмер има подписка срещу поставянето и позиционирането на тези самолети там. Така че мисля, че отново решението на България е взето заради това, че една по-голяма сила ни казва, че трябва да вземем това решение, и тъй като ние сме прекалено зависими от тях, все още нямаме смелостта и увереността да кажем не. А за мен
2: като
8: тези държави,
2: например, които казаха, че затварят въздушното си пространство.
8: Именно, пък Доналд Тръмп връчи именно световната купа на Испания, иска не иска. Така че аз смятам, че трябва да има твърди позиции по тези теми и тези въпроси, защото те са наистина важни за гражданите. Оценявам и позицията, че този дебат сега се води публично. Няма случайно снимани самолети на гражданското летище, които да пречат на нормалните граждански полети, които се извършват на летището, но въпреки това, мисля, че това е изключително чувствителен казус, който ни прави някаква зона на и част от този конфликт. А да не забравяме, че вчера, мисля, че вчера имаше и нота от Иран, които ни предупредиха, че по този начин България ще заеме позиция в този конфликт. И затова смятам, че най-вероятно една умерена позиция, в която ние наистина да не заемаме реална страна от този конфликт, би била полезна и по-важна за българските граждани в това те да се чувстват сигурни и наистина да не бъдат застрашени геополитически.
2: Професора, е основателни ли са вие, как смятате, опасенията на жителите в района на Ямбол, на Безмер, които са в протестна готовност за това, че се въвличаме в конфликт, на каквото обръщат внимание от Иран?
9: Напълно разбираема е тази тревога. Още повече, че става дума за нещо, което е трудно да се го представим, защото, доколкото разбирам, самата логистика, свързана с доставката на керосин или на това авиогориво, се поема от американската страна. И всичко това, говоря като транспорт, като количество гориво, като излитане, кацане и т.н., вероятно ще застраши по някакъв начин живота на всички тези хора. Искам обаче да се върна на нещо, което ние вече обсъждахме тук, и аз тогава, говоря за самолетите, тогава поставих няколко въпроса, на които още нямам отговор. Единият от тях е дали България, давайки вече такава възможност, се запазва правото в един момент, ако разбере нашата държава, че е въвличана във военния конфликт, да прекрати това споразумение, този достъп и съответно тези самолети цистерни да се оттеглят. Тъй като аз много ясно чух премиера Румен Радев, който каза, че по никакъв начин нашата страна няма да участва в този военен конфликт, във военните операции, че това е само логистична помощ и подкрепа. Но ето, ако да речем, ние бъдем въвлечени, дали ние ще можем, наистина не знам има ли такава клауза, дали ще можем да прекратим веднага в интерес на нашия суверенитет и националната сигурност на това споразумение. Вторият много важен въпрос е свързан с самата ситуация. Тоест, нотата, която получихме от Иран, от една страна, от друга страна, тази, как да я наречем, може би дискусия, полемика или пък остро обсъждане, особено сред така парламентарно представените партии, тема, на мен не ми направиха добро впечатление няколко неща. Гласуването си е гласуване, значи това е резултата. Общо взето, логично е най-голямата политическа сила да подкрепи това предложение.
2: Но не ни обясниха добре какво се случва.

0: така ще бъде, но да бъдат по време на гласуването. Просто логичният въпрос е тези групи, които, не знам, напуснали са залата или във всеки случай не са гласували, каква е тяхната отговорност? Те не са нито за, нито против, нито въздържал се. И то по един толкова важен въпрос. Аз мисля, че обществото ще бъде в правото си много внимателно да следи този процес и най-вече и с помощта на медиите да изисква гаранции за тази така независимост, за тази безопасна или във всеки случай са занижени рискове по стъпка на нашата държава. Не стана ясно, вие цитирахте Испания, но това е отдавнашен въпрос, кои други страни, членки на Европейския съюз, са отказали да подкрепят подобно искане. Въобще тези неясноти не са
1: много
0: никак...
1: Много въпросителни остават, така е, и дали действително, ако артикулираха по друг начин на какво се случва настояването от страна на американците да се разположат самолетите, реакцията би била друга. Но пък ето, нота от Иран, междувременно дойде съобщение от Европейското командване на въоръжените сили на Съединените щати, които казва, че са готови да ни помагат в случай на необходимост. Това внася ли поне известно успокоение
0: само,
1: за вас?
0: Само нещо да кажа, да. Буквално в едно изречение. Тъй като всеки или говори се, че ние ще имаме закрила от страна на нашия съюзник, моя риторичен въпрос е Бахрейн и Кувейт как се закрилени от щатите, след като Иран напада уж само военните им бази, но има и много щети по граждански цели. Извинявайте за намеса.
1: Търсим пресечна точка, така че уместно.
2: За мен е огромно удоволствие да ви слушам, професоре. Аз само накратичко бих казал, че на мен ми харесва как и какво господин Радев казва. Ние няма умишлено да влизаме. Всъщност той не казва умишлено да воюваме. Ние и да искаме да воюваме, според мен нямаме никакъв шанс или надежда да изобщо да си помислим, че можем да воюваме. Въпросът е тук обаче, според мен, е дали няма да бъдем случайно въвлечени заради това, което днес беше гласувано. Аз не мога да коментирам кой защо и какво е имал предвид, когато е гласувал, но шанса да бъдем въвлечени сега в конфликт и да воюваме недоброволно, а това ние съвсем не можем да правим към днешна дата, започва да нараства. И това е нещо, което мен леко започва да ме притеснява.
3: Също мисля, че тази логистична подкрепа, както премиера я нарича, е твърде рискова и така твърде неясна какво означава точно това, защото в крайна сметка в този конфликт е ясно кой е агресора и кой е потърпевшия, кой нападна пръв Иран. И се замислих, ако давахме логистична подкрепа на Русия, които са ясни агресор във войната в Украина, щяхме ли да сме спокойни, че има самолети, които просто стоят за зареждане на нашето летище? Най-вероятно нямаше.
0: Не са ни съюзник. Това е един тънък момент.
3: Разбира се, но искам да кажа, че ние сме въвлечени в тази война на страната на агресора в случая, които наистина са щатите. Въпреки, че са наш партньор, те нападнаха първи Иран.
0: Ако звучи малко утешително, една реплика на премиера Радев, който каза, и това го видях по новините на Нова телевизия, каза, че той апелира и към двете страни, и към Съединените щати, и към Иран за сдържаност и за прекратяване на военния конфликт, но може би това е капка в морето, може би трябва не само господин Радев, а въобще и Европейския съюз, а и световната общественост да бъдат много по-настойчиви за трайното разрешаване и то по мирен път, в интерес на всички нас, разбира се, и на търговията, и на бизнеса, и на икономиката, този ужасен за мен конфликт.
1: Ужасен, действително, не само за вас, вярвам и за голяма част от нашата аудитория поне, но дали е гражданско или военно летище, това също беше поставено като въпрос. Смятате ли, че има отношение въобще и реакцията би била друга? И ако ни кажат, както с предходните самолети цистерни, че едва ли не самолетите са тук, не за друго, а за учение.
2: Ами, като гражданин, който лети 100 полета на година, в смисъл 100 пъти излитам и 100 пъти кацам и винаги излитам от София, естествено, че не искам да има военни самолети на гражданско летище. Не е, е логично, не е приятно. Дори и мисълта за това е смущаваща.
0: Да. Няма такава практика. Това е, мисля, че е без прецедент. За първи път у нас се случи, ако не се лъжа.
1: И ако приемам, че това е действително първият стрес тест за кабинета Радев и с оглед на предстоящите президентски избори, дали ще го издържи? Как смятате и с това да приключим?
3: Ами, това е интересен въпрос с голяма въпросителна. Предстои да видим наистина дали хората и гражданите и народа няма да дадат

0: денаказателен вот именно заради тази позиция, защото аз смятам, че разбира се, не всички имаше разбор на всички гласоподаватели, които са гласували за Прогресивна България. Имаше преливане от различни партии, но голяма част от хората, които избраха Румен Радев, търсиха и именно такава по-умерена и по-уверена позиция в тези геополитически въпроси. И мисля, че се надяваха именно да не бъдем близо до тези конфликти, които се случват, а напротив да работим повече за мир, защото този мир, както казахте и вие, ни касае и нас, тъй като виждате, заради този конфликт цените се повишиха на бензина, на всички стоки, т.е. процесите са необратими до голяма степен. Затова трябва да се работи именно в тази посока. Така че аз мисля, че може да има наказателен вот.
1: Може да има, но до голяма степен нещата зависят първо от прозрачността, защото има много голяма разлика комуникационна между първият случай с самолетите и сегашния. От една страна и от друга страна, доколко правителството наистина ще прояви политика на реализъм, на сдържаност, на мъдрост и в крайна сметка да се слуша в обществения глас, но съм съгласен, че има сериозен риск по отношение и на имиджовата щета, а и потенциално за едни бъдещи резултати.
2: И за туристите, които евентуално можем да привлечем, за да преходим ние към другата тема, защото времето за тази, за съжаление, иначе необятна дискусия ни изтече, както чухте. 22-я ден на месец юли, ние в чужбина или чужденците у нас. Туризмът е на вниманието ни сега, а повод ни дава данни на статистиката, според които привличаме повече чужденци с посещения в музеи. За 3 години сме привлекли двойно повече туристи отвън. Числата на седмицата на Ева Костова подлагаме на дискусия сега тук в ефира на Пресечна точка и ние ги привличаме обикновено не с Слънчев бряг или с Несебър, например, а с музеи в София и в Пловдив, става ясно от данните. Вас очудва ли ви? Аз първо към професора ще погледна, защото вие имате така лично отношение към тази тема, както си говорихме и в предварителния разговор, така че може да споделите вашия прочит на данните, които ние междувременно показваме сега и на нашата аудитория.
1: Много самоудовлетворен, радостен, мога да кажа дори щастлив от обстоятелството, че имаме толкова голям ръст в интереса на чуждестранните посетители в България, на чуждестранните туристи към нашите музеи и галерии. Това е нещо изключително важно и така в някаква степен дори аз останах и приятно изненадан, тъй като това вече поставя България на картата на една друга културна проекция. А България има какво да покаже на света и непрекъснато това е заслуга както на археологията, както на нашата наука, така и на художниците, на творците, въобще на всички хора, които така имат принос към изкуството, имат принос към културата и към българската история. Много така съм заинтригуван тъкмо от това обстоятелство, защото благодарение на този интерес към нашите музеи, изложбени зали и галерии, в крайна сметка се увеличава много шансът този туризъм, културен туризъм, той да бъде през цялата година, а не тук да очакваме една вълна от туристи от юни до септември и после
2: и да
1: нещата да замират. Като член на Metropolitan Museum в Нью-Йорк, както и като ценител, тъй като аз съм и непрекъснато посещавам световните музеи, даже онзи ден се върнах от Единбург, очарован съм от галериите и музеите, искам да кажа и нещо, което би било полезно за българската култура и за българската музейна култура. Как да засилим още повече този интерес?
2: В едно тъй изречение като, може да го съберете
1: само
2: обаче.
1: Само в едно изречение, тъй като отношенията между музея и посетителя не свършват след като посетителя напусне музея, а започват от този момент. Говоря за екосистема, свързана с информацията, знанието, творчеството, дигиталното обслужване и културата на услугата, защото нашите музеи все повече трябва да предлагат преживяване чрез дигитални услуги, чрез специални подкасти, различни информации и мейли, които се изпращат до всеки един посетител. В това отношение има огромен потенциал, но посоката е правилна и аз съм много радостен, че най-сетне чуваме такива прекрасни новини музеите за нашето културно наследство.
2: Музеите от една страна, обаче от другата са и ресторантите. Знаете одисеята около това да получим една звезда Мишлен. За сега няма такава, но вие, ако трябва да поставите господин Дъбов, бихте ли дали народните ресторанти? Или ако ще ни сервират с гарнитура, да речем, мравки, както в Южна Корея, няма смисъл от такива.
3: Това е интересно. За мен е не болна тема, но аз страшно много бих се радвал да имаме ресторанти с звезди в България. Моята работа е свързана с много пътуване и често посещавам поради работата си ресторанти с звезди. И ако се абстрахираме от това, че храната е някакъв продукт, който ни дава примарна, задоволява примарните ни нужди, пример, ако останем тук в студиото още 12-13 часа, без храна няма да мислим за ресторанти с звезди, ще искаме да задоволим примарните си необходимости, но ако погледнем на храната по малко по-различен начин и на въпроса дали в България заслужаваме да имаме от много години, да, ще кажа две имена, защото реклами не можем да правим, но
2: така.
3: Боби Петров, Андре Токев. Магиосници на кулинарията, тези хора заслужават с труда си, който слагат и начина, и гледната точка, и интерпретацията, по който представят храната. Ще ви дам много простичък пример, най-вече за зрителите, за да имат представа. Представете си една праскова, ние може да я разглеждаме като храна, може да я опишем дескриптивно и да кажем това е праскова, и така можем афективно да я опишем и да кажем страшно много харесвам праскова, защото конкретно тази е сочна, сладка и има киселинност, не е само праскова. Но да имате ресторант със звезди Мишлен е нещо повече. Там не само прасковата, но и начина по който тя е сготвена, техниката, която е използвана, блюдото, посудата, в която е сервирана. Това е място, което ще ви въвлече, ще ви хване за краката и ще ви вкара в... Ще преживеете храната по съвсем различен начин. Да, ние заслужаваме да имаме. И сега аз съм убеден, защото си говорих и с приятели и колеги в бранша, с най-голяма вероятност тук не е имало жури в нашата страна и ние не сме били активни участници. Ами да, да, май така ще излезе, защото директно ви заявявам, че според мен ние имаме две имена, казах ги вече, които
2: Дефинитивно, биха могли да получат.
3: Те биха получили.
2: Ако обаче се прехвърлим сега към родното Черноморие, защото туризмът неизбежно ни води към него, Юлия, поглеждам към вас, за да се намесите и вие в тази дискусия. Какво ни куца там? Ние ли правим сами антиреклама и гоним чужденците си, за да говорим за един отлив? Първо, преди началото на сезона, видяхме една доста негативна кампания, поне аз не знам за вас дали ще се съгласите тук. Напоследък пък, точно обратното се случва. Ориентирахте ли се?
0: Аз съм напълно по-скоро като потърпевш клиент от различни черноморски пътешествия. По-скоро смятам, че няма добра среда и отношенията клиент и потребител не комуникират добре помежду си. Затова не бях изненадана от, не знам дали е реална в крайна сметка или не, този резултат за звездите Мишлен в България, защото смятам, че както всеки човек има период на раждане, юношество и зрялост, мисля, че ние все още вървим по този път, както може би в демокрацията сме по този начин. Някакси 30 години имаме възможност да ги правим тези неща и не сме създали достатъчно условия, за да ги правим така, както могат в Истанбул, например, където има много вече, има такъв туризъм наистина за ресторанти с звезди Мишлен. Аз съм ходила много пъти там, за да отразявам именно техния кулинарен туризъм и смятам, че дори да има един или два ресторанта в София, трябва да гледаме цялостната карта, да видим наистина какви са отношенията между клиент и между потребител и дали клиента за парите, които дава, получава качествена услуга. Тъй като аз също се занимавам с културна журналистика, не мога да не се намеся и за темата с музеите. Стана ми изключително приятно да разбера за тази статистика, че имам все повече чужденци, които посещават музеите, но там също, както за ресторантите и звездите Мишлен, смятам, че и тук вече държавата има своята роля и защо не и частните инициативи, публично-частните партньорства, да подобрим условията в музеите, какви са заплатите на работещите в музеите. Аз също отразявам изложби по света. Там всички служители на музеите имат самочувствие, облечени са добре, личи си, че така имат, посещават луксозни събития, само човек като им види облеклото, те имат самочувствие. И много ми се иска и нашите музейни работници да имат такова самочувствие и наистина трябва да бъдат подкрепени. Те протестират много често и заради лошите бази, и заради условията, в които работят. Така че смятам, че има няколко ключови момента отново да подобрим нашия туризъм и, разбира се, не на последно място да опазваме повече културното си наследство. Има много разрушаващи се къщи, които могат да бъдат музеи и да бъдат посещавани от чужденци. Не трябва да разрушаваме. Преди да разрушим някой паметник, трябва да се замислим дали не можем да го използваме като атракция за чуждестранни гости, защото дори темата с комунизма, ако отидете в един Букурещ или в Будапеща, е много добре разработена, чисто като бизнес за туристите. И смятам, че ние в България малко пропускаме
2: Чудим фигурите от паметника на съветската армия.
0: Комплексите, които имаме,
2: знаете,
0: все още.
2: Но това е една друга много дълга дискусия.
0: Но това е период на израстване също, да.
2: Да, да. И като говорим за чужденци, че идват повече в музеите, няма как да не отбележим пък, че и българи много посещават музеите в страната през последната година. Но тук, за съжаление, ние трябва да сложим финал. Ще се видим отново утре. А с вас, уважаеми зрители, след прекъсването ни за реклама.

0: Здравейте с пресечна точка. Така наречените малки бюджети влязоха за второ четене в зала. В сметката на общественото осигуряване са заложени около 15 милиарда евро, като от тях над 13 милиарда са разходи за пенсии. При майчинството не е предвидена промяна през втората година и ще се изплащат по 398 евро. При парите за здраве пък са планирани над 5 милиарда, но разчет за сметките ще направим сега с бившия министър на труда и социалната политика Христина Христова. Приятно ми е да ви посрещна. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Госпожо Христова, обсъждането в зала, което тече и нашите колеги следят, се случва на фона на дебата за трудовия стаж и как то трябва да се изчислява по нов начин, не на база отработени календарни дни, а на часове. Вашето мнение, има ли резон в това предложение?
1: Мисля, че да. Ако сегашното управление, което има много сериозно мнозинство да управлява държавата, има намерение да слага в ред нещата, да прилага принципите и на справедливост принципите най-вече. Мисля, че този начин на изчисляване ще създаде равнопоставеност между работещите хора. Сега бързам да кажа, че има едно притеснение и даже страх в хората, че това може би да повлияе на осигурителните им права и чух вече хора, които казват, аз тогава няма да мога да се пенсионирам, работя на половин работен ден, щом няма да ми се брои за цял ден, как ще постигна стажа. Искам да ви кажа, че промяната в трудовия стаж няма нищо общо с промени в осигурителния стаж. И в момента осигурителния стаж на всеки от нас се изчислява само и се взема предвид само това време работно, за което са внесени осигурителни вноски. И сега в момента, ако имате 2 месеца работа на половин работен ден, за пенсия, за обезщетение за майчинство, за безработица, ще ви се брои за 1 месец. И ви се брои в момента, това е според кодекса за социално осигуряване. Трудовия стаж е нещо друго. От него, от размера на трудовия стаж, зависят много по-малко неща. Те са 3 неща. Да, така е. В кодекса на труда се казва, че ако има не по-малко от 4 часа работно време, се приема за пълен работен ден за трудовия стаж. И това се отразява на 3 неща. Първо, за определение на пенсията. И човек е работил на пълно работно време 1 година, и човек е работил на половин работно време 1 година, имат право на тези минимални 20 дни годишен платен отпуск. Ето за това. От тук нататък това ще се промени и този човек ще му се брои, че е половин година. Неговата календарна всъщност ще стане половин година. Също има значение за така наречените класове. И хората, които имат 10 години трудов стаж на пълно класа прослужено време, както се казва, допълнителното плащане за професионален опит и прослужено време, и който има 10 години на пълен работен ден трудов стаж, и който има 10 години на половин работен ден трудов стаж, всички те ще получат процента за всяка една от тези 10 години. Ето това е от тук нататък, това няма да е така. Половиният работен ден си е половин работен ден.
0: Стъпка и третото, към изсветляване на сивата икономика.
1: И също и за сивата икономика това е много важно, защото и третото да кажа, което има значение, това е обезщетението при напускане, най-вече при пенсиониране. Знаете, има изплащане на една заплата обезщетение, 6 заплати. В някои наши структури на сигурността има 10-20 заплати изплащане, като и дори да е на половин работен ден, се брои за цялата година за нормална календарна. Ето това също ще се промени. От гледна точка, осигурителни права, пенсии и всичко друго, няма никаква промяна. Уеднаквяват се всъщност кодекса на труда и кодекса за социално осигуряване.
0: Пенсионната реформа. Една тема, която знам отдавна, че настоявате за промени в системата. Виждате ли такива заявки към момента? Ето, пенсиите се увеличават от 1 юли, както казват. Няма да има COVID-добавка. Но ето тези разчети трябва ли да ни притесняват 15 милиарда евро за общественото осигуряване, като над 13 са разходите за пенсии, казват. Какво разчитате вие тук в тези?
1: Също с огромната сума средства, които използваме в нашите социално-осигурителни фондове, фондове са за пенсии, все пак си пресвети при един бюджет 50 милиарда, значи 15 милиарда са за осигуряване и 13,5 само за пенсии, от които половината са дефицит около 6 милиарда и половина, т.е. парите, които този месец внасят като пенсионни вноски работещите хора, стигат за пенсиите на пенсионерите следващия месец. Наполовина. Те би трябвало да стигнат изцяло за пенсиите, но да, тревожни са тези числа. За тях има обективни причини. В цяла Европа има причини и проблем в пенсионните системи заради демографската ситуация и, както вече наричаме, демографска криза, ниска раждаемост, застаряване на населението и намаляване броя, в това число на работоспособното население, което внася осигурителните вноски. И ние в момента сме горе-долу три работещи за двама пенсионери, почти сме към едно към едно. Като експертите казват, че трима или четирима души работещи могат спокойно и нормално да обезпечат пенсиите на пенсионерите. Така че наистина е сложна ситуацията. Този дефицит набъбна в последните 4-5 години, в който, знаете, имахме голяма политическа нестабилност, 7 правителства, 7 избора. Тези правителства не се интересуваха от дългосрочни хоризонти. Те бяха 3, 6, 10 месеца и ето какво се получи. Взеха доста неразумни решения политически, които се насложиха върху тази обективна причина, демографската ситуация. И ние имаме и голяма субективна причина, а тя е тези неразумни политически решения, когато извън спазването на основния принцип, приноса на човека, това, което е внесъл човек като осигурителни вноски, той и неговия работодател, да има единствено значение за неговата пенсия.
0: Например. Чрез така наречените мултифондове, хората могат ли да са поне малко спокойни за старините си, да знаят, че действително ще получават една справедлива сума за годините, за които са работили назад във времето?
1: Във втория така наречен стълб, който е инвестиционна пенсионна схема, хората внасят една малка част от цялата пенсионна осигуровка 5%, докато в първия стълб се внасят 14,8%. И срещу тези пари, тази вноска, имат едни натрупвания във втория стълб, които за някои са по-големи, за някои са по-малки. Разбира се, не е могъл в цялата си пълнота да се развие втория стълб, защото нормалното между 35 и 40 години да се развива един такъв осигурителен фонд при нас е около 20 години. И хората, които сега се пенсионираха от по-възрастните пенсионери, бих казала, те не са в благоприятна ситуация. Те имаха икономическа принуда да нямат трудови договори или години наред безработица или трудов договор и не лошо възнаграждение, но осигуряване върху минимална заплата. Така че тези хора, бих казала, са пострадали от прехода и икономическите проблеми в този преход и те няма да имат най-благоприятния резултат от втория стълб. Но по-младите хора на пазара на труда, особено с мултифондовете, където първо ще може да избира човека и ще може да му се инвестират парите по един начин, където да има по-висока доходност. Там най-важното е, като се внесат парите на човека, да се натрупа нещо отгоре, да се добави, да има доходност, да има растеж на тези пари, а реалната сума, която е внесена, тя никога не може да намалее, дори ако инвестиционните там действия, които са направили управляващите дружества, не са добри и не се е получила добра доходност. Така че гарантирани са парите на човека и са негови лични, така да се каже, негова лична сметка за старини.
0: А какви сметки смятате, че ще бъдат направени, ако се промени възрастта за пенсиониране? Ето, вземем примера в Германия, пък там обсъждат 70 годишни вече да получават пенсия. Удачно ли е според вас да се вдигне възрастта и тук?
1: Аз си мисля, че тази тема тепърва ще стои на дневен ред пред политиците. Защо? В цяла Европа. Заради това, което говорихме, демографската ситуация, намаляващия брой на населението, включително на хората трудоспособна възраст, удължаване продължителността на живота, където хората все по-дълго получават своите пенсии. Това не може да не натоварва пенсионните фондове. Да не говорим, че има изследвания, че психофизиологичните характеристики на 70-годишните хора са по-различни от тези характеристики преди 20 години, да речем. И са по-трудоспособни хората, но мисля, бързам да кажа, че у нас на този етап, мисля, че това не е възможно и не е правилно, защото ние в момента имаме реформа за увеличаване на пенсионната възраст и увеличаване на броя на годините осигурителен стаж. И в момента, знаете, всяка година нараства възрастта с 2 месеца и за мъжете, и за жените, както и стажа. И да насложим сега на тази реформа още една реформа по някакъв нов начин, отново да критериите да затягаме, мисля, че вече има опасност пенсионната система да стане трудно достъпна или недостъпна за хората, които са били добросъвестни, изпълнявали си твоята част от този, ако мога да кажа, обществен договор, където е казано, ако еди какъв си период от години внасяш еди какъв си процент от твоята заплата, и като станеш на еди каква си възраст, имаш право да получиш пенсия по определена за всички формула, хората го изпълняват. Мисля, че и държавата изпълнява, като внася този, осигурява парите за този дефицит, но струва ми се, че много ще се натрупат реформи и затягане на критерии и не е много разумно.
0: А разумно ли е за минималната работна заплата да ни остане време и за нея да се изчислява тя по друга формула, която те първа ще бъде дискутирана, но така или иначе да не се обвързва с размера на минималната работна заплата?
1: Никой автоматизъм в изчисляване на възнаграждение не е добър и не носи никакъв критерий. Разбира се, ние чухме, че имат намерение управляващите и други автоматизми да премахнат. Виждам, че се отлага това за сега, но разбира се, това беше един автоматичен механизъм, едно порочно влагане на директивата за минималните работни заплати в нашия кодекс на труда. Тя да стане 50% всяка година от средната работна заплата в България. Разбира се, че това не носи никакъв критерий. Напълно изключва социалния диалог с синдикати и работодатели. Ето защо мисля, че това този начин наистина беше добре да се отмени. И докато не се намери механизъм, по какъвто мисля, че държавата, синдикатите и работодателите усилено работят и да се споразумеят и да постигнат консенсус, колкото и да е труден, са длъжни да го постигнат, по-добре да не съществува този порочен механизъм на някакъв процент на минималната заплата от средната заплата.
0: Ще видим къде ще си стиснат ръцете. Благодаря ви за този експертен анализ. Христина Христова беше при нас. С вас ще се видим отново утре от екипа ни. Приятен следобед.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Народното събрание окончателно одобри предложението на Министерския съвет за разполагане на военните американски самолети на авиобаза Безмер. Това се случи с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България не участваха в гласуването, а Възраждане се обявиха против. Темата стана повод и за сериозни спорове между управляващите и опозицията. А премиерът Румен Радев заяви, че е изключено от наша територия да се водят активни бойни действия срещу трета държава, в случая Иран. Той поясни, че американските самолети цистерни у нас ще участват в логистична, а не бойна поддръжка, и още премиерът обвини някои политици у нас в опасен популизъм по темата. Междувременно кметовете на пет общини в област Ямбол излязоха с позиция, в която се противопоставят на разполагането на военни самолети и персонал в авиобаза Безмер. Според тях подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежения както за област Ямбол, така и за страната ни. Кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово призовават парламента, Министерския съвет и компетентните институции да отчетат позицията на местната власт и на жителите на област Ямбол преди вземането на окончателно решение. Те допълват още, че позицията им е продиктована както от личните им убеждения и отговорност, така и от изразените тревоги и нагласи на жителите на петте общини в област Ямбол. Правителството взима сградата на ДПС на улица Врапча 23 и ще я предостави за ползване на Националната агенция за приходите. От формацията на Делян Пеевски ще имат точно 10 дни, за да се изнесат. Решението беше взето на днешното заседание на Министерския съвет. Според регионалния министър Иван Шишков, който съобщи новината, ще им бъде предоставена нова сграда, както е по закон. Централата на Позитано 20 след повече от 30 години ще трябва да освободят и БСП. За сега социалистите не коментират темата. Позицията дойде от лидера на ДПС Делян Пеевски. Нея той заявява, че ако това наистина ще повиши приходите в хазната, подкрепят сградата на Врапча да бъде предоставена на НАП, но очакват от държавата адекватно предложение. И още, ДПС има действащ договор, по който са изрядни, инвестирали са и в ремонт, заради което ще обжалват решението на Министерския съвет. Днес депутатите гласуват за последно бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса, гарантира се увеличението на пенсията с 7,8%. В план сметката на НОИ са заложени вдигането на максималния осигурителен праг на 2300 евро, минималната работна заплата се определя на 620 евро, но настоящият механизъм, връзващия за средната брутна работна заплата за страната, спира да важи. Ще се разглежда и реформата държавните служители да плащат сами част от осигуровките си. По бюджета на Здравната каса основните спорове бяха по линия на разликата между парите за болнична и доболнична помощ, тъй като в план сметката е заложено отношението между финансирането на болничната спрямо доболничната помощ да е 5 към 1.
0: Радио Нова Нюс.

BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова и Ве. Антон Кот.

0: Linex. Увереност отвътре.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
2: Хайде, за здраве!
3: За здраве!
4: Excuse me, това голямо Враново...
5: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има!
4: Благодаря! Голямо Враново, голяма работа!
6: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: Radio Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Народното събрание окончателно одобри предложението на Министерския съвет за разполагане на военните американски самолети на авиобаза Безмер. Това се случи с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България не участваха в гласуването, а Възраждане се обявиха против. Темата стана повод и за сериозни спорове между управляващите и опозицията. А премиерът Румен Радев заяви, че е изключено от наша територия да се водят активни бойни действия срещу трета държава в случая Иран. Той поясни, че американските самолети цистерни у нас ще участват в логистична, а не бойна поддръжка, и още премиерът обвини някои политици у нас в опасен популизъм по темата. Междувременно кметовете на пет общини в област Ямбол излязоха с позиция, в която се противопоставят на разполагането на военни самолети и персонал в авиобаза Безмер. Според тях подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежения както за област Ямбол, така и за страната ни. Кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово призовават парламента, Министерския съвет и компетентните институции да отчетат позицията на местната власт и на жителите на област Ямбол преди вземането на окончателно решение. Те допълват още, че позицията им е продиктована както от личните им убеждения и отговорност, така и от изразените тревоги и нагласи на жителите на петте общини в област Ямбол. Правителството взима сградата на ДПС на улица Врапча 23 и ще я предостави за ползване на Националната агенция за приходите. От формацията на Делян Пеевски ще имат точно 10 дни, за да се изнесат. Решението беше взето на днешното заседание на Министерския съвет. Според регионалния министър Иван Шишков, който съобщи новината, ще им бъде предоставена нова сграда, както е по закон. Централата на Позитано 20 след повече от 30 години ще трябва да освободят и БСП. За сега социалистите не коментират темата. Позицията дойде от лидера на ДПС Делян Пеевски. Нея той заявява, че ако това наистина ще повиши приходите в хазната, подкрепят сградата на Врапча да бъде предоставена на НАП, но очакват от държавата адекватно предложение. И още, ДПС има действащ договор, по който са изрядни, инвестирали са и в ремонт, заради което ще обжалват решението на Министерския съвет. Днес депутатите гласуват за последно бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса, гарантира се увеличението на пенсията с 7,8%. В план сметката на НОИ са заложени вдигането на максималния осигурителен праг на 2300 евро, минималната работна заплата се определя на 620 евро, но настоящият механизъм, връзващия за средната брутна работна заплата за страната, спира да важи. Ще се разглежда и реформата държавните служители да плащат сами част от осигуровките си. По бюджета на Здравната каса основните спорове бяха по линия на разликата между парите за болнична и доболнична помощ, тъй като в план сметката е заложено отношението между финансирането на болничната спрямо доболничната помощ да е 5 към 1.
0: Радио Нова Нюс.

0: Radio Nova News.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Тази нощ в Източна България все още може да превалява, но в сутрешните часове дъждът ще спре. Така през деня над цялата страна ще е слънчево, с разкъсана облачност и вече почти без валежи. В страната ще се усеща свеж и прохладен северо-западен вятър, който ще задържа температурите в интервала от 25 до 31 градуса. Петъчният ден ще започне със слънце, но след обед отново се очакват грамотевични бури. В събота ще има вероятност за кратки валежи в планините и Източна България, а в неделя на цялата страна ще е слънчево. Такова време ни очаква, останете с нас.
0: Здравей България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Народното събрание окончателно одобри предложението на Министерския съвет за разполагане на военните американски самолети на авиобаза Безмер. Това се случи с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България не участваха в гласуването, а Възраждане се обявиха против. Темата стана повод и за сериозни спорове между управляващите и опозицията. А премиерът Румен Радев заяви, че е изключено от наша територия да се водят активни бойни действия срещу трета държава, в случая Иран. Той поясни, че американските самолети цистерни у нас ще участват в логистична, а не бойна поддръжка, и още премиерът обвини някои политици у нас в опасен популизъм по темата. Междувременно кметовете на пет общини в област Ямбол излязоха с позиция, в която се противопоставят на разполагането на военни самолети и персонал в авиобаза Безмер. Според тях подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежения както за област Ямбол, така и за страната ни. Кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово призовават парламента, Министерския съвет и компетентните институции да отчетат позицията на местната власт и на жителите на област Ямбол преди вземането на окончателно решение. Те допълват още, че позицията им е продиктована както от личните им убеждения и отговорност, така и от изразените тревоги и нагласи на жителите на петте общини в област Ямбол. Правителството взима сградата на ДПС на улица Врапча 23 и ще я предостави за ползване на Националната агенция за приходите. От формацията на Делян Пеевски ще имат точно 10 дни, за да се изнесат. Решението беше взето на днешното заседание на Министерския съвет. Според регионалния министър Иван Шишков, който съобщи новината, ще им бъде предоставена нова сграда, както е по закон. Централата на Позитано 20 след повече от 30 години ще трябва да освободят и БСП. За сега социалистите не коментират темата. Позицията дойде от лидера на ДПС Делян Пеевски. Нея той заявява, че ако това наистина ще повиши приходите в хазната, подкрепят сградата на Врапча да бъде предоставена на НАП, но очакват от държавата адекватно предложение. И още, ДПС има действащ договор, по който са изрядни, инвестирали са и в ремонт, заради което ще обжалват решението на Министерския съвет. Днес депутатите гласуват за последно бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса, гарантира се увеличението на пенсията с 7,8%. В план сметката на НОИ са заложени вдигането на максималния осигурителен праг на 2300 евро, минималната работна заплата се определя на 620 евро, но настоящият механизъм, връзващия за средната брутна работна заплата за страната, спира да важи. Ще се разглежда и реформата държавните служители да плащат сами част от осигуровките си. По бюджета на Здравната каса основните спорове бяха по линия на разликата между парите за болнична и доболнична помощ, тъй като в план сметката е заложено отношението между финансирането на болничната спрямо доболничната помощ да е 5:1.
0: Радио Нова Нюз.

0: преживяванията за подарък.
1: GiftTube.
0: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
1: GiftTube.
0: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
1: GiftTube.
0: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
4: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
6: Япония,
7: Китай,
6: Индонезия,
7: Бали,
6: Тайланд,
7: Пукет,
6: Сингапур,
7: Корея,
6: Хонг-Конг
7: и Макао.
6: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
8: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
10: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Събуди се!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Народното събрание окончателно одобри предложението на Министерския съвет за разполагане на военните американски самолети на авиобаза Безмер. Това се случи с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България не участваха в гласуването, а Възраждане се обявиха против. Темата стана повод и за сериозни спорове между управляващите и опозицията. А премиерът Румен Радев заяви, че е изключено от наша територия да се водят активни бойни действия срещу трета държава, в случая Иран. Той поясни, че американските самолети цистерни у нас ще участват в логистична, а не бойна поддръжка, и още премиерът обвини някои политици у нас в опасен популизъм по темата. Междувременно кметовете на 5 общини в област Ямбол излязоха с позиция, в която се противопоставят на разполагането на военни самолети и персонал в авиобаза Безмер. Според тях подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежения както за област Ямбол, така и за страната ни. Кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово призовават парламента, Министерския съвет и компетентните институции да отчетат позицията на местната власт и на жителите на област Ямбол преди вземането на окончателно решение. Те допълват още, че позицията им е продиктована както от личните им убеждения и отговорност, така и от изразените тревоги.

0: тревоги и нагласи на жителите на петте общини в област Ямбол. Правителството взима сградата на ДПС на улица Врапча 23 и ще я предостави за ползване на Националната агенция за приходите. От формацията на Делян Пеевски ще има точно 10 дни, за да се изнесат. Решението беше взето на днешното заседание на Министерския съвет. Според регионалния министър Иван Шишков, който съобщи новината, ще им бъде предоставена нова сграда, както е по закон. Централата на Позитано 20 след повече от 30 години ще трябва да освободят и БСП. За сега социалистите не коментират темата. Позицията дойде от лидера на ДПС. Делян Пеевски. Нея той заявява, че ако това наистина ще повиши приходите в хазната, подкрепят сградата на Врапча да бъде предоставена на НАП, но очакват от държавата адекватно предложение. И още ДПС има действащ договор, по който са изрядни, инвестирали са и в ремонт, заради което ще обжалват решението на Министерския съвет. Днес депутатите гласуват за последно бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса, гарантира се увеличението на пенсията с 7,8%. В план сметката на НОИ са заложени вдигането на максималния осигурителен праг на 2300 евро, минималната работна заплата се определя на 620 евро, но настоящият механизъм, връзващия за средната брутна работна заплата за страната, спира да важи. Ще се разглежда и реформата държавните служители да плащат сами част от осигуровките си. По бюджета на Здравната каса основните спорове бяха по линия на разликата между парите за болнична и доболнична помощ, тъй като в план сметката е заложено отношението между финансирането на болничната спрямо доболничната помощ да е 5:1.
1: Радио Нова Нюз.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Тази нощ в Източна България все още може да превалява, но в сутрешните часове дъждът ще спре. Така през деня над цялата страна ще е слънчево, с разкъсана облачност и вече почти без валежи. В страната ще се усеща свеж и прохладен северо-западен вятър, който ще задържа температурите в интервала от 25 до 31 градуса. Петъчният ден ще започне със слънце, но след обед отново се очакват грамотевични бури. В събота ще има вероятност за кратки валежи в планините и Източна България, а в неделя на цялата страна ще е слънчево. Такова време ни очаква, останете с нас!

0: Окончателно. Държавата разреши на американските самолети да използват летище Безмер.
1: Поройни дъждове и ураганен вятър нанесоха щети в десетки населени места в Източна България.
0: Бюджетът на финалната права. Управляващите въвеждат сериозни промени при 4-часовите трудови договори.
1: Кабинетът взима сградата на ДПС. БСП също трябва да напусне емблематичната си централа на Позитано 20.
2: Няма реваншизъм, просто държавата работи, има приоритети и няма как ДПС да бъде приоритет за нашето управление.
0: Благотворителни мачове в памет на двете деца от школата на Славия, загинали на магистрала Тракия.

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: Окончателно Народното събрание одобри предложението на кабинета Радев за разполагане на военните американски самолети на авиобаза Безмер. А това се случи с гласовете на Прогресивна България и на ДПС.
1: ГЕРБ, ПП и ДБ не участваха в гласуването, а Възраждане се обявиха против. Темата стана повод и за дипломатически искри. Репортерите на Нова по водещата ни тема сега. Започваме с Михайла Карабельова. Михайла.
2: Добър вечер. С бурни дебати и много взаимни обвинения протече гласуването, с което приемаме за втори път американските военни самолети. У нас ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната отказаха да участват в гласуването с мотива, че оставят отговорността на управляващата партия. Стигна се и до спор. Има или няма лъжа от страна на предишното правителство при получаването на първата нота, знаете, след която американските самолети цистерни бяха разположени на летище Васил Левски. Пред депутатите министърът на отбраната беше категоричен. България няма да участва във военни операции, а пряка заплаха за националната ни сигурност няма. По настояване на Продължаваме промяната и Демократична България. Дебатите се проведоха в присъствието на премиера Румен Радев, който обясни, че правителството не се крие зад Народното събрание, а този ход е изцяло съобразен с закона. И така, в крайна сметка, след днешното решение на депутатите, американските самолети трябва да пристигнат у нас още този петък.
3: След като военният министър обвини в лъжа кабинета Желязков за причината за разполагане на американските самолети у нас, дойде отговорът на лидерът на ГЕРБ.
4: Имаме премиер, който не казва yes. Да, на всяка казват yes, yes, yes, yes. Само че тук в България казват нет, нет, нет, нет. За да ги чуват тези, които това искат да чуват. Президента Йотова незабавно да свика КСНС, където да се чуят позициите, да ни се прочитат нотите. И както ние, когато сме си носили отговорността, си я носихме сами. Сега те продължават да лъжат по студията, но лъжат безобразно.
3: От пленарната зала военният министър увери, управляващите са поискали и получили гаранции за националната ни сигурност.
5: Няма да бъдат разполагани нападателни оръжейни системи от никакъв тип. Временното им присъствие само по себе си не превръща България страна по военните действия.
3: Искрите обаче продължиха.
6: Носете си отговорността, ние няма да участваме в това гласуване, не защото не подкрепяме САЩ, а защото трябва да се научите, че популизма има цена.
7: Нотата, която правителството Желязков получава тогава, разбира, че била съгласувана с правителството и не случайно там формулировката е била учение, за да може удобно да се скриете зад тъй нареченото учение, защото такъв е начинът на носене на отговорност на ГЕРБ посредством лъжа.
3: Спорът продължи и за това кой плаши хората.
8: Няма да всяваме страх, нещо, което обаче вие правихте и вие, господин премиер, правихте по време на кампанията. Ние днес няма да участваме в това гласуване. Ще ви оставим насаме със собственото ви политическо лицемерие.
9: Искам да призова тези честни, почтени, достойни, свободни българи, ако ги има тези хора в Прогресивна България, да не гласуват това предложение. В противен случай ще се превърнете в предатели и лъжци.
10: Това решение, което от 23 години този парламент не е вземало. На какво се базира? Каква е защитата на България? Шарлатани ли сте за това, че си сменихте позицията от март до сега?
3: Премиерът също отговори на критиките и обясни, правителството изпълнява закона.
11: Ние не се крием Министерски съвет и никога не съм се крил. Това, което правим в момента е да спазваме своите съюзни задължения.
3: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
1: Официално България получи нота от посолството на Иран във връзка с разполагане на самолети цистерни на военновъздушните сили на Съединените щати на летище Безмер.
0: Последва отговори на премиера Румен Радев. Мия Димитрова проследи заседанието на Министерския съвет. Мия, здравей!
12: Здравейте! Още преди народните представители да гласуват решението за самолетите, в Министерския съвет премиерът Румен Радев отново аргументира предложението те да бъдат позиционирани във военна база Безмер. Според него предишното решение те да се намират на летище Васил Левски сред гражданската авиация е било грешно. Отрече и също така България по този начин да се намесва в конфликта.
13: И пред министрите от кабинета премиерът Румен Радев акцентира върху новото искане на Съединените щати, техни 8 самолети цистерни отново да бъдат позиционирани в България.
14: Ние отхвърляме практиката на сглобките да се вземат решения зад гърба на българите. Ние поправихме едно неадекватно решение. тези същите самолети цистерни, дори два пъти повече, да стоят на гражданско летище София, между цивилни пътнически самолети.
13: Румен Радев обясни, че България и Съединените щати имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 година, което обхваща и летище Безмер.
14: България остава предвидим партньор. И всеки популизъм на тема сигурност е опасна безотговорност.
13: Междувременно, Ислямска република Иран изпрати предупредителна нота към България заради разполагането на американски самолети у нас. След това от външното ни министерство заявиха, че Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорените си ангажименти към своя съюзник САЩ.
14: Ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
13: Премиерът се обърна както към Иран, така и към Съединените щати.
14: И САЩ и Иран носят огромна отговорност пред всеки жител на планетата, защото война в Близкият изток може да има непредвидими глобални последици. Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжията. И България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е интересът на Европа, това е и нашият български интерес.
13: В същото време Европейското командване на въоръжените сили на САЩ увери, че работи с българското правителство. Следи ситуацията в България, остава бдително и ще противодейства на всякакви заплахи. За новините на Нова, Мия Димитрова.
1: А от пресекретарията на държавния глава обявиха, че президентът е в постоянна връзка с всички институции и при най-малкия сигнал за непосредствена заплаха за националната сигурност незабавно ще свика консултативен съвет за национална сигурност.
0: Междувременно кметовете на пет общини в област Ямбол излязоха с позиция, в която се противопоставят на разполагането на военни самолети и персонал в авиобазата в Безмер. Според тях, подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежение, както за област Ямбол, така и за страната ни.
1: Кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово допълват още, че позицията им е продиктувана както от личните им убеждения и отговорност, така и от изразени тревоги и нагласи на жителите там.
0: А жителите на Безмер започнаха и подписка. Георги Манев е сега на място, за да ни каже повече. Слушаме те. Здравей!
15: Здравейте! Буквално хиляди вече се включиха в тази подписка, като хората коментират, че са готови на граждански протест. Най-вероятно в петък се очаква да бъде затворен този път, който води към авиобазата Безмер. А в петък в Ямбол идва и министърът на отбраната. Много са причините за подписката и недоволството. Част от тях споделят в следващите минути.
16: Категорично сме против разполагането на всякакви самолети. Според мен се взимат решения, които излишно ни вкарват във война.
17: Нашата страна става като съучастник в този конфликт, който ни изключва възможността да бъдем потенциална цел. Хората това ги притеснява.
18: Ако може и по два пъти да се разпишем, да. Пак ще разпишем.
19: Значи ние не сме съгласни. Правим подписка, ще направим и неподчинение гражданско. Ще затворим пътя. Ще блокираме и пътища, ако трябва и магистрали.
0: Другите теми – мощни бури в Централна и Източна България този следобед. Кратък, но изключително силен дъжд, придружен с вятър, удари много курорти по цялото Черноморие.
1: Най-сериозни са щетите на юг. Цеца Алексова от Приморско. Сега, разкажи ни.
20: Здравейте! Оказва се, че в цяла Югоизточна България най-силно бурята е ударила тук. Някъде около 16 часа намираме се в Приморско, в един от най-големите комплекси хотелски, който има и апарт част. Виждате тази кафявата сграда отгоре. Оттам е хвръкнал един навес, който е прелетял, носен от вятъра близо 50 метра, за да се забие в сградата, която е отсреща. Това са апартаменти, част частна собственост. До мен е управителя на фирмата, която ги стопанисва, Петко Сивчев. Кажете ми, в колко часа удари бурята, какво беше и какво разказаха потърпевшите?
2: Здравейте, около 16 часа се развиват действията. Виждате сами, материално щети не малко. За съжаление, или не за съжаление, за щастие, част от апартаментите, които са пострадали, не са били посетени от туристи или от собственици. Няма ги в момента. Чакаме да ги отключим, за да почнем да махаме остатъците от покрива, който е хвъкнал върху и нарушил тяхната фасада.
20: Какво разказаха? Какво се е случило? Какво са усетили собственици?
2: Ураганен вятър, гръм, след удара на покрива в дограмата, падане на фасада, било е доста така драматично като усещане. Знаете, когато е такъв силен порива, когато вали дъжд, се чувстваш леко безпомощен.
20: Разбрахме, че има едно леко пострадало дете, което е наранено от изхвъркнало стъкло или дървена част. Разбрахме, че е в болница.
2: Да, и аз така разбрах, но за щастие детето е добре. Родителите са му тук, което означава, че нямаме нещо, което да бъде притеснително. Някакво отраскване, не би трябвало да има драма и да остава в болница.
20: Важно е да кажем, че тук всичко е било изключително разпиляно от силния вятър. Хората са се мобилизирали и са почистили буквално за минути басейна. Важно е да кажем, че на територията на Бургаска област почти няма подадени сигнали за сериозни поражения следствие на сериозната буря. Доколкото разбрахме, в Лозенец има паднали клони от дървета, някои върху автомобили. Преди малко разбрахме, че на плаж Перла също има дърво или по-масивен клон, който е паднал върху автомобил. С изключение на това дете, за което ви казахме, че е било заведено до хирургически кабинет, да се прочисти, вероятно да се зашие раната, други пострадали няма. Няма сигнали за наводнени сгради.
21: Благо, че няма пострадали хора. Цеца Алексова, благодарим ти за тази информация.
1: В София правителството взима сградата на ДПС на улица Врабча 23 и ще я предостави за ползване на Националната агенция за приходите.
21: И още след повече от 3 десетилетия на улица Позитано 20, социалистите ще трябва да напуснат емблематичната си сграда. Мариана Турманова следеше тази тема днес и ще ни каже повече. Добър вечер!
22: Добър вечер. В рамките на 10 дни сградата, която виждате зад мен и в момента е централа на ДПС, отново ще бъде върната на Националната агенция по приходите. Новината съобщи регионалният министър Иван Шишков днес след правителственото заседание. Причината му, по думите му, не става въпрос за реваншизъм, а цитирам, приоритети. Трябвало да има условия за допълнителни приходи. През 2024 година именно служителите на НАП трябваше спешно да напуснат сградата, за да може в нея да влезе ДПС по решение тогава на правителството на Главчев с право на ползване за срок от 10 години. Затова пък днес от партията на Делян Пеевски обявиха, че ще обжалват.
23: По-малко от две години след като ДПС се преместиха в емблематичната сграда на Врабча 23 с решение на кабинета Главчев, правителството на Радев реши, че трябва да я напуснат.
24: Сградата на улица Врабча 23 е прехвърляме на Националната агенция за приходи, което според нас е изключително важно, защото не трябва да създадем условия държавата да има допълнителни приходи и трябва да създадем условия бюджета на държавата да бъде, разбира се, увеличен и запълнен. Няма реваншизъм, просто държавата работи, има приоритети и няма как ДПС да бъде приоритет за нашето управление.
23: Така от Движението за права и свободи ще имат 10 дни за да напуснат, а по закон управляващите трябва да им предложат ново място.
24: Нашата идея не е да ги оставяме на улицата, нашата идея, разбира се, да ползваме тази сграда, доста непропорционално голяма за ДПС.
23: Сградата с площ над 500 квадратни метра беше предоставена за срок от 10 години. В позиция до медиите лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че ако това наистина ще повиши приходите в хазната, подкрепят сградата на Врабча да бъде предоставена на НАП, но очакват от държавата адекватно предложение.
25: ДПС има действащ договор, по който сме изрядни. Нещо повече, инвестирали сме много за реновирането на сградата и за това ще обжалваме обжалваме решението на Министерския съвет.
23: След повече от 30 години на Позитано 20 със сградата си ще трябва да се разделят и БСП обясниха от правителството. От Прогресивна България обаче нямат намерение да се нанесат там, въпреки че още търсят място за собствена централа.
24: БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, но от тук нататък вече, след като я напусне, ще трябва да прецениме и да видим как може да бъде използвана тази сграда по-пълноценно, но ако ми задавате въпроса, не е в фокуса на Прогресивна България.
23: От БСП отказаха коментар, като заявиха, че има много по-важни теми на дневен ред. За новините на Нова, Мариана Турманова.
21: А от ДПС отново атакуваха вътрешния министър Иван Демерджиев. Според партията на Делян Пеевски, министърът и семейството му в лично качество и като собственици на фирми през последните години са направили покупко-продажби на стойност над 26 милиона лева.
1: Сред обвиненията е и че Демерджиев е използвал Министерството на земеделието, за да може да промени статута на част от имотите си. От партията обясниха, че ще изпратят данните на прокуратурата. Вътрешният министър контрира.
4: Притежават 411 недвижими имота, от които към настоящия момент 7 апартамента и останалите са опита за строителство или земеделски земи. Веднага след продажбите на господин Демерджиев и съдружници, Министерството магически веднага е сменило статута на тези земи.
5: Аз нямам промяна в имущественото състояние от депутатската банка с стотици милиони изведнъж за една година. Не съм забогатял по този начин. Година след година съм се трудил. Нищо никога не съм използвал и спирам да коментирам безумните обвинения на хора, изпаднали в паника, които търсят някаква форма на спасение.
1: И още от парламента депутатите решиха, че бившият шеф на ДАНС Пламен Тончев се завръща на поста си.
21: Новина от ВСС. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да отстрани Емилия Русинова като градски прокурор и като магистрат, докато срещу нея тече дисциплинарно производство заради нейните пътувания зад граница с Петю Петров по пряко еврото. Мотивите на кадровиците останаха неизвестни. Самата Русинова отрича да е пътувала с бившия следовател.
1: Сега продължаваме на тема пари. Ударно приемане на държавния бюджет до 2 часа през нощта. Депутатите от ресорната комисия одобряваха сметката на кабинета Радев в ресорната комисия. Днес се взеха и с социалните разходи в самата пленарна зала. Да видим какво беше прието на ниво комисия. Приходи 49,6 милиарда евро. Разходи 56,8 милиарда. Съответно дефицитът е 5,7% от брутния вътрешен продукт. Заложен и държавен дълг от 31,1%. Преди минути започнаха дебатите и за парите за здраве в пленарната зала. Георги Карамфилов обобщава какво беше прието и какво остава да се одобри. Георги.
6: Добър вечер. Официално вече Националният осигурителен институт има приет бюджет за 2026 година. През последните седмици той беше подложен на много критики от страна на опозицията, а като негов основен плюс управляващите посочиха факта, че го има. Сега, нека погледнем какво пише в разчетите. Максималният осигурителен праг се вдига на 2300 евро. Минималната работна заплата става 620 евро. От до година тя ще се определя по нов механизъм. Той обаче все още не е измислен, а депутатите имат срок от около до 15 октомври преди той да бъде измислен. 347 евро става минималната пенсия, а от 1 август вече официално държавните служители ще плащат своите осигуровки в съотношение 20 към 80, а от до година 60 към 40. Нека да чуем повече от дебатите.
7: Финалните разисквания на бюджета на общественото осигуряване бяха съпроводени от същите критики като предишните три дебата. Максималният осигурителен праг не трябва да се вдига, смята опозицията.
8: Какво казвате на тези най-производителни хора в България? Ще ви вземем повече пари, защото не ни стигат парите в бюджета в момента. Ще ги похарчим както ние намерим за добре. Вие какво ще получите? Нищо няма да получите.
7: И още, Майчинството не трябва да се замразява, както и обезщетението за безработица.
3: Аз виждам лицата на вашите народни представители наведени на надолу, когато гласувате против майчинството. Излезте и просто си кажете, каква е причината вие да гласувате срещу целия социален пакет.
9: Инфлация, която в магазините и прехранителните стоки, при някои стоки достига до 100% само за няколко месеца, откакто влезна еврото. И тези майки искат нещо справедливо.
10: Обезщетението за безработица не е социална помощ, а осигурително право, финансирано чрез вноски на работещите. Затова повишаването на осигурителните прагове следва да бъде придружено от адекватно увеличение на минималния размер на обезщетението, както и с максималния.
7: Управляващите също заявиха, че са недоволни от ситуацията, но отново повториха, че тя не се дължи на тях.
11: Благодарение на и вашето управление, задълженията на държавата са скочили с няколко милиарда, смисъл между 10 и 15. От тия 10-15 милиарда само лихвите, които трябва да изплащат същите деца, за които говорите, са между 500 милиона и 1 милиард годишно.
7: Финалната дума взе социалният министър.
12: Преди всичко гарантира плащанията на пенсионери, майки, безработни лица и хора, които са в временна неработоспособност. Далеч не беше сигурна задача, че можем да го гарантираме. Само след няколко месеца тук отново ще обсъждаме в тази пленарна зала новия бюджет.
7: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
21: И нов начин за изчисляване на трудовия стаж според реално отработените часове. Това приеха депутатите. Промените са в Кодекса на труда.
1: Те са записани в преходните и заключителни разпоредби на държавния бюджет. Текстовете засягат основно 4-часовите договори. Но повече за тях сега от Виктория Бочевска. Тя е при нас.
14: Добър вечер. Текстовете предвиждат от 1 януари до година 4-часовият работен ден да не се зачита като пълен трудов стаж. Така, ако поправките бъдат приети окончателно при работа на половин работен ден, 2 дни работа ще се считат за 1 ден трудов стаж. И още, с промените пропорционално се намалява и платеният годишен отпуск от 20 на 10 дни. Целта на управляващите изсветляване на практиките с фиктивните 4-часови трудови договори. Подробностите следват в репортажа, който подготвихме с колегата Мартин. Георгиев. Наталия Томова от Плевен работи в шивашки цех на половин работен ден. До момента има над 20 години трудов стаж, но с промените сега се притеснява кога ще достигне стаж за пенсиониране.
26: Ако ме осигуряват на 4 часа, аз на колко години трябва да се пенсионирам? На 80? Да идвам с памперса ли на работа? На 4 часа това е смехотворно. Какви са осигуровките? Имам две деца в крайна сметка. За кого ще стигнат по-напред тия осигуровки?
14: Според работодателите, изчисляването на трудовия стаж на база действително отработени часове е правилно и справедливо, тъй като изравнява правата на работещите на пълно и непълно работно време.
27: Трудовия стаж трябва да бъде равен на отработеното време или на реално положения труд. Ще има неравнопоставеност с другите лица, които работят на пълното законно установено работно време 8 часа и получават същите права като лицето, което е работило на 4 часа. Освен това, много правилно вносителят отбелязва, че това е мярка за борба с сивата икономика.
14: Но обратната позиция са синдикатите. Промяната в закона няма да доведе до изсветляване на икономиката.
28: Засегнати ще бъдат най-уязвимите хора, работещи в отвратителни индустрии, където най-често се мачка кодекса на труда. Това няма никакво отношение към сивата икономика. Кръгла нула от тук нататък, ако те направят това утре в Народното събрание, ще трябва да се обърнем на първо време към президента на републиката, за да апелираме към нея да упражни правото си на вето на този закон. И другата възможност, която ще остане, да бъде сезиран Конституционния съд.
14: За новините на Нова, Виктория Бочевска.
21: И нещо, което вълнува много хора, скок в цените на дяловото разпределение още през новия отоплителен сезон. Част от услугите, които поскъпват, са таксите за отчитане на водомер и топломер.
1: Последва и сигнал до приходната агенция от заместник омбудсманът. Нашият колега Ерик Борозенков с точните сметки вече в студиото. Здравей!
0: Добър вечер. Увеличението засяга повече от 500 000 абонати. И така, нека първо да погледнем към най-драстичния скок. Той е при топлинния счетоводител Топлофикация София. Най-сериозно поскъпва така наречената такса партида с малко над 40%. Таксата за водомер бележи ръст от 37%, а при топломера пък увеличението е с 31%. Сега да видим и разчетите при най-голямата фирма за дялово разпределение Техем Сервис. Там таксите поскъпват с 30%, спрямо миналия отоплителен сезон, но повече разказваме сега.
2: Ето тръбите са откачени, можете да видите, а ние се отопляваме на климатици.
0: Въпреки че Людмила не е клиент на Топлофикация,
13: абсолютно нищо не е използвано.
0: Таксата и за сградна инсталация остава.
13: Начислена сума по фактура в евро 76,95.
2: Звучи просто стряскащо и ненормално. Добре, нека да има някаква сума, нали? Минават тръби, хубаво, но чак такава голяма сума.
0: За Людмила и за всички, които се отопляват на парно, идващата зима ще донесе по-високи разходи. Причината – новите цени на топлинните счетоводители. А това с колко ще поскъпне цената, зависи от броя и вида на уредите в жилището.
15: Таксите в крайна сметка са около 25 евро на година. Тоест при едно, примерно 40% увеличение, тези 25 евро ще станат 35. 10 евро на година не мисля, че е някаква голяма драма.
0: Най-голямата фирма за дялово разпределение Техем Сервис, където също се наблюдава покачване, посочват.
16: Актуализацията е свързана с натрупаните инфлационни разходи, поскъпването на външните услуги и значително по-сложната организация при отчитането на сградите с уреди без дистанционно отчитане.
0: Заради скокът в цените от институцията на омбудсмана сезираха агенцията по приходите, за да провери има ли основания за поскъпване.
17: Цените на дяловото разпределение на топлинната енергия, те не се регулират от никого. Те се договарят от топофикационните дружества и топлинните счетоводители.
0: Реакция дойде и от приходната агенция. Оттам отговориха за нова, че проверяват казуса и установяват дали той е от компетенцията на НАП. Ще бъдат изискани и всички документи, свързани с цените на уредите. Срок обаче няма. А според юристи, държавата трябва да инициира законова промяна, с която етажната собственост да има право да се прехвърли от един на друг топлинен счетоводител, каквото към момента няма.
18: Тази липса на конкуренция позволява на топлинните счетоводители да увеличават своите цени, без да имаме някаква реална възможност ние да противодействаме.
0: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
21: А Министерството на образованието предлага нови правила за националното външно оценяване. Идеята е изпитът по български език да включва задачи по история и цивилизации и по философия. Предвижда се увеличаване на времето от 90 на 120 минути. Тази промяна може да бъде въведена още през тази учебна година, засяга бъдещите десетокласници, но повече разказва сега стажант-репортерът ни Ивайла Върбанова.
19: Иван е преминал през националните външни оценявания тази пролет. Затова има мнение за предложените промени.
20: Според мен е доста логично предложение, тъй като български език, историята и философията са много тясно обвързани едни с други. Даже в някои от пробните матури и предишните матури в 10-ти клас е имало, например, текстове, които са извадени от исторически извори.
19: 18 от задачите ще бъдат по български език и литература, а останалите 4 по история и цивилизации и по философия. Мненията са полярни.
29: Било добре включването на задачи по история, защото ще увеличи значението на обучението по история.
30: Смятам, че този тип изпит, национално външно оценяване в 4-ти и в 10-ти клас, са абсолютно вече извън нормата.
31: Искаме учениците да могат да си дадат отговор как това, което ги изпитваме, това, което се включва като казус и като задачи в националните външни оценявания, ще им послужи в живота.
19: По-голямото предизвикателство според преподавателите е обемистият материал.
29: Той включва огромен хронологичен период. Започваме от праисторията и стигаме до 2009 година, т.е. до съвременността. Този огромен материал трябва да бъде съответно преподаден и освен от учениците за изключително кратко време.
19: За първи път Министерството на образованието пита родителите дали да бъде обявена извънредна ваканция през май месец следващата година. Причината е, че почивните дни за Великден ще са до 4 май, а Гергьовден, 6 май, също е почивен. Ако родителите са съгласни, децата ще почиват от 30 април до 9 май, но така ще се удължи учебната година до 2 юли.
30: смятам, че категорично не трябва да се увеличава учебното време, а трябва да се помисли наистина как да се укрупат дните за ваканции, така че децата наистина да имат възможността да починат.
19: От асоциация родители коментират.
3: Когато се го заговори за почивни дни, много често има трудност за родителите на по-малки деца, които не могат да оставят децата сами.
19: Предстои обществено обсъждане.
21: Благотворителен матч в памет на загиналите деца от школата на Славия Боби и Мишо изиграха в късния следобед в София.
1: В арена на двубоя се превърна стадион Александър Шаламанов в софийския квартал Овче купел. Оттам сега включваме нашият колега Запрян Запрянов. Запряне, разкажи ни.
4: Здравейте! Благотворителният матч започна точно в 17.30 часа. Целта, както разбрахте, е да бъде почетена паметта на двете 9-годишни момчета Боби и Мишо. Зад днешното събитие обаче стои и друга кауза, да бъде подкрепена борбата срещу войната по пътищата у нас. Първото полувреме на матча противопостави дублите на Славия и Левски, а втората част дублиращите тимове на Славия и ЦСКА София. Входът за зрителите е свободен, а средствата, които бъдат събрани от днешното събитие, ще бъдат дарени на сдружение Ангелин на пътя. Хората, с които разговаряхме днес, заявиха, че и Боби, и Мишо са били изцяло отдадени на своята кауза да станат професионалисти и, разбира се, на своята мечта да играят любимата игра. Припомня, че двете деца от школата на Славия загинаха след тежка катастрофа на 24 юни на автомагистрала Тракия, след като тир спука пред на лява гума, удари се в мантинелата, скъса я и се заби в автомобила, в който се возили двете момчета.
1: Информация на нашия колега Запрян Запрянов. Благодарим за това.
21: Сега продължаваме с още спорт и времето.
1: А за самолетите в Безмер ще говорим след малко в интервюто. До скоро.
5: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
6: Банан.
8: Моля?
6: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
8: За кой?
6: За Баничорски.
8: Бингорски.

0: блок 11 0720-222 LG.
1: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
2: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, дами и господа, започва спортът по нова. По-малко от час до следващото препятствие пред Левски в Шампионската лига. Сините приемат румънския първенец Университатия Крайова в първи матч от втори квалификационен кръг на турнира. А какви са новините от двата лагера преди сблъсъка на стадион Георги Спарухов? Ще научим сега от Филип Боков. Добър вечер към теб.
1: Добър вечер от стадион Георги Спарухов. 54 минути ни дели от началото на третия матч на българския шампион Левски в Шампионската лига. Този път изпитанието е далеч по-сериозно с оглед на първия съперник, шампиона на Босна и Херцеговина, борец Баня Лука, който Левски преодоля лесно и то с изразителен успех тук на стадион Георги Спарухов. Сега първия матч е в София, който можем да кажем, че е добра новина. Левски на Хулио Васкис излиза с амбицията да спечели този двубой, да си осигури комфортен аванс и позитивен резултат преди реванша следващата седмица в Румъния, но пък Университетът идва с доста сериозно самочувствие на отбор, който направи доста добри неща в последните години в европейските клубни турнири. Левски няма да може да разчита на един от централните си нападатели, Хуан Перя, който не успя да се възстанови на време от контузията и отпадна от групата на Хулио Веласкис. Той се присъединява към Мустафа Сангаре, който също не е възстановен, така че единственият чист нападател на сините за днешната вечер е Стиван Стоянчов. Някои интересни промени прави самия Веласкис за състава за днешния двубой. Армстронг, Окуфлекс и Евертон Балас очакват да бъдат на върха на атаката на сините. Иначе, както обикновено, препълнен стадион Георги Спарухов, страхотна атмосфера очаква двубоя, така че около 18 000 привърженици на Левски ще бъдат плътно зад отбора си, който при отстраняване на румънския шампион си гарантира участие в основната фаза на някои от европейските клубни турнири. Кой ще бъде той? Дали Лигата на конференците или Левски ще продължи да мечтае за влизане в основната схема на Шампионската лига? Ще разберем още следващата седмица, но за сега цел номер едно е Левски да спечели срещу Университетът Крайова.
0: Филип Боков на живо, стадион Георги Спарухов, благодаря ти. С амбиция да покаже най-доброто си лице, но без един от основните си футболисти, ЦСКА замина за Азербайджан, където ще преследва позитивен резултат срещу Карабах във втори квалификационен кръг на Лига Европа. Новините от червения лагер обобщава пратеника на Нова в Баку Борис Мотавчиев.
2: Армейците пристигнаха в Баку без Джеймс Ето, въпреки спекулациите в медиите, че решението за това камерунца да не е тук е свързано с неговата дисциплина. Християнев беше категоричен, че физическата форма е големият му проблем. Това допълнително увеличи напрежението, което така или иначе е високо заради нестъхващите спекулации около поста на Християнев. Един от големите въпроси е доколко оставането му е вързано с положително представяне на стадион Тафик Бахранов.
3: Аз съм дошъл тук да направя най-доброто от себе си, да покажа най-доброто от този отбор и да се пребориме с онова, което ни предстои в този матч. Онова, което след това ще се случи, е нещо, което не може да знаем в момента. Дошли сме тук за да се борим с техния отбор, дошли сме тук за да направим всичко възможно, да запазим равни шансове за реванша.
2: Иначе за трето поредно лято български отбор ще гостува в Баку в търсене и на трета поредна победа. След успехите на Лудогорец срещу Карабах и Левски срещу Сабах, утрешното предизвикателство пред армейците изглежда достатъчно сериозно.
0: Класиране в основната фаза на европейските клубни турнири е целта пред Лудогорец. Това заяви треньорът на разгърчани Томас Райс. Утре 14-кратният шампион на България се изправи срещу израелския АПЛ Тел Авив в първи двубой от втори квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Подробностите от Унгария обобщава Иван Карайванов.
4: Орлите пристигнаха в унгарския град Мишколц без новите си попълнения Михаил Полендаков, Хусем Абдел Магит и Натан Фернандес. А двубоя ще пропуснат още контузените Ерик Маркос и Кайл Видал, както и участвалия на световното първенство Дерой Дуарте.
5: АПОЕЛ е силен отбор, но ние сме достатъчно подготвени да играем срещу тях. Тук сме да постигнем добър резултат преди реванша. Целта ни е да изиграем възможно най-много мачове.
4: Бранителят на Лудогорец Идан Нахмяс е играл общо 10 пъти срещу АПОЕЛ Тел Авив. Като бивш футболист на градския съперник Макаби, израелецът е наясно от какво ще се нуждае тимът, за да постигне положителен резултат.
6: АПОЕЛ направи доста промени в последните години. Няма да е същото спрямо времето, когато аз играх срещу тях. Фаворити сме, но трябва да покажем нашата игра и да си свършим работата.
4: Двубоят между АПОЕЛ Тел Авив и Лудогорец е утре от 21:30 и ще бъде излъчен по Диема Спорт.
0: Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубава вечер.

Здравейте! Днес бурите засегнаха сериозно Южна и Югоизточна България, а утре очакваме един по-спокоен и приятен летен ден. Тази нощ в Източна България все още може да превалява, но в сутрешните часове дъждът ще спре. Така през деня на цялата страна ще е слънчево, с разкъсана облачност и вече почти без валежи. В цялата страна ще се усеща свеж и прохладен северо-западен вятър, който ще задържа температурите утре от 25 до 31 градуса. Най-високи ще са стойностите в крайните югозападни части, както и в горно-тракийската низина. Силните бури, обхванали Черноморието през нощта, ще отслабват и спират. Така утрешния ден ще е с разкъсана облачност и без валежи. Вятърът обаче на моменти ще е доста силен и температурите трудно ще превишават 26-27 градуса. Стойностите на водата също ще се понижат до 23-24. Ако сте се насочили към планините утре, обличайте се добре. В по-високите части ще духа силен и студен северен вятър, който ще понижи температурите по върховете до стойности малко над нулата. Иначе и тук вероятността за превалявания е минимална и ще има доста слънчеви часове. Петъчният ден у нас ще започне със слънце, но след обед отново се очакват грамотевични бури и градушки. В събота ще има вероятност за кратки валежи в планините и в Източна България, а в неделя на цялата страна ще е слънчево. Температурите обаче трудно ще превишават 30 градуса. През първите дни от новата седмица атмосферата отново ще бъде нестабилна. Такова време ни очаква. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

0: Време е за интервюто. Българският парламент каза да на дислоцирането на американски самолети цистерни на авиобаза Безмер от този петък до 1 октомври. Самолетите ще осигуряват подкрепа на американските операции в Близкия изток. Какво печелим, какво губим от този ангажимент? Наш гост тази вечер е Тодор Иванджиков от Асоциацията на българската авиационна индустрия. Здравейте и добре дошли.
1: Добро вечер.
0: Това, което подписа и реши българският парламент, означава ли, че вече тези цистерни няма да кацат в София?
1: Това означава, че няма да бъдат базирани в София, а че може от време на време да кацат за зареждане. Аз предполагам, че ще става.
0: Днес, защото... например, имало ли е полети и до София?
1: Днеска видях самолет, който касна в София.
0: Американска цистерна е кацала в София.
1: Да, касна, така че те просто няма да бъдат базирани тук.
0: А тогава за какво ще кацат София?
1: За зареждане с гориво, най-вероятно, ако няма достатъчно гориво в Безмер.
0: Ако няма?
1: Да.
0: Но има възможност да се каца отново в София, защото това беше една от изтъкнатите причини. Да не се пречи на гражданското въздухоплаване, на хората в града, защото те минават над града и така нататък и така нататък.
1: Да, хубаво, че се освобождава летище София, защото пречеше на цивилната авиация.
0: Сега, на нотата на иранското, на Иран, България да не допуска използването на територията си за военни операции на Съединените щати, външно министерство отговаря. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток. Зареждането във въздуха от тези цистерни над Близкия изток, военна операция ли е или е логистична операция?
1: Така, интересен въпрос. Значи зареждането ще бъде извън въздушно пространство на България.
0: На България.
1: А по-скоро е логистичен, за да подпомогне зареждането на военни самолети.
0: Да.
1: Над пространство, било Средиземно море, някъде извън България. Да, логистичен е по-скоро. Подпомага.
0: Тоест, какво е вашето мнение? А решението означава ли, че ние Безмер вече е легитимна цел на иранските ракети, или заради това, че това е само логистична операция, не би могло да се говори за такова нещо?
1: Това не мога да кажа, когато вече е политически,
0: да,
1: неща,
0: е
1: които аз съм все пак човек от авиацията. Mm-hmm. Мога да кажа само, че ако бяхме си запазили военната авиация, имахме доста по-силна авиация, по-силна армия. Последните години да бяхме затрили толкова самолети, които имахме, можеше тогава да имаме някаква по-друга позиция. В сегашната ситуация аз не вярвам който да е политик да може да вземе някакво решение, когато ние имаме един договор от 20 години.
0: Да, с Съединените щати.
1: С Съединените щати.
0: Който включва и партньори базата с тях, Безмер.
1: Точно така. Да вземе някакво друго решение от това, което се взема последните няколко правителства, които вземат. И затова аз не искам да вземам никакво отношение относно политика, но трудно, когато нямаш сили собствени, да кажеш не на нещо, когато няма по-стъпен момент как да се защитиш при необходимост.
0: Като говорите да се защитиш при необходимост, и в парламента днес се заговори за това да искаме или да не искаме отново от Гърция да ни предостави при възможност една батарея Patriot, която миналият път беше на тяхната северна граница, за да пази нашето южно небе. Това би ли била добра идея? Необходимо ли ще бъде? Или в случая ние имаме военни средства, с които да се пазим сами?
1: Аз мятам, че е необходимо.
0: Че е необходимо?
1: Че е необходимо, да. Трябва да се вземат всички мерки за безопасността и на летището, и на България. Така че, както и беше на летище София, 100% ще има антидрон системи, ще има някакво допълнително оборудване, което ще пази летището. Като погледнем от друга страна, пък нашите военни ще имат много обиграване с американските колеги и с колеги от други държави, не само американци, колкото разбирам, където наистина нашата армия в един момент ще има някакъв плюс в това цялото упражнение. Надявам се, наистина, много по-малко самолети, надявам се да е много по-кратък срока, колкото те цистерни ще бъдат.
0: Октомври? За сега поне октомври.
1: Може да е по-рано, надявам се да е по-рано.
0: Защо се надявате да е по-рано?
1: Защото се говори, че евентуално след една седмица пак седат на масата и пак ще се
0: поговорят. Вие се надявате да бъде прекратен самият конфликт.
1: Да, това, което
0: чувам. Дай Боже, разбира се.
1: Да.
0: Но вие заговорихте за това. След като стана ясно, че падане на американските визи за българи няма да има, или поне няма да има заради идването на тези цистерни в България, то поне може ли българската страна да поиска при съвместното използване на Безмер и самолетите там да се обучават български екипажи при зареждане на нашите F-16 в нашето небе. Такава идея разбираме, че е имало миналият път, но тя поради някакви причини не се осъществила. Може би заетост на тези самолети и така нататък.
1: Аз смятам, че това е прекрасна идея, да се обучат нашите пилоти и на това. Така че трябва да се възползваме от това нещо. И аз не мисля, че при договарянето на този договор, който, защото генералният договор си не, когато се прави вече индивидуалната сделка в момента за колко време, какво, колко самолет, трябва да се вкарат някакви допълнителни неща, които наистина да се възползва нашата армия.
0: А на бруженията на хората, които тръгнаха още днес, може би още вчера, в Ямбол, Елхово, целият район около Безмер, за това, че те са притеснени, виждат проблем за сигурността им след идването на тези самолети в техният район. Какво може да се отговори за тяхно успокоение? Има ли почват такива притеснения или всъщност не би могло да се...
1: Честно да кажа, не вярвам. Да. И не трябва да се притеснявам. Тук вече повече, по-скоро политически почват да забълбукат много нещата. Оттам вече медията бълбука и оттам хората почват да се притесняват, защото наистина това са... Както виждаме сега и в новините, нали, съобщаваме такива неща, не смятам, че трябва да се притесняват. И дай Боже, по-скоро да свърши това нещо, да се успокои народа.
0: Разбрах, че и вие сте за това да поискаме помощ от Гърция по отношение на Patriot. Но пак ви връщам към това. България може ли сама да защитава небето си? В момента. Без ничия помощ. Помощта от нашите съюзници винаги е добре дошла. И все пак.
1: Аз лично не смятам. Много малко самолети имаме, много малко тренировки, обучение имаме. Според мен армията ни е твърде малка за някакви по-сериозни военни действия. И затова сме влязли в този съюз НАТО, mm-hmm. да се пазим mm-hmm. взаимно и да си помагаме взаимно. Mm-hmm. Така че трябва да разчитаме на нашите партньори, съюзници. И тук вече трябва да спазваме ни правила, които са написани в този договор за съюз.
0: Какво имате предвид? Имате предвид правилата в договора за който ни обвързва с НАТО.
1: Който ни обвърза с НАТО. Ние сме избрали това нещо преди 20 години, че това са нашите партньори. Оттам сме почнали да вкарваме американска техника, американско оборудване, американски обучения, където в момента все повече западни, ние няма как в момента да направим каквато и да е друга стъпка. Така че трябва да следваме това, което сме подписали, това, което има стратегия последните 20 години нашата държава и нашите военни.
0: Много ви благодаря, но в интерес на истината не знаех, че тези самолети вероятно ще бъдат виждани отново в София. Може би за кратко, но ще бъдат виждани отново в София.
1: Да, такъв е факт. Поне днеска ги видях. Един.
0: Благодаря за това интервю. Лека вечер на всички. До скоро.
2: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Това е Радио Нова Нюс.
1: Влизам живота ме да.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Окончателно държавата разреши американските военни самолети да използват летище Безмер. Това са късните новини в сряда. Аз съм Христо Калоферов. Започваме.
1: Няма да бъдат разполагани нападателни оръжейни системи от никакъв тип. Временното им присъствие само по себе си не превръща България страна по военните действия.
0: Как реагира опозицията в парламента? Поройни дъждове и ураганен вятър нанесоха щети в десетки населени места в Източна България. Кабинетът взима сградата на ДПС. БСП също трябва да напусне емблематичната централа на Позитано 20.
2: Няма реваншизъм, просто държавата работи, има приоритети и няма как ДПС да бъде приоритет за нашето управление.
0: Украинският президент уволни главнокомандващия на армията Олександр Сирски. А след обществения натиск ще се върне ли на поста си военния министър Михайло Федоров?

така мощни бури в Централна и Източна България този следобед. Кратък, но изключително силен дъжд, придружен с вятър, удари редица курорти по Черноморието. Ураганът преобърна ремаркето на камион на Подбалканския

0: И в редица други курортни градчета и села, сред които Лозенец, Ахтопол и Китен. Паднали дървета, десетки закъсали автомобили и наводнени сгради след пороен дъжд и във Варна, пострадала е и сградата на общината, като част от гишетата няма да работят до края на седмицата. Повече от 100 са сигналите за проблеми при бурята, получени само за час.
1: Майко мила!
2: Най-сериозно е пострадала сградата на Държавния куклен театър. Силният дъжд е срутил лятната сцена и е причинил значителни материални щети върху куклите и декорите.
3: Ето вижте до къде е стигала водата в склада. Значи аз ще застана с крака си тук, за да видите мащаба, да.
2: Водата достигна критични нива и в част от подлезите. Случайни минувачи и шофьори се притекоха на помощ на водач на лек автомобил. С общи усилия колата беше успешно изтеглена. Даниел също остава блокиран с автомобила си в подлеза. Водата е влязла и в купето.
4: Ми не се виждаше, че има чак толкова много вода. Колата ми закъсва. Това е офисът. Чакаме път на помощ и така.
2: Блокирани останаха и десетки автобуси на градския транспорт.
5: Блокажа е голям, така че вече един час се го, тук не знам, не се знае кога ще тръгне. Аз вече закъснявам с цял курс.
2: Това изнерви част от пътниците, които продължиха пеша с куфарите си, гонийки влакове на гарата.
6: Сте, идваме от чужбина, това ли заслужаваме да видиме ние тука? Това ли заслужаваме да видиме? Защо? Защо? За това ли не изгонихте от тука? Да може да се правите каквото си искате. Цял град направите, улиците не може да се направите. Едни отводнителни прости канали.
2: На едно от наводнените кръстовища водата достигаше близо половин метър.
7: Еми, защото не поддържат канализациите. Зато и. Еми, целият град аз закъсах по-напреде. Напреде има още стотина коли закъсали.
8: Вай, бъде.
2: Аварийни екипи се отзоваха и на няколко сигнала за паднали дървета. Няма данни за пострадали. За новините на Нова и Вумира Пехливанова.
0: А буквално преди минути от Министерството на културата съобщиха, че ще подпомогнат пострадалия куклен театър във Варна след бурята днес. Окончателно Народното събрание одобри предложението на кабинета Радев за разполагане на американските военни самолети на авиобаза Безмер. Това се случи с гласовете на Прогресивна България и на ДПС. ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България не участваха в гласуването, а Възраждане се обявиха против. Михаела Карабельова обобщава.
9: След като военният министър обвини в лъжа кабинета Желязков за причината за разполагане на американските самолети у нас, дойде отговорът на лидерът на ГЕРБ.
10: Имаме премиер, който не казва yes, да на всяка казват yes, yes, yes, yes, само че тук в България казват нет, нет, нет, нет. За да ги чуват тези, които това искат да чуват. Президента Йотова незабавно да свика КСНС, където да се чуят позициите, да ни се прочитат нотите. И както ние, кога сме си носили отговорността, си я носихме сами. Сега те продължават да лъжат по студията, но лъжат безобразно.
9: От пленарната зала военният министър увери, управляващите са поискали и получили гаранции за националната ни сигурност.
11: Няма да бъдат разполагани нападателни оръжейни системи от никакъв тип. Временното им присъствие само по себе си не превръща България страна по военните действия.
9: Искрите обаче продължиха.
12: Носете си отговорността, ние няма да участваме в това гласуване, не защото не подкрепяме САЩ, а защото трябва да се научите, че популизма има цена.
13: Нотата, която правителство Желязков получава тогава, разбира се, че била съгласувана с правителството и не случайно там формулировката е била учение, за да може удобно да се скриете зад тъй нареченото учение, защото такъв е начинът на носене на отговорност на ГЕРБ посредством лъжа.
9: Спорът продължи и за това кой плаши хората.
14: Няма да всяваме страх, нещо, което обаче вие правихте. Вие, господин премиер, правихте по време на кампанията. Ние днес няма да участваме в това гласуване. Ще ви оставим насаме със собственото ви политическо лицемерие.
15: Искам да призова тези честни, почтени, достойни, свободни българи, ако ги има тези хора в Прогресивна България, да не гласуват това предложение. В противен случай ще се превърнете в предатели и лъжци.
16: Това решение, което от 23 години този парламент не е вземал. На какво се базира? Каква е защитата на България? Шарлатани ли сте? за това, че си сменихте позицията от март до сега.
9: Премиерът също отговори на критиките и обясни, правителството изпълнява закона.
1: Ние не се крием Министерския съвет и никога не съм се крил. Това, което

0: Правим в момента е да спазваме своите съюзни задължения.
1: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
2: От тук последва официална нота от посолството на Иран във връзка с разполагането на самолети цистерни на военновъздушните сили на Съединените щати на летище Безмер. Последва и отговор на премиера Румен Радев. Мия Димитрова проследи заседанието на Министерския съвет.
3: И пред министрите от кабинета премиерът Румен Радев акцентира върху новото искане на Съединените щати техни 8 самолети цистерни отново да бъдат позиционирани в България.
4: Ние отхвърляме практиката на сглобките да се вземат решения зад гърба на българите. Ние поправихме едно неадекватно решение. Тези същите самолети цистерни дори два пъти повече да стоят на гражданско летище София между цивилни пътнически самолети.
3: Румен Радев обясни, че България и Съединените щати имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 година, което обхваща и летище Безмер.
4: България остава предвидим партньор. И всеки популизъм на тема сигурност е опасна безотговорност.
3: Междувременно, Ислямска република Иран изпрати предупредителна нота към България заради разполагането на американски самолети у нас. След това от външното ни министерство заявиха, че Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорените си ангажименти към своя съюзник САЩ.
4: Ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
3: Премиерът се обърна както към Иран, така и към Съединените щати.
4: И САЩ и Иран носят огромна отговорност пред всеки жител на планетата, защото война в Близкият изток може да има непредвидими глобални последици. Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжията. И България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е интересът на Европа, това е и нашият български интерес.
3: В същото време Европейското командване на въоръжените сили на САЩ увери, че работи с българското правителство. Следи ситуацията в България, остава бдително и ще противодейства на всякакви заплахи. За новините на Нова, Мия Димитрова.
2: А полемиката по темата предизвика и от прес-секретарията на държавния глава да обявят, че президентът е в постоянна връзка с всички институции и при най-малкия сигнал за непосредствена заплаха за националната сигурност, незабавно ще свика консултативен съвет за национална сигурност. На този фон кметовете на 5 общини в област Ямбол излязоха с позиция, в която се противопоставят на разполагането на американските военни самолети и персонал в авиобазата в Безмер. Според тях подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежения, както за област Ямбол, така и за страната ни. Кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово допълват още, че позицията им е продиктувана както от личните им убеждения и отговорност, така и от изразените тревоги и нагласи на жителите. А те, жителите на Безмер и на околните села, започнаха подписка срещу разполагането на американските самолети в авиоподелението там. Ако гласовете им не бъдат чути, са готови и на протести. Може да се стигне и до блокади на пътища, казват недоволните.
5: Категорично сме против разполагането на всякакви самолети. Според мен се взимат решения, които излишно ни вкарват във война.
6: Нашата страна става като съучастник в този конфликт, което ни изключва възможността да бъдем и потенциална цел. Хората това ги притеснява.
7: Ако може и по два пъти да се разпишем, да. Пак се разпишем.
8: Значи ние не сме съгласни. Правим подписка, ще направим и неподчинение гражданско. Ще затворим пътя. Ще блокираме и пътища, ако трябва и магистрали.
2: И към другите важни теми от днес. Правителството взима сградата на ДПС на улица Врабча 23 в София и ще я предостави за ползване на Националната агенция за приходите. И още, след повече от 3 десетилетия на улица Позитано 20, социалистите ще трябва да напуснат емблематичната сграда. Мариана Турманова следи тази тема.
9: По-малко от две години след като ДПС се преместиха в емблематичната сграда на Врабча 23 с решение на кабинета Главчев, правителството на Радев реши, че трябва да я напуснат.
10: Сградата на улица Врабча 23 е прехвърляме на Националната агенция за приходи, което според нас е изключително важно, защото не трябва да създадем условия държавата да има допълнителни приходи и трябва да създадем условия бюджета на държавата да бъде, разбира се, увеличен и запълнен. Няма реваншизъм, просто държавата работи, има приоритети и няма как ДПС да бъде приоритет за нашето управление.
9: Така Движението за права и свободи ще имат 10 дни за да напуснат, а по закон управляващите трябва да им предложат ново място.
10: Нашата идея не е да ги оставяме на улицата, нашата идея, разбира се, да ползваме тази сграда, доста непропорционално голяма за ДПС.
9: Сградата с площ над 500 квадратни метра беше предоставена за срок от 10 години. В позиция до медиите, лидерът на ДПС Делян Певски заяви, че ако това наистина ще повиши приходите в хазната, подкрепят сградата на Врабча да бъде предоставена на НАП, но очакват от държавата адекватно предложение.
11: ДПС има действащ договор, по който сме изрядни. Нещо повече, инвестирали сме много за реновирането на сградата и за това ще обжалваме решението на Министерския съвет.
9: След повече от 30 години на Позитано 20 със сградата си ще трябва да се разделят и БСП обясниха от правителството. От Прогресивна България обаче нямат намерение да се нанесат там, въпреки че още търсят място за собствена централа.
10: БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, но от тук нататък вече, след като я напусне, ще трябва да прецениме и да видим как може да бъде използвана тази сграда по-пълноценно, но ако ми задавате въпроса, не е в фокуса на Прогресивна България.
9: От БСП отказаха коментар, като заявиха, че има много по-важни теми на дневен ред. За новините на Нова, Марияна Турманова.
2: Ударно приемане на държавния бюджет до 2 часа миналата нощ. Депутатите от ресорната комисия одобряваха сметките на кабинета Радев, а днес се заеха с социалните разходи и с бюджета на здравната каса в пленарната зала. Георги Карамфилов обобщава какво беше прието. Слушаме те, Жоро.
12: Добър вечер. По-голямата част от пленарния ден беше заета от разискванията за позиционирането на 8 американски самолета на авиобаза Безмер. След това депутатите ударно приеха така наречените малки бюджети, т.е. план сметките на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, но пред полупразна зала. Този дебат се води за четвърти път. В рамките на тези 4 пъти нито опозицията, нито управляващите промениха своето мнение, така че можем да кажем, че и двете план-сметки по-скоро останаха да изглеждат по начина, по който всъщност бяха и представени преди няколко седмици. Нека да чуем повече от дебатите.
13: Финалните разисквания на бюджета на общественото осигуряване бяха съпроводени от същите критики като предишните три дебата. Максималният осигурителен праг не трябва да се вдига, смята опозицията.
14: Какво казвате на тези най-производителни хора в България? Ще ви вземем повече пари, защото не ни стигат парите в бюджета в момента. Ще ги похарчим както ние намерим за добре. Вие какво ще получите? Нищо няма да получите.
13: И още, майчинството не трябва да се замразява, както и обезщетението за безработица.
15: Аз виждам лицата на вашите народни представители наведени надолу, когато гласувате против майчинството. Излезте и просто си кажете, каква е причината вие да гласувате срещу целия социален пакет.
16: Инфлация, която в магазините и прехранителните стоки, при някои стоки достига до 100% само за няколко месеца, откакто влезна еврото. И тези майки искат нещо справедливо.
17: Обезщетението за безработица не е социална помощ, а осигурително право, финансирано чрез вноски на работещите. Затова повишаването на осигурителните прагове следва да бъде придружено от адекватно увеличение на минималния размер на обезщетението, както и с максималния.
13: Управляващите също заявиха, че са недоволни от ситуацията, но отново повториха, че тя не се дължи на тях. Финалната дума взе социалният министър.
18: Преди всичко гарантира плащанията на пенсионери, майки, безработни лица и хора, които са в временна неработоспособност. Далеч не беше сигурна задача, че можем да го гарантираме. Само след няколко месеца тук отново ще обсъждаме в тази пленарна зала новия бюджет.
13: И към парите за здраве. Преди сметката на здравната каса окончателно да се запълни, призивите за повече пари за профилактика не спряха.
19: За пореден път ни се предлага проект на бюджет, който претендира да е в полза на пациента, а всъщност представлява документ на пълно капитулиране пред това, което досега сме имали.
13: Здравният министър обеща по-широко обхватни промени в следващия бюджет на касата и гарантира, че ще спази едно свое обещание.
20: Аз съм обещала на младите лекари за това, че ще ги подкрепя и няма аз лично да отстъпя от това си обещание.
13: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
2: Ред е на новините от чужбина. Украинският президент Володимир Зеленски уволни главнокомандващия на армията Олександър Сирски. Решението беше взето под обществен натиск. От няколко дни в Украина има протести заради кадровата политика на Зеленски в армията. Демонстрациите започнаха след като беше освободен министърът на отбраната Михайло Федоров, който е в конфликт с Сирски заради това на каква тактика да се разчита на фронта. Президентът заяви, че е предложил на Федоров, цитирам, подходяща позиция, но до момента не е ясно каква е тя и дали той я е приел. На мястото на Сирски президентът обяви назначаването на 43-годишния Михайло Драпати.
21: Благодарен съм на Олександър Сирски и на всеки един от нашите войници за силните фронтови позиции на Украина. Благодарен съм на Михайло Драпати, че има точно същото мнение. Днес с Сирски и Андрий Хатов говорихме за по-нататъчния формат на службата и правилното прехвърляне на делата. Днес имах среща с Михайло Федоров. Предложих на Михайло достойна позиция в правителството, която би позволила единство на технологичния компонент на нашата държава, за да се гарантира нейното развитие.
22: Нашої держави забезпечити її розвиток.
2: А в Брюксел посланниците на Евросъюза продължават да обсъждат новите санкции срещу Русия. В момента Гърция остава последната държава, която блокира 21-я пакет. Атина се опитва да избегне забраната за транспортиране на петрол, която ще засегне една от големите петролни компании, собственост на гръцки милиардер. Неговата фирма пренася суровини от Сибир до неевропейски държави, а миналата година Брюксел обяви, че прокуратурата е, че покупката и преноса на руски горива ще спре от 1 януари 2027. Новият пакет санкции ще запази и тавана на цената на руския суров петрол на 44 долара, за да бъде предотвратено Кремъл да се възползва от увеличаващите се цени след затварянето на Ормузския проток. Такива бяха темите на 22 юли. Останете със спорта и прогнозата за времето. До утре!
23: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, дами и господа, започва спортът Порова. Левски спечели първият сблъсък с Университетия Крайова. Сините победиха с минималното 1-0 на стадион Георги Спарухов в двубой от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините откриха още в 8-та минута, когато Серджиньо получи на десния фланг и центрира. Кристиян Димитров изпревари всички в наказателното поле на съперника, за да се разпише във вратата на Попеско. След почивката Армстронг Окофлек се озова очи в очи срещу стража на румънците, но ирландецът пропусна да удвои. В 51-та минута Левски отново можеше да покачи. Този път Окофлек се изведе добре Акрам Борас, но той от чиста позиция стреля над вратата. В средата на второто по време столичният тим стигна до второ попадение. Борас изведе Евертон Бала за румънската отбрана и той прати топката в мрежата, но голът беше отменен заради засада. Така сините заминават за реванша другата сряда с гол аванс, а двобоя може да проследите отново по Диема Спорт.
1: С амбиция да покаже най-доброто си лице, но без един от основните си футболисти, ЦСКА замина за Азербайджан, където ще преследва позитивен резултат срещу Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Новините от червения лагер обобщава пратеника на Нова в Баку Борис Мотавчиев.
2: Армейците пристигнаха в Баку без Джеймс Ето, въпреки спекулациите в медиите, че решението за това камерунца да не е тук е свързано с неговата дисциплина. Христо Янев беше категоричен, че физическата форма е големия му проблем. Това допълнително увеличи напрежението, което така или иначе е високо заради нестъхващите спекулации около поста на Христо Янев. Един от големите въпроси е доколко оставането му е вързано с положително представяне на стадион Тафик Бахранов.
3: Аз съм дошъл тук да направя най-доброто от себе си, да покажа най-доброто от този отбор и да се пребориме с онова, което ни предстои в този матч. Онова, което след това ще се случи, е нещо, което не може да знаем в момента. Дошли сме тук за да се борим с техния отбор, дошли сме тук за да направим всичко възможно, да запазим равни шансове за реванша.
2: Друг интригуващ акцент е и как Христо Янев ще подреди тима си за утрешната визита на 12-кратния шампион на Азербайджан. В трите матча на армейците през сезона видяхме две различни тактически разновидности, но мнозина анализатори очакват подхода за утре да бъде доста по-различен от този срещу Дери Сити и Славия.
4: Карабах е голям отбор и винаги играе добре в Европа. Всички сме разочаровани, че не взехме 3 точки срещу Славия. Може би трябваше да играем по-просто, за да създадем повече шансове. Имаме много класа в нападение и съм сигурен, че ще го покажем. Готов съм да дам 100% на терена.
1: Класиране в основната фаза на европейските клубни турнири е целта пред Лудогорец. Това заяви треньорът на разграчани Томас Райс. Утре 14-кратният шампион на България се изправя срещу израелския ПЛ Тел Авив в първи двубой от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Подробностите от Унгария обобщава Иван Крайванов.
5: Орлите пристигнаха в унгарския град Мишколц без новите си попълнения Михаил Полендаков, Хусем Абдел Магит и Натан Фернандес. А двубоя ще пропуснат още контузените Ерик Маркос и Кайл Видал, както и участвалия на световното първенство Дерой Дуарте.
6: АПОЕЛ е силен отбор, но ние сме достатъчно подготвени да играем срещу тях. Тук сме да постигнем добър резултат преди реванша. Целта ни е да изиграем възможно най-много мачове.
5: Бранителят на Лудогорец Идан Нахмяс е играл общо 10 пъти срещу АПОЕЛ Тел Авив. Като бивш футболист на градския съперник Макаби, израелецът е наясно от какво ще се нуждае тимът, за да постигне положителен резултат.
4: АПОЕЛ направи доста промени в последните години. Няма да е същото спрямо времето, когато аз играх срещу тях. Фаворити сме, но трябва да покажем нашата игра и да си свършим работата.
5: Двубоят между АПОЕЛ Тел Авив и Лудогорец е утре от 21:30 и ще бъде излъчен по Диема Спорт.
1: Националният отбор на България по волейбол за мъже до 18 години бе официално посрещнат и отличен със специални плакети от Българската федерация по волейбол след спечелването на бронзовите медали на Европейското първенство в Италия. Селекционерът Мирослав Живков похвали професионализма на младите лъвове и разкри каква е голямата цел пред неговите възпитаници.
7: Ние имаме една основна цел, която за нея си говорим всеки ден. Как да съкратим пътя, да стигнем до първи отбор. Надявам се след следващия сезон, когато започнем, да видя едни пораснали мъже и непрекъснато да ги виждам като основни участници в мъжкото първенство.
1: На финалната спортната мисия аз ви желая спокойна нощ.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! Днес бурите засегнаха сериозно Южна и Югоизточна България, а утре очакваме един по-спокоен и приятен летен ден. Тази нощ в Източна България все още може да превалява, но в сутрешните часове дъждът ще спре. Така през деня на цялата страна ще е слънчево, с разкъсана облачност и вече почти без валежи. В цялата страна ще се усеща свеж и прохладен северо-западен вятър, който ще задържа температурите утре от 25 до 31 градуса. Най-високи ще са стойностите в крайните югозападни части, както и в горно-тракийската низина. Силните бури, обхванали Черноморието, през нощта ще отслабват и спират. Така утрешния ден ще е с разкъсана облачност и без валежи. Вятърът обаче на моменти ще е доста силен и температурите трудно ще превишават 26-27 градуса. Стойностите на водата също ще се понижат до 23-24. Ако сте се насочили към планините утре, обличайте се добре. В по-високите части ще духа силен и студен северен вятър, който ще понижи температурите по върховете до стойности малко над нулата. Иначе и тук вероятността за превалявания е минимална и ще има доста слънчеви часове. Петъчният ден у нас ще започне със слънце, но след обед отново се очакват гръмотевични бури и градушки. В събота ще има вероятност за кратки валежи в планините и в Източна България, а в неделя на цялата страна ще е слънчево. Температурите обаче трудно ще превишават 30 градуса. През първите дни от новата седмица атмосферата отново ще бъде нестабилна. Такова време ни очаква. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Извинете, поде след малко Берлиоз, като поглеждаше към дрънкащия дивотий чужденец. Какво общо има с това някакво олио и коя е тази Анушка? Аз ще ви кажа какво общо има олиото. Намеси се изведнъж бездомни, решил явно да обяви на неканения събеседник война. Не ви ли се е случвало, гражданино, да влизате в лудница? Иване, тихо възкликна Михаил Александрович. Но чужденецът не се обиди ни най-малко и много весело се разсмя. Но да, разбира се, бил съм и то не веднъж, възкликна той със смях, но без да откъсва от поета око, в което нямаше смях. Къде ли не съм бил? Жалко само, че не намерих време да попитам професора какво значи шизофрения. Тъй, че вие си го попитайте, Иван Николаевич. Откъде знаете името ми? Но моля ви, Иван Николаевич, такой не ви знае. Чужденец се извади от джоба си излезлия миналия ден брой на литературна газета и Иван Николаевич видя на първа страница портрета си, а под него своите собствени стихотворения. Но това доказателство за слава и популярност, което вчера така бе зарадвало поета, сега хич не го зарадва. Извинете, каза той и лицето му помрачня. Не бихте ли ни оставили за минутка? Искам да кажа на приятеля си няколко думи. О, с удоволствие, възкликна непознатия. Тук под липите е толкова хубаво, пък и аз за никъде не бързам. Виж какво, Миша, зашепна поета, след като дръпна Берлиоз в страни. Той не е никакъв турист, ами е шпионин. Руски емигрант, който се е промъкнал тук. Кажи му да си покаже документите, докато не е офейкал. Така ли мислиш? Прошепна разтревожен Берлиоз и си каза. Има право. Повярвай ми, изхриптя в ухото му поета, преструва се на глупак, за да изкопчи нещо. Чуваш ли го как говори руски? Шепнеше поета, но поглеждаше с едно око към чужденеца, да не би да избяга. Да го хванем, докато не е духнал. И поета задърпа за ръка Берлиоз към пейката. Непознатия не седеше, а беше застанал до нея и държеше в ръцете си книжка с тъмносива подвързия, плътен плик от луксозна хартия и визитна картичка. Моля да ме извините, че в разгара на спора забравих да ви се представя. Ето моята визитна картичка, паспорта ми и поканата да дойда в Москва за консултация, каза солидно непознатия, като гледаше проницателно двамата литератори. Те се смутиха. Всичко е чул по дяволите, помисли си Берлиоз и с учтив жест даде да се разбере, че представянето на документите е излишно. Докато чужденеца ги навираше на редактора, поета успя да прочете върху визитната картичка, напечатаната с чуждестранни букви дума «Професор» и началната буква на презимето му «W». Много ми е приятно, смутено мънкаше в това време редакторът и чужденеца прибра документите в джоба си. По такъв начин отношенията бяха възстановени и тримата седнаха отново на пейката. «Поканен сте като консултант, професоре?» – попита Берлиоз. «Да, като консултант. Германец ли сте?» – осведоми се бездомни. «Аз ли?» – повтори въпроса професора и изведнъж се замисли. «Да, майче съм германец», – каза той. «Много добре говорите руски», – отбеляза бездомни. «О, аз изобщо съм полиглот и владея много езици», отвърна професора. «Какъв сте по специалност?» полюбопитства Берлиоз. «Специалист съм по черна магия». «А сега де?» мерна се в ума на Михаил Александрович. «И сте поканен във връзка с тази специалност?» заекна той. «Да, във връзка с нея съм поканен», потвърди професора и обясни. «Във вашата държавна библиотека са открити оригинални ръкописи на чернокнижника Херберт Авриласийски от 10 век. Та трябва да ги разчета. Аз съм единственият специалист в целия свят». «А, вие сте историк?» – с голямо облегчение и уважение попита Берлиоз. «Да, историк съм», потвърди учения и добави съвсем неуместно. «Тази вечер на патриаршите езера ще стане една интересна история». И отново безкрайно се очудиха и редактора, и поета, а професорът им направи знак да се приближат до него и когато те се наведоха, прошепна. «Имайте предвид, че Исус е съществувал». «Вижте какво, професор», отвърна с непринудена усмивка Берлиоз. «Ние уважаваме големите ви познания, но по този въпрос сме на друго становище». «Няма нужда от никакви становища», отвърна странния професор. «Просто
той е съществувал и толкова. Но нали трябва да има някакво доказателство, отвори уста Берлиоз. И от доказателства няма нужда, отговори професорът и заприказва тихо, а акцентът му кой знае защо изчезна.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес, монолог на Исабел, докато гледа как вали над Макондо. Зимата връхлетя върху ни една неделя, когато излизахме от църква. В събота през нощта беше задушно, но дори в неделя сутринта никой не мислеше, че може да завали. След литургията ние жените още не бяхме успели да отворим чадърите си за слънце, когато задуха един гъст, мрачен вятър, завъртя се в широк кръг и помете пръха и сухите корави листа на май. Някой до мен рече: «На вода мирише този вятър», а пък аз го знаех отпреди. Още като излизахме от къщи, усетих някаква влага в корема си и даже потръпнах цялата. Мъжете хукнаха към съседните къщи, с едната ръка на шапката, с кърпа в другата, пазейки се от вятъра и от пръхта. Тогава заваля. И небето се превърна в пихтиеста сива маса, която разля една четвърт от главите ни. През останалата част от преди обеда двете с моята мащеха седяхме на терасата. Радостни, че след 7 месеца горещо лято с пареща прах, сега дъжда ще освежи ожаднелия розмарин и туберозата в саксиите. По обед земята престана да дими и мирисът на разкопана пръст, на събудена и обновена растителност се смеси с свежия мирис на дъжд и с дъха на розмарина. Като седнахме да обядваме, баща ми рече: «Когато завали през май, това е знак, че хубав дъжд ще се излее». Усмихната, пронизана от лъчистите нишки на новото годишно време, моята мащеха ми каза: «Същото чу и в проповедта». Баща ми се усмихна и сладко си похапна, а после се намести до парапета, умълча се със затворени очи,

но без да заспи, сякаш си представише, че сънува наяве. Твърде забавно храносмилане, с други думи. Валя монотонно целия следобед. Настойчивият, равен и успокояващ ромон на дъжда напомняше потракването на влака, когато пътуваш дълго. Но без да усетим, дъжда проникваше прекалено дълбоко в сетивата ни. В понеделник на разсънване, когато затворихме вратата, за да не влиза режещият леден ветрец, който духаше от към двора, дъжда беше преситил вече сетивата ни, а същата сутрин ги затъпи. Двете с моята мащеха седнахме пак да съзърцаваме градината. За една нощ сухата, кафеникаво сива майска земя се беше превърнала в меко тъмно тесто като евтин сапун. Между саксиите започна да тече струя вода. Струва ми се, че им стига. През нощта дъжда предостатъчно ги е полял, рече моята мащеха. И тогава забелязах, че тя е престанала да се усмихва и че радостта й от предишния ден се е превърнала в вяла и отъкчителна сериозност. Да, наистина, отвърнах аз. По-добре ще е слугините индианци да ги преместят в коридора, докато престане да вали. А в това време дъжда растеше, извисяваше се като някакво изполинско дърво над живите дървета. Баща ми седна на същото място, както в неделя след обед, но не каза нищо за дъжда. Рече само: трябва да съм спал на криво тази нощ, защото се събудих с болки в гърба. И остана да седи така до парапета, вдигнал крака на един стол, с лице към празната градина. Чак при вечер, когато се отказа от вечерта, рече: както е заваляло май, няма намерение да спира. И аз изпомних горещите месеци. Спомних си август, онези дълги, вдървяващи следобеди, когато се тръшвахме като умрели под тежестта на часа, с залепнали за тялото мокри от пота дрехи, заслушани в настойчивото и глухо бръмчене на спрялото своя ход време. Погледнах умитите стени, набубналите от влагата чепове на дъските. Погледнах празната за първи път градина и жасминовия храст до стената, верен на паметта на моята майка. Видях баща си седнал в един люлеещ се стол, подпрял на една възглавница болящия го гръбначен стълб, с тъжни залутани в лабиринта на дъжда очи. Спомних си августовските нощи с тяхната омагьосана тишина, когато не се чува нищо друго, освен хилядолетното поскърцване на земята, която се върти около своята ръждясала несмазвана ос, и почувствах как внезапно ме обзема смазваща тъга.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представляє радіокниги. Любимі книги в радіоваріант. По радіо Нова Ньюс.
1: Коште каже нещо в защита на завистта. Това е долнопробно чувство, но все пак трябва да се влезе в положението и на посетителя. Понеже онова, което той виждаше на горния етаж, не беше всичко, о, ни най-малко. Целият долен етаж на Лелината къща бе превърнат в ресторант. И то какъв ресторант? Той справо се смяташе за най-добрия в цяла Москва. И не само защото заемаше две големи зали с сводести тавани, изрисувани с лилави коне с сирийски гриви. Не само защото на всяка маса имаше лампа, засенчена с шал. Не само защото там нямаше достъп първия срещнат от улицата, но и за това, че по качество на продуктите Грибоедов спокойно биеше всички ресторанти в Москва и че тези продукти му се доставяха най-изгодно без надценка. Затова няма нищо чудно да речем в такъв разговор, че отведнъж от автора на тези най-правдиви редове при чугунената ограда на Грибоедов. Амвроси, къде ще вечеряш? Що за въпрос? Разбира се, че тук, скъпи Фок. Арчибалд Арчибалдович ми прошепна днес, че щяло да има бяла риба на тюр. Виртуозен деликатес. Живота си живеещи, Амвроси, звъздишко отвърна Фока, изпустелял, отпуснат, изцирай на врата, на румено устния гигант, на златокосия червено бузе с поет Амвроси. Ами, възрази Амвроси. Просто имам най-обикновеното желание да живея човешки. Ти искаш да кажеш, Фока, че бяла риба можеш да хапнеш и в Колизей? Да, ама в Колизей порция бяла риба струва 30 рубли и 15 копейки, а тук е 5,50. Освен това, в Колизей рибата е от по-оня ден и в Колизей нищо не ти гарантира, че някой хулиган на хълта от театралния пасаж няма да те цапне с чепка грозде по муцуната. Не, аз съм категорично против Колизей. Кънтеше из целия булевард боботещия глас на червоугодника Амвроси. Не ме убеждавай, Фока. Не те убеждавам, Амвроси, писукаше Фока. Човек и вкъщи може да вечеря. Покорно благодаря, тръбеше Амвроси. Представям си как жена ти се опитва да измайстори в общата кухня в тенджерка бяла риба на тюр. Хи-хи-хи, оревуар, Фока. И Амвроси се запъти, тънаникайки към верандата под навеса. Ох, да, какви времена бяха. Помнят кореняците московчани прочутия Грибоедов. Знаят какво е варена бяла риба. Бе, остави рибата. Той нищо, мили ми, Амвроси. Виж чигата. Чигата в сребриста тенджерка. Парчета чига, между които са наредени рачи опашки и пресен хайвер. Ами яйцата кокот с гъбено пюре в чашка. Ами филето от дроздове не ви ли се ослаждаше? Стрюфели, пътпъдъците по генуески, 9,50, чий джаз и културно обслужване. Ами през юли, когато цялото ви семейство е на вилата, а неотложни литературни ангажименти ви задържат в града, на верандата, в сянката на асмата, в златното петно върху белоснежната покривка, чиния супа прентаньер. Помните ли, Амвроси? Защо ли ви питам? По устните ви разбирам, че помните. Сьомга, бяла риба, с тях ли ще ни смайвате? Виж бекасините, големите и малките. Ами горските бекаси, когато има сезона. Ами пътпъдъците, дъждосвирците. Ами газираната вода, която ви бълбука в гърлото. Но стига ти се отвличаш, читателю. След мен. Същата вечер, когато Берлиоз загина на патриаршите в 10:30 на горния етаж на Грибоедов, светеше само в една стая и там се измъчваха 12 литератори, събрани на заседание и очакващи Михаил Александрович. Насядали по столовете и масите и дори на двата перваза в стаята на управителния съвет на Масолит, те жестоко страдаха от задухата. Ни полах не долиташе през разтворените прозорци. Москва излъчваше жегата на събрана през деня от асфалта и беше ясно, че нощта няма да донесе облегчение. Миризма на лук долиташе от мазето на Лелината къща, където беше кухнята на ресторанта и всички бяха прежаднели, изнервени и ядосани.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: В пустата тъжна уличка поета се озърна, търсейки бъглеца, но онзи никакъв го нямаше. Тогава Иван твърдо си каза: "Но да, разбира се, той е на Москва ръка. Напред." Би било редно, може би, Иван Николаевич да бъде запитан защо смята, че професорът е именно на Москва река, а не другаде, но бедата е там, че нямаше кой да го попита. Гнусната уличка беше съвсем пуста. След много кратко време Иван Николаевич можеше вече да бъде видян при амфитеатралните гранитни стъпала към Москва река. Иван се съблече и повари дрехите си на някакъв приятен брадатко, който пушеше свита собственоръчно цигара до една дрипова бяла риза и чифт вехти развързани обувки. Иван размаха ръце и се стрелна като лястовица във водата. Дъхът му секна, толкова студена беше и дори му мина през ум, че може би не ще може да изкочи на повърхността. Но изкочи и като пъшкаше и прахтеше си изцъклени от ужас очи, Иван Николаевич заплува в мирисаната на нафта черна вода между начупените зигзаги от крайбрежните лампи. Когато мокри Иван изтанцува по стъпалата до мястото, където беше оставил на брадатия дрехите си, стана ясно, че са задигнали не само дрехите, но и брадатия. Вместо купчината дрехи бяха оставили само едни рипсени наполеонки, дрипавата риза, свеща, иконката и кутийката кибрит. В безсилна злоба Иван се закани с юмрук някому в далечината, после прикри голотата си с оставеното. Сега го тревожиха две мисли. Първо, че беше изчезнала членската му карта за масолит, с която никога не се разделяше. И второ, ще може ли в такъв вид да мине безпрепятствено през Москва? Все пак по наполеонки. Вярно е, че това никого не засяга, но дали няма да се заядат с него или да го задържат? Иван откъсна онези копчета на наполеонките, с които те се закопчават на глезените. Правеше си сметка, че така може би ще минат за летен панталон. Вдигна иконката, свеща и кибрита и тръгна, като си каза: "Отивам в Грибоедов. Той положително е там." Градът вече беше заживял вечерния си живот. В прахта превучаваха камиони, веригите им дрънчаха, а отзад върху чували се бяха излегнали с коремите нагоре някакви мъже. Всички прозорци бяха отворени. Във всеки прозорец гореше лампа с оранжев абажур и от всички прозорци, от всички врати, от всички входове, от покривите и таваните, от мазетата и дворовете се издръгваше с дрезга вой полонезата из операта Евгений Онегин. Опасенията на Иван Николаевич напълно се оправдаха. Минувачите го заглеждаха и се обръщаха подира му. Затова реши да се махне от централните булеварди и да се промъкне по страничните улички. Там хората не са толкова нахални и е по-малка вероятността да се лепнат за бос човек и да го владят с въпроси за наполеонките, които упорито не пожелаха да се приличат на панталон. Иван така и направи. Путана в таинствения лабиринт на арбатските улички и се запровира край стените, като стрелкаше оплашени погледи, всеки миг се озърташе, от време на време се криеше в входовете и избягваше кръстовищата със светофари и разкошните врати на посолствата. И с целия му труден път, кой знае защо, безкрайно го измъчваше вездесъщия оркестър, под чийто съпровод тежък бас пееше за любовта си към Татяна.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: За изчезналите и за прокълнатия апартамент в къщата дълго се разправиха какви ли не истории, като например, че тази със ухрена и набожна Анфиса носела на спаружените си гърди кожена торбичка с 25 едри брилянта, собственост на Анна Францевна. Чуж в древния сайвант на вилата, за която така спешно бе заминала Анна Францевна, се намерили от само себе си някакви несметни съкровища, също във вид на брилянти, както и на златни монети от царско време и прочее все.

е от този сорт. Е, което не знаем, за него не гарантираме. Както и да е, но апартаментът остана празен и запечатан само една седмица, а после в него се настаниха покойния Берлиоз с съпругата си и същия този Стьопа и той с съпругата си. Съвсем естествено е, че щом се озоваха в молепсаното жилище и на тях започнаха да им се случват дявол знае какви неща. А именно, за един месец изчезнаха и двете съпруги. Само, че не безследно. За съпругата на Берлиоз разправиха, че я виждали в Харков с някакъв балет майстор, а съпругата на Стьопа била открита уж в приюта Божедомка. Хората дрънкаха, че директора на Вариете, благодарение на безбройните си връзки, успял да я настани там в самостоятелна стая, но при едно условие – кръкът и да не стъпва на Садовая. И тъй, Стьопа взе да пъшка. Понече да викне домашната прислужница Груня и да й поиска пирамидон, но можа все пак да съобрази, че това е глупаво и че Груня, разбира се, няма пирамидон. Опита се да викне на помощ Берлиоз, два пъти и стена. «Миша, Миша!» Но както сами разбирате, отговор не получи. В апартамента цареше пълна тишина. Стьопа размърда пръстите на краката си и се досети, че е легнал с чорапи. Прокара трепераща ръка по бедрото си, за да установи дали е с панталон или не, но не можа да разбере. Най-сетне му стана ясно, че е изоставен, самотен, че няма кой да му помогне и реши да стане каквито и нечовешки усилия да му струваше това. Стьопа разлепи слепналите си клепачи и видя, че се отразява в огледалото, като човек със штръкнала на всички посоки коса, сподпухнала, обраснала с черна четина физиономия, плувнали в тлъстина очи, смръсна риза и вратовръзка, по наполеонки и чорапи. Такъв се видя в огледалото, а до него видя непознат човек, облечен в черно и с черна барета. Стьопа седна на леглото и опули доколкото можеше кървясалите си очи срещу непознатия. Мълчанието наруши този непознат. Той произнесе с нисък, тежък глас и чуждестранен акцент следното. «Добър ден, пресимпатични Степан Богданович!» Настъпи пауза. После Стьопа с огромно усилие изрече. «Кой сте вие?» И се изненада, че не може да познае гласа си. Думата «кой» произнесе с дискант, сте басово, а от вие изобщо нищо не се получи. Непознатия дружелюбно се усмихна, извади голям златен джобен часовник с брилянтен триъгълник на капака, който извънтя 11 пъти и каза. 11. Точно един час ви чакам да се събудите, понеже ми казахте да бъда тук в 10. Ето ме. Стьопа напипа на стола на кревата панталона и прошепна. «Извинете!» Убого и помоли с дрезгав глас. «Припомнете ми, моля ви, името си!» Беше му трудно да говори. На всяка дума сякаш някой забождаше в мозъка му игла и му причиняваше адска болка. «Как? Забравил сте дори името ми!» Непознатия се усмихна. «Простете!» Изхриптя Стьопа и усети, че махмурулкът го дарява с нов симптом. Стори му се, че пода до леглото потъна някъде и ей сега ще полети и той надолу с главата при дяволите в преизподнята. «Скъпи Степан Богданович», заговори посетителя, като се усмихваше проницателно. «Никакъв пирамидон няма да ви помогне. Придържайте се към старото и мъдро правило, че клин клин избива. Единственото, което ще ви върне към живот, са две чашки водка с нещо пикантно и топло за мезе». Стьопа беше хитър човек и колкото и да му беше лошо, съобрази, че щом са го сварили в такова състояние, трябва да си признае всичко. Откровенно казано с мъка обърна той език. «Аз нощ и малко нещо». Нито дума повече, отвърна посетителя и се дръпна встрани заедно с креслото.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Поетът вече не гледаше наляво и надясно, а се втренчи в мръсния подскачаш пот, замърмори нещо, за стена, гождеше сам себе си. Да, стихотворенията. Той е 32 годишен. Наистина, какво го очаква? Ще продължи да пише по няколко стихотворения на година, докато остарее? Да, докато остарее. И какво ще му донесат тези стихотворения? Слава? Глупости. Поне себе си надей да мамиш. Славата никога няма да споходи оня, който пише слаби стихотворения. Защо да са слаби? Истината. Истината ми каза. Безпощадно говореше Рюхин със себе си. Да, аз наистина не вярвам в това, което пиша. Отровено този пристъп на невръстения поета се олюля, пода под него престана да подскача. Рюхин вдигна глава и видя, че отдавна е в Москва. Нещо повече, че над Москва се съмва, че един облак над него сияе в злато и камионът е спрял в колона от коли на завоя, а съвсем близо до него върху пиадестал стои човек от метал, навел леко глава и гледа с безразличие булеварда. Някакви странни мисли нахлуха в главата на заболелия поет. Ето пример за истински късмет. Рюхин се изправи в цял ръз в карусерията на камиона и вдигна с непонятно ожесточение ръка срещу човек от чугун, който не закачаше никого. Да, този каквато и крачка да е направил през живота си, каквото и да му се е случвало, всичко е било в негова полза, всичко му е носило слава. Но какво толкова е направил? Не разбирам. Какво толкова има в тези думи? Бурята с мъгла покрива. Не разбирам. Провървяло му е, просто му е провървяло. Изведнъж отсъди язвително Рюхин и усети, че камиона под него потегли. Стреля в него оня белогвардеец, раздроби му бедрото и му осигури безсмъртие. Колоната потегли, съвсем болен и дори остарял. След не повече от 2 минути поета се качваше на верандата на Грибоедов. Тя беше вече пуста. Въгъла си допиваше някаква компания. Нейн център беше едно известно конферансие с тюбитейка на главата и чаша в ръка. Натоварения с пешкирите Рюхин бе посрещнат любезно от Арчибалд Арчибалдович и незабавно освободен от проклетите парцали. Да не беше толкова измъчен от клиниката и камиона, Рюхин навярно би изпитал удоволствие да разкаже как е минало всичко в болницата и да поукраси разказа си с намислени подробности, но нямаше желание. Пък и колкото и да не беше наблюдателен, сега след мъчението в камиона, Рюхин за първи път се взря остро в Арчибалд Арчибалдович и разбра. Въпреки, че разпитва за бездомни и дори възклицава «Охо-хо-хох», той всъщност е абсолютно равнодушен към съдбата на бездомни и ни най-малко не го съжалява. И добре прави, браво на него! С цинична и самоунищожителна злоба си помисли Рюхин, прекъсна разказа си за шизофренията и помоли: «Арчибалд Арчибалдович, една водка, ако обичате». На физиономията на Арчибалд Арчибалдович се изписа съчувствие и той прошепна: «Разбирам, веднага!» и махна на келнера. След четвърт час Рюхин седеше съвсем сам, превит над порция карагьоз и пиеше чашка след чашка. Разбрал и признал, че в неговия живот вече нищо не може да се поправи, а може само да се забрави. Поета бе пропилял своята нощ, докато другите бяха голяли, и сега разбираше, че не може да я върне. Достатъчно беше да вдигне глава от лампата към небето, за да разбере, че нощта е загубена безвъзвратно. Келнерите чевръсто смъкваха покривките от масите. Котараците, които сновяха край верандата, имаха утринен вид. Върху поета неумолимо се стоварваше деня.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.